0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Skutky 21 od 27. vaša. A to už mal byť fenomén uvedený do tábora, ja povedám tisícníkovi. Či ti smiem niečo povedať? On povedal, ty už grécky? Teda si nie ten Egyptian, ktorý nedávno pomôril, aby vybol na pošte 100 tisíce mužov zbojníkov. A to rýchlo povedal, ja som človek žiť, starozum, občan nie bez významného mesta Cilície, ale ťa prosím, dovol mi prehovoriť ľuďom. A keď dovolil, povedal stúrať na spodok, pokynul rukou ľuďom. Nastalo veľké ticho, prehovoril k tým hebrejským náručím a povedal, môžu bratcov a otcovia, určite teraz mojou obranu pred vám. Keď počuli, že im hovorí hebrejským náručím, boli ešte tichšie. Povedal, ja som človek žiť, narodený v cynickom Tarze, ale vychovaný v tomto meste pri nohách Gamaliela, vynaučený podľa dôkladnosti otcovského zákona, horňovať za Boha, ako aj všetci dnes, ktorý som prenasledoval túto cestu až po smrť a pútal som a dával do žalára mužov i zem, ako mne svetkom i najvyšší kňaz i celá rada starší, v ktorých som dostal aj listy na bratov a išiel som do Damašku, že dovedlo mi tých, ktorí budú tam zjadení do Jeruzalema, aby boli potrestaní. A toho sa mi, keď som išiel a blížil sa v Damašku, tak okolo poludnia, že zrazu zableslo z neba veľké svetlo okolo mňa. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A som povedal, kto si pán? A povedal, ja som Ježiš Nazarejský, ktorého tu prenasleduješ. A tí, ktorí boli so mnou, svetlo síce videli a nalakali sa, ale hlasu toho, ktorý hovoril so mnou, nepočuli. A povedal som, čo mám robiť, pán? Pán mi povedal, stan a chod do Damašku, tam sa tu povedlo o všetkom, čo si nariadené robiť. Takže som nevidel od slávy toho svetla, zvali ma za roku tí, ktorí boli so mnou, a tak som prišiel do Damašku. A nejaký Ananiáš, človek pobožný podľa zákona, ktorému dávajú dobre svojstvo všetci Židia, ktorí tam bývali, prišiel za mnou a zastanul si ku mne povedal mi, bratu Saule, prezri. A ja som prezrel tú istú hodinu a pozrel na ňa. On povedal, Boh našich otcov si tam vopred vyvolil, aby si poznal jeho vôľu a videl toho spravodlivého a počul hlas z jeho úst, lebo mu budeš svetkom, všetkým ľuďom toho, čo si videl a počul. A teraz čo budeš robiť? Stáň, daj sa pokrstiť a umy svoje hriechy vzývajúc mena Pánov. A stalo sa, keď som sa navrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme, že som bol utržený a videl som ho, keď mi hovoril, ponáhľaj sa, vyjdi rýchlo z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvojho svedectva o mne. A som povedal, pán on vedel, že ja som helároval a bil po synagógach a veriacich na teba. Vtedy, keď vylievali krv Štefana, tvojho svedka, i sám som tam stál a súhlasil som za zabitím, strážil som rúcha tých, ktorí ja zabíjam. A na to mi povedal, chod, lebo ja tam vyšom ďaleko medzi pohanov. Počúval ho za toto slovo, a tu pozdvihli svoj hlas a vravel, zahľad takého človeka do zeme, lebo sa nepatrlo, aby žil. Keď kričali a hádali rúcha a hádali prach do povetria, to zavrnil tisícník vo miest alebo tábora, kázal ho byčmi, vyše trdem zvedel, pre akú príčinu tak kričali na ňa. A keď ho vystrelil, aby ho šľahal Romanu, povedal Pavel tam spolacímu stotníkovi. Či smiete byčovať človeka Rumana a to neodsúdeného? Keď to počul stotník, pristúpil tisícinkovi a oznámil mu to, povedal, daj pozor na to, čo robíš, lebo tom človek je Ruman. Ale pristúpil tisícnik a povedal mu, povedz mu, či si tu Ruma? A on riekol, áno. Tisícnik povedal, ja som si za veľkú sumu nadobudol toto občianstvo. Pavel povedal, a ja som sa Rumanom nenarobil. Tak hneď odstúpil mi od mnoho tí, ktorí ho mali vyšetrovať. Ale tisícník sa dal do zvedňovca, že je Riman a že ho bol dal to vnúť. Prvo, ako sa sústredíme na tomto oddiel, to ktorý ho teraz práve prečítam, to musím, aby sme sa zase trošku pozreli na celé skutky. Viete, že sme hovorili o tom, že skutky sa dajú rozdeliť na tri takmer rovnaké časti. Prvá časť je o živote v Jeruzalemskom zbore. Druhá časť sú misijné cesty apoštola Pavla. A tretia časť je práve apoštol Pavel vo väzení. A chcel som, aby sme na tejto tretej časti sa na tom trošku zastavili, aby sme potom, keď sa budeme dívať na dosť blízka, na tie detaily toho, čo sa tam deje, rozumeli tomu, prečo je toľko my sa tomu venujeme. My sme už o tom hovorili, že to, že Pavlovi vo väzení je venované toľko miesta v Biblii, relatívne samozrejme, tak to nie je náhoda. A my, keď verieme vážne Božie slovo, tak verieme vážne nielen priamo obsah toho slova, ale musíme sa vždy zamyslieť aj na to, prečo je to tam napísané. Že keď sa rozprávame s nejakým človekom a on nám niečo hovorí, tak nielen rozmýšľame o tom, čo nám hovorí, ale aj prečo práve nám o tom hovorí, o čom hovorí. To má svoju dôležitosť, že si vybral takú tému, ako si vybral. A Duch Boží tu venuje pomerne veľké miesto tomu, čo sa dialo s Pavlom. Dokonca až natoľko, že dvakrát je tu porozprávané apoštolovo svedectvo. Ja už ľudia mohol napísať, tak to sa to veľmi dobrý v literatúre. A prišlo povedal svoje svetlo. O Pavlu Ježišovi často má to napísané, že si sa veľa učil. A neviete, čo učil. Niekedy by ste chceli, nie? A niekedy tak si myslím, že áno. Takže tam je napísané presne, že čo učil, alebo čo hovoril. A toto, ako sa Pavlo svedectvo, je napísané dvakrát. A kým nás na to mimoriadne upozorňuje, už nehovorí o tom, že je opísané ako udalosť 9. kapitola. Takže tým môžeme rozumieť, že osobné svedectvo kresťana, keď je prenasledovaný, alebo keď je veľmi nejakým tlakom, je mimoriadne dôležité. Mimoriadne dôležité pre neho a mimoriadne dôležité ako obrana. A tu on to užíva svoje osobné svedectvo ako svoju obranu. No, ľudia napadli, chcem to spochybniť, začal ho prenasledovať a sa tým bráni. Okrem toho, keď čítame túto tretiu časť skutkov 22. kapitoly do konca, tak tiež môžeme to vidieť, že nejde len o apoštola Pavla, ktorý je ako človek vo zemi, ale že vlastne je to celé kresťanstvo pod útokom. Že on bol predstaviteľom kresťanstva, bol apoštolom, ktorý priniesol učenie. Samozrejme bol, dal to učenie svojho, ale viete, že celú tú oblasť evangelizácie pohanov zdôvodnil apoštol Pavel. No. Peter to začal u Kornelia v 10. kapitole, spomínal to si, že? Ale tieto teologické zásady dal na papier apoštol Pavel. Duch Boží cez apoštola Pavla zdôvodil liste Galackým. Prečo sa pohania nemusia teda stávať židmi, alebo obrezávať, aby mohli byť spasení. A tak ďalej, proste apoštol Pavel je to predstaviteľ nielen svojho kresťanského života, ale celého kresťanského náboženstva, alebo kresťanskej viery, lepšie povedané, kresťanskom náboženstvo v takom klasickom zmysle. To kresťanstvo je pod útokom, pod vyšetrovaním, pod prenasledovaním. A myslím si, že všetci vieme z takové bežnej skúsenosti, že to sa odráže, za koľko stojí nejaká vec, alebo nejaký človek, keď je vyšetrovaný, keď je blízka, on keď ho začíte skúmať, keď mi dávate otázky, a keď je prenasledovaný. No, tam to s tým tlakom sa ukáže, že čo mu dáš. A myslím si, to je ďalší dobrý dôvod, prečo sa tak zblízka, tak by to tej pánové umýva dlho živí na náhoršia a pánové obrzy. Že to nie je náhoda, že sme si uvedomili, a tu je kresťania, že čo to vlastne máme. A druhá vec je, aké obrné prostriedky môžeme oni používať. Už to máte vzorového kresťana, ako tak môžem povedať. Myslím, že dovolíte ho tak povedať, však? Ja pošlom pánu, že vzalom kresťa. Nie je to nebezpečné, pretože vzorom je pán Ježiš. Ale sám apoštol Pavel povedal, že nasledujte mňa, ako ja nasledujem Krista. Takže on si to trúbal tako povedať. Pozrite sa na mňa a robte to, čo ja robím. On to on jasne napísal do svojho listu. A my sa nehodobne výrobiť a môžeme sa učiť, čo môžeme my robiť, keď sme pod tlakom, keď sme nejak prenasledovaní. Takže od tej 22. kapitoly, alebo 21. dokonca máme vlastne takú celú paletu prostriedkov, ktorý sa nehne prichádza tla na kresťanstvo. A máme tam aj paletu obran. Takže myslím si, že mimoradnou sústredenou vyvedujú tieto kapitoly a schopnosť rovnoviedím z nadhľadu, aby sme potom, keď sa pripomerali zblízka, rozumeli, že prečo to tam je, a čo nám tu dôležiť sa povedať. Lukášovi, na sa tej prvej kapitole, Lukáš 21, 13 až 19, pán Ježiš hovorí vlastne predpovedá na tieto udalosti, hovorí toto. To sa vám bude diať na svedectvo. Teda ešte 12 verš je napísané za to, že predvšetkým stiahnu na vás svoje ruky, tam hovorí o posledných dobách, že? Od 12. verša. Predvšetkým stiahnu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať, vykladajú vás do synagóg, to znamená náboženských súdov, do žalárov, povedú vás pred kráľov a pred vladárov pre moje meno. A to sa vám bude diať na svedectvo. Ja, tu máme napísané, na čo bude prenasledovanie. Je to na svedectvo, takže... A pošiel Pavel, na čo bol do väzení? Na svedectvo. Však títo ľudia, ktorí hráli, všetci tí prokurátori, však pretože Felixa, Festus, bude tam ako Pilát, tzv. Prokurátori nad Judskom, potom tam bol kráľ Agripa, však nerobil za Agripa, pred ním vydával svedectvo. Takže Pavel nemusel vlastne ďalej, bo toto do pánu, to povedal. Na svedectvo týmto ľuďom, ktorí určite neprídu do zhromaždenia. A veľmi ťažko sa k ním dostanete, pretože vám nie ste v nejakom vysokom postavení, tak vás nebudú ani počúvať. A tam musia si vypočuť, pretože vás majú súdiť. A im vlastne sa dostanúť svedectvo na takéto miesta, väznice a tak ďalej. Zložte to povedať na svojich srdciach, aby ste sa nestarali vopred, čo má to povedať na svoju obranu. Lebo ja vám dám ústa a múdrosť, ktorú nebudú môcť odolať ani pred mňou obsah niektorí vaši protivníci. No budú vás zajádzať i vlastní rodičia, i bratovi, príbuzní, priatelia a usmrtia niektorým z vás. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Takže tam to pokračuje ďalej, ale toto vám Ježiš predpovedal a celé to prenasledovanie malom, dá sa povedať, nie že malý intenzitu, ale na jednom človekovi, bude nakonec sledovať, ako je v uväzení, ako je v dlhom uväzení, ako musí trpezlivo čakať a ako obranné prostely používa. Takže vidíme tam to, čo pán Ježiš hovorí. Vysahanie napríklad, nenávisť, zradu vlastných ľudí, nie kresťanov, ale proste vlastných súkmeňovcov, výsluchy a obrana apoštola Pavla spočíva v mnohých veciach, ale hlavne v osobnom svedectve. Potom tam vidíme, že sa často odvoláva na prirodzené právo, no, na občianske právo. Napríklad tam sme čítali, že sa odvolal na to, že je Riman. No, to bolo občianske právo. Tam Rímania mali výsadné postavenie v rámci Rímskej ríše, privilegované, a on sa nejak nebál, alebo nepovažoval to za neduchovné odvolať sa na normálne rímske právo. No, pokiaľ nikoho tým nepoškodil, tak sa tým bránil. Potom tam vidíme často Božiu prozreteľnosť, ako zasiahne do situácie, to bude tam, ako bol to sprísahanie proti nemu a tam sa hrozne objavil jeho príbuzný, ktorý to odhalil. Potom spoločenstvo veriaci a často aj pán sa tu prišiel a povedal, neboj sa, ale som s tebou a budeš si očiť aj v Ríne, tak si sárom. Takže to je taký pohľad z vrchu, ja by som chcel, aby sme vždy ako dovolím učiť, aby mali toto na pamäti a budeme sa na to dívať z hľadiska, prečo práve takým spôsobom sa kresťan bráni, ako sa bráni apoštol Pavel. No, prečo sa práve takým spôsobom brániť? Dnes máme pred sebou jeho osobné svedectvo. Všimli ste si, že to osobné svedectvo je to veľmi podrobné, že je to podrobnejšie ako priamo tam, kde sa rozprával jeho obrátenie priamo, však to je z históriu, akože spomienka. Sú tam niektoré nové fakty. Ja jednu poznámku poviem k tomu, niektorí, neviem, či ste to nepočuli, sa zastavujú nad tým, že v 9. verši je napísané, že tí ostatní, ten hlas, nalakali sa hlas, ktorý hovoril so mnou, nepočuli. Zatiaľ, čo v 9. kapitole je napísané, že počuli hlas, ale nikoho nevidel. Takže tam je to napísané takto, ako keby išlo na spor. Mužovia, ktorí s ním stáli, cez to na 9. kapitole je napísané, že počuli hlas, ale nikoho nevidel. Takže tam je to napísané takto, ako keby išlo na spor. Mužovia, ktorí s ním stáli, cestovali stále ohromení bez slova, ktorí hlas cítali.

Tam, že ako aj v niektorom latinskom preklade sa hovorí, že tam počuli v tej divadle, tam dole Pavlov hlas a nie Pánov hlas. Teda v divadle tam dole sa hovorí o Pavlovom hlase, zatiaľ, že tu sa hovorí o Pánovom hlase. Druhá možnosť je taká, že počuli hlas, ako keď o Pánu Ježišovi je napísané, že počuli, ako keby zahrnulo. No, ale nerozumie, čo všetko. Teda počuli zvuk, najlepšie povedané to slovo fóne, fónov je hlas. A to znamená aj zvuk, akože, že niečo znelo, ale nerozumeli tam, áno? Takže počuli hlas, ale keď on to hovorí, že nepočuli, tak nerozumeli teda, o čom ide. Takže niektorí radi nachádzajú však proti rečenia Biblie, ako na, ale tam to presne nesedí, alebo sa nedá treba trochu rozmýšľať, tak to ukazuje, a tam proti rečenia, ale žiadne skutočné proti rečenia to nie je, to by sa nejak nedalo porozumieť. Obráťme sa teraz na to, čo je pre nás podstatnejšie, a to je obrana a to slova Pavla, alebo musím povedať svedectvo ako obrana. Rád by som dopovedal, že sa najintenzívnejšie vžili do jeho situácie. Pretože myslím si, že tento prístup, ktorý to apoštol Pavel používal, osobné svedectvo v takejto situácii je mimoriadne poučí a myslím si, že veľmi často, kto sa to stáva, ale teraz som mal rozhovor s jedným novým kresťanom, ktorý všetko povedal, keď sa ho pýtali, ako na neho útočili, len nie osobné svedectvo. Keď som povedal, mal ti povedať osobné svedectvo, tak bol do určitej miery prekvapený, teda nepovedal som prekvapený, ale som videl, že s tým nepočítal, že by o tomto malo hovoriť, že čo povedal. A myslím, že aj my často veľmi dáme na to, že najsilnejšia obrana, ale tak nepriateľ mi je osobné svedectvo. Začne na to, aby bolo zlovedovať veci. A možno Pavel bol teológ a on mohol zdôvodňovať veci s Bibliou, takže tak robil, keď vyučoval, tak hovoril, dobre, ale keď ho nám zautočil dál, uvedomte si, že to bol dávno rozvášnilých ľudí. Oni sa utíšili, pretože začal hovoriť aramejsky, tam je napísané, že hebrejský náročí, ktorý to bola aramejčina, takže stíchli a počuli, že to niekto, kto hovorí ich vlastnou rečou. A, takže susedie sa povedal, ale to nenávideli. A on mohol ich začať nejak odmietavo tým hovoriť, nejak vyčítavo mohol povedať, že ešte ste mali mali počuť. On odpovedal ani jedno vyčítavé slovo. Vžite sa do toho, čo by som povedal do tých ľudí, ale už ho zbili. Zapsali za vec, prečo by ich zabil. A on teraz začal tým hovoriť. Tráme sa toho, aby povedal, ako sa to správa, alebo niečo takého odmietavého, niečo vyčítavého. On hovorí, bratia, otcovia, počujte moju obranu. Všimnite si, že to nazýva obrana. Teda on sa bránil a keď počul, že hovorí o hebrejskom náročí, bolo, že tiši. A teraz hovorí o sebe, že kto je. Bol som vyučovaný z lokálnosti otcovského zákona, hrdiať za Boha, ako aj ich všetcich. Dnes. No, on to, že ho tam mastili, a že už asi bol aj skrvalený po takú bitke, tak on to nazýva, vy ho vidíte, za Boha. No, viete si to predstaviť, čo je to za srdce? Kresťania, ja sa hambím, keď to začína. My sme tak urazení, už sa nerozprávame, no tak ty ma bíjaš, ale ty horíš za Boha, ty si diabol, my si tomu povedali. Čo by sa mu povedali? Vyšte ho vidia, ale stôk. My horíme za Boha, no to je tak fantastické, že mi to hovorí to slovo, že kresťanstvo je viac, ako my sme zvyknutí. Víš, že to veľko dušlo? To veľko len také odpustenie, to odznovenie do srdca, prvný. Vyhodný je za Boha. A ja som prenasledoval tiež to, ako mi svedkom najbližších, nie celá rada starších, pretože oni nebyli, osie boli tam tí istí, ktorí hovorili, tak? Ktorí ho tedy poverili do Damaška. Oni sú mi svedkami a tak ďalej. To znamená, že v prvom rade on začal svedčiť svojim najlepším nepriateľom, a otvoril svoje srdce. Obrátil sa s tým, komu otvoríme svoje srdce? Nepriateľ?
Otvorí len, ak tam svoje srdce.

0: aby sa hovoril o svojom najkrajšiu a najhodšiu skúsenosti. Čo je? Lenže tam strácame silu. Skoro by sme povedali, Pavel, veď ty to ideš pre tomu, že povedal pán Ježiš, nehačte pravy, to je silné, ale že oni ale pošľapan. Ale myslím si, že musíme pri tomu nebrať, tak to vysiť. Takže nás sa postavili pred tým domom a dosť. Ale napriek tomu si myslím, že to bolo Duchom Božím, čo povedete. Ak nebolo, tak sa my máme čo učiť. Potom musíme povedať, ako čo Pavel bol konkrétny a musíme to robiť ako to mírom. Teda, naša zbraň, keď sme pod útokom nepriateľov, je osobné svedectvo. Povedať niečo, čo je v mojom srdci. Nie hodiť nejakú dymovú clonu a o niečom sa hádať, čo je objektívne, od čoho môžem odstúpiť a povedať, pozri sa, tu je môj názor, porad si s ním, ale on povie, tu som ja, porad si so mnou a otvorí srdce. Cítite to? Ja to neviem, ako to mám lepšie vyjadriť. Ja sa snažím byť nejaké pohľadom, že on to nekladil im nejakú prekážku, teraz vy si s tom porazte, povedzte sa, toto je môj názor a to je moja teológia a na to nebudete odpovedať. Ako nejakú diskusiu, argumentáciu, alebo čo. Ale hovorí, tu som ja, to je moje srdce, toto som prežil, môžete to pošľapať. Ale to nebude internetárstvo, ne? Keď niečo ma otvoríte srdce, povedzte, toto som prežil, takto je to so mnou, takýto som bol, takto som sa zmenil, tak zrazu ten človek, ale trochu je čestný a trochu má srdce, no tak zistí, toto nie je prečo. Ten človek má v nenávisti, on chce so mnou hovoriť o hlbokých veciach, o tom, čo, čím jeho srdce kočie. On mi rozumie, to je pokor mojho srdca, to nie je. Môj hnev, moje výčitky, moje námietky, moje argumenty. To je to, čo si obrovsky silné, ja to dám do pozornosti. Dám si nám dom voľi, prikovaného veľkosť, to je všetci. To je ľudia na tom točia. Trochu hovorím, že nie je moja silná stránka rozhodne, a ako som sa rozprával s kresťanmi, ktorí sú nejaký problém, toto málo to vidíte, ani si nepamätám, že by sa takto ľudia bránili. Aj kresťan, aj malo svedectvo, však prežili veci a vedia prečo, ale by povedali, no preto to si, tak to je len, lebo som za to prežil. No nepriateľ tam, viete, my si myslíme, že svedectvo patrí niekomu. Ja si to pýdolím, taký náš, tam sa môžeme otvoriť však. Prežil ďalej, rozvášlením, ktorý ma bije, a toho sa to zaujímavé, tieto. V 19. a 20. verši dokonca hovorí o svojich motívoch. On hovorí, videl som ho, a keď mi hovoril, pomáhaj sa mi ide rýchlo z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo. A je teda, hovorí najlepšiu príčinu svojho apoštolstva. Pán ma poslal. Viete, ako sa to dá zhodiť? Ty si mal videnie, čo si videl, ne? Skúš sa dať videním niečo dôvod. Povedal, možno, že sa tu prisiel, možno, ne? Ale ja som povedal, pane, oni vedia, že som zaláreval a byl po synagógach veriaci na to. Teda, a možno povedal sa, ako si vyhovára, že on nepojde, že títo židia vedia, že ja som bol proti, tak by mi mal rozumieť a tam by ma nepríjmol, pretože tých som prenasledoval. Už ako keby im hovoril, viete čo, ja som chcel k vám ísť najspôr. Ale nemal som, pán mi povedal, že dnes. A tam, keď som svojil pohanov, no tak už nebol schopný ďalej počúvať. Ale ďalšia príčina, alebo ďalšia cieľa svedectva je nielen v tom, že človekom ponúknete ruku a že mu otvoríte srdce a musí byť to naozaj tvrdiac, ak by boli tak povedali, aby na to vaše srdce skočil čižmou. Rozumiete to? Ja neviem, keď vám to otvorí svoje svedectvo, myslím, že každý z nás má taký pocit, no tak tam by som nemal dupnúť. No? Tam by som mal pri najmenšom začať rozprávať tak, že no, vieš čo, môžeš sa míriť. No? Pozorujeme to, mohli mať pomílené výdeň teoreticky, že? A tak, že mohli začať diskutovať, čo ako vieš, že to bolo práve v dňu, alebo náš veľk, toto by nedal, alebo niečo, ale oni nie, oni boli vek, no. Srdce, nie srdce, duch. A niekto to vidíte aj medzi kresťanmi, že sa hovorí o najcitlivejších veciach, My sme mali napríklad sponsor. Ale to nie je dôvod, prečo svedectvo je také účinné, je preto, lebo dá sa kontrolovať. Keď hovorí to svedectvo, tak dáva to hmatateľný dôkaz. Teologické dôvody sú dôležité, pretože hovoria o tom, či to je pravda. No, či to je Božie slovo, či to učenie je Boha, ako som povedal, ako som ja hovoril z Biblie. A v tomto prípade zvolil tento prístup, kde nešlo o nejaké úvahy o tom, či to je Božie slovo alebo nie, ale zvolil to, čo si každý mal len by nahmatať a vy a mohol si mohol to vidieť. A tento človek naozaj bol tak. Bol vychovaný pri Gamalielovi, to znamená, najvážený som učiteľ, ako ja ten v tých časoch poznal. Gamaliel chlap. Každý to vedel. Sa nedalo popierať. To si mohli spýtať sa, každý to vedel. To je čo naozaj prenasledoval. Každý to vedel. Do Damaš prišiel. A teraz to je istý človek tu stojí. No. To každý si mohol skontrolovať. Spomínam nejakého Ananiáša. O tom každý ho mohol navštíviť a mohol ho spýtať, nie? Nebol už môj názor, on má pecelný, má pecelný hlokar. No, teda možnosť kontroly pri obrane je obrovský dôležit. No, to je ako by ste na súde, no tak sa nebránite svojimi názormi, ale musíte mať nejaká argumenty, svetko musíte mať, ne? Ale my, hej, ja som v tej a tej dobe, keď sa o tom dialo, tam nebol, hej. A keď máte alibi, že to znamená, že máte svedka, ktorý pravdivo svedčí, že to tak bolo, no tak ste mimo obliga, ako sa hovorí, že nie. Nikto neho neopíš. Čiže svedectvo má pred súdom obrovskú silu a kresťanstvo tým, že vedlo ľudí k osobnému zážitku, k osobnej zmene, k radikálnej zmene, tak im dáva týmto ľuďom, kresťanom, obrovskú silu svedectva. No? Naša viera nie je len v nejakom náboženskom presvedčení, že ja si to myslím, že to je pravda. Moja viera je v tom, že niečo sa so mnou stalo a vy si to môžete skontrolovať. Si môžete zistiť, ako som žil predtým, ako žijem teraz a čo sa so mnou stalo. Sa dá zistiť, že ja pošol Pavel mal fantastickú skúsenosť a tá jeho skúsenosť bola apoštolská skúsenosť. Ale my v tom vidíme, ako je dôležitá naša osobná skúsenosť a chceme vytrvať v nejakom prenasledovaní. Preto naše osobné svedectvo je pre nás tak úžasne dôležité. A on len rozdáš pri osobnom svedectve v tom mysle, že ako kazateľ on stále hovorí svoje osobné svedectvo. A ani to neplatí, čo si niektorí myslia, že keď pán Ježiš povedal, že nestarajte sa, čo budete hovoriť, tak niektorí to používajú na kazateľskú službu. No tak to je pomýlený výklad písma. Pán Ježiš nepovedal, že keď pôjdete učiť, tak sa niečo pripravujete. On povedal, keď sa pôjdete brániť, keď nebudete čo vám tí ľudia budú hodnoť, čo sa vás budú pýtať. Vtedy sa nemusíte pripravovať. Tedy máte zakázané sa pripravovať, lebo určite neprídete na to, čo sa vás budú pýtať. A budete sa vypršený trátek. Viete, ak vás nebudú predvzávali na políciu, alebo niekde tak ľudia, čo to človek prejde za tú jednu od hlavou a vôbec spí. Že to je naše otrasné. Ne? A keď by ste vedeli, že vás budú prasovali na súd, tak to je zaručené, že budete zničený z toho. A pán Ježiš hovorí, nie, tam si budeš rozmýšľať, ja vám dám svoje silu. Ale keď to zakladáte od neho a viete to dopredu týždeň alebo mesiac, aby sa nepripravili, lebo Duch Boží vám tam dá, no tam ďakujem Bohne, tam vám asi dá len to, že počuje si lenivý a takýmto spôsobom sa nechodí zakladať. Rozumiem, že chcem povedať. I sú, keď príde do hromadenia niekde a vy ho vás náhle, môže bolo osobné svedectvo, ja tým asi nechcem. Toto povedať, že nemôžete to nepripravený v nejaké situácii, lenže to je nemožné, aby človek bol mimo Biblii a mimo teológie, pokiaľ pracuje ako učiteľ v cirkvi alebo proste kanadiel. Ale v takomto príklade, kde ide o útok, tam platí to, že Boh sa povedal, Božiu múdrosť, pretože tam platí len, že nepripravujte sa, nerozmýšľajte o tom, a ja vám dám slova. A tieto slova, ktoré to čítame, môžeme teda počítať, že boli inšpirované Duchom Božím. Že povedal, ten Duch, ktorý vo vás ten bude, hovorí. No, takže tieto fakty a svedkovia sú nevyvrátiteľné. No, to sú nevratné dôkaz. Takže to je druhý dôvod, prečo osobné svedectvo. A myslím si, pre mňa, na tretí dôvod, prečo to hovorí osobné svedectvo, je najsilnejší. A to, keď hovoríte osobné svedectvo, tak stavujete tých ľudí, ktorí sú proti vám, priamo pred Bodgrautonky. Nehovoríte, to je tvoj názor, ty máš taký názor, ale keď povíte človekovi, ako ste to prežili, že čo Boh s vami spravil, tak tento vás počúva, sa priamo stavia pred tým, čo Boh robí. Pretože vo vás vidí, čo Boh vám povedal a vidí, že tam nedávate žiadnu svoju teóriu, dávate mu hodne fakty. A on si môže svoju teóriu sám vytvoriť. Rozumiem niečo v radu? Tak ja hovorím, učenie kresťanské, tak hovorím už závery. A vy môžete povedať, ako tvoje závery sú tvoje závery, ja si z toho robím iné závery. Ale keď ma hovoríte svedectvo, tak ho nehovoríte závery, ale hovoríte mu, tak, hovoríte mu príšči, od ktorého to vzal. Takže už dnes to je medzi, ako keby, hej, teraz, medzi ním a Bohom v nestení, on sa priamo prekáva s Bohom. To sa Pán povedal, ja som sa stretol s Pánom a toto mi povedal. Čo by ste mi robili? No tak zvolený človek nehovorí, alebo ty si to vymyslel, alebo to je tvoj názor. Nie, ja som zastretol s Pánom, čo by si mi povedal? Potom som išiel do Jeruzalema a mal som videnie, čo by ste mi urobil. A títo ľudia len preto hodne posluchli, pretože boli tak zatvrdení, že priamo odmietli, boli sa. Tam proste dali prednosť tme, ale co to? To je vlastne nás, my sa nemilovali viac tomu, ako svetlo. To povedal Pán Ježiš, keď hovoril o tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia nezmilovali tmu. Takže to sa nedá inak dôvod. Ja neviem, cítite to obrovskú silu toho osobného svedectva? To by osoba citová, pretože mi podal pravnú ruku a povedal, ja som s vami priateľ, ja som z vás. Bolo to sila faktov, pretože nehovoril nejaké teórie, ale hovoril priamo, čo si mohli obrniť. A bolo to Božia autorita, pretože priamo do mňa dôl pol toho, kde sa dostalo. Takže títo ľudia nemali iný spôsob, ako sa z toho dostať, len s úlivosťou a proste hnedom. Nič iné, ale pretože na to mne to argumentoval. Mohli sa pýtať ďalej a mohli hovoriť, ako to bolo naozaj a tak ďalej. Ja si nemyslím, že boli v pobydli okamžite to prijať, pretože nežil sa vypočiť jednoducho samozrejme míry. Ale zrejme videli, že sa na to nedalo odpovedať, bola v tom sila a na to mohli reagovať na nenávisť. Buď prijať, alebo odmietli. No, a oni to odmietli, ale ja vám dávam toto pozornosti, že keď ste po stvartom, nezabudnite na silu osobného svedectva. Nie je zakázané ani nepriateľom odhaliť svoje srdce, otež v tom srdci, čo si dobrá. Lepšie, keď sa sami hneváme, alebo čo, tak tam už nebudeme hovoriť osobné silosti. Musíte mať to, čo Pán Ježiš hovorí, že modlite sa za svojich nepriateľov. Dobre ho tu pílim, ktorý vás prinásobil, no. Dobro rečiu na ten dvaj. To tam všetko musí, lebo inak im ukážete len svoju zlosť, nejaký odpor, odmietnutí a tak ďalej. To je veľmi vážna vec. Takže toto je, myslím si, že v tom je sila pre posledstva. Tie reakcie, ktoré dočítame, a prvá je židovská, počúvali hlas po toto slovo, 22. verš, a tu pozdruhli svoj hlas, to znamená začali kričať, revať. Dva takého človeka vo veme, lebo sa nepatria, aby žil. Takže to je bežný argument ľudí, ktorí nechcú rozmýšľať, ktorí sa už rozhodli, a nechcú zmeniť svoj názor, že začnú kričať. To bolo keď Pánu Ježišovi, to bolo v Efeze, keď si kričal ten dál proti Pavlovi, a to bolo to, a to sa aj dnes deje, však, keď ste na tých námestiach a niektorí ste nebiskupujú len hranu. Takže taký človek a my s vami si musíme dať pozor, aby my takí neboli. Takže niekedy aj bez toho, aby sme fyzicky kričali, možno v duši kričať a nepríznať proste tento, lebo sa nám niča nepáči. A tá druhá reakcia bola toho Rimana, toho tisícníka, ktorý ho kázal vyšetriť, aby zvedel, pre akú príčinu tak kričali na ňa. No tak viete, pre akú príčinu kričali? No ale vedel svedectvo a oni nenávideli pohanov. On povedal, Boh ma poslal k pohanom a pre nich pohania, ja som vám to vravel, v niektorom židovskom spise je, že že pohania budú potravou pre pekelnú, hej, že tam mohú prikladať pohanmi pekle, ale tak to je katastrofa, hej, to v mojom zákonu nemáte. A oni majú svetlom pre pohanov, aby ich získali, a nie je takýto povýšenecký postoj, aký mali židia, to bol nikto neplánoval, aby takto sa správali. To hovorí, neboli schopní to prijať, pretože už boli zasvetlení, no tak nenávisť. No ale tento Riman, zrejme, to nevedel pochopiť, že mali takto nenávisť. Hej? Takže on si musel zapíliť niečo, musí byť. Rozumiete? Ty toho nenávidia, no tak za tým musí čo si byť, tak ho zase nechal ho spalicovať s tým, že však keď bude poriadne bytý, tak sa mu prizná. No a tá skutočná príčina bola asi mimo jeho schopnosti pochopiť to, že tak by zúrili proti evanjeliu. No a vidíme, že proste ľudia, ktorí sú mimo duchovnej sféry, pretože Židia boli nábožní a Pavel bol kresťan, takže oni sa hádali o veci, ktoré boli duchovného rázu. Ľudia, ktorí sú mimo toho, sa spôsobne sú schopní pochopiť, o čom sa tí nábožní ľudia hádali. Ste to zistili? No čo, to len to jedno, ale to bez jedno, prečo sa hádali? Čo som narozum, veď to mne je jedno, hej? To sú tam dimenzia, ktorú majú nábožní ľudia, ale zle nábožní, dobré nábožní, ktorú ľudia, ktorí sú mimo, prosím, nechápu. Im je to jedno, ako farbo svetla, no? Byli sme sa hádali, či je to biele alebo šedé, ale im je to všetko rovnaké. Takže v tomto zmysle si myslím, že ten otisíc si tomu nerozumel a nechal ho byť. A apoštol Pavel tam nezačínal sa brániť nejakým duchovným spôsobom, ale povedal to, čo platilo na tisícnika. Občiansky. Za človek sa nevie občiansky bráni. Je to hra, aby si vrátky rozum, ako u nás sa hovorí, však to určite obmedzení, tým nechcem povedať, že som hra, aby si vrátky rozum, že to nemohol, ale no, čo som povedal, proste normálny rozumný, že čo nie je, ktorý je ako len vyspekulovaný. On to povedal, a myslím, že to je ďalšie poučenie pre kresťanov, že nemusíme byť tak super duchovní, že by sme neboli schopní použiť obranu normálneho zákona. Myslím, že to neznamená, že budeme v živote sa riadiť tým, čo hovoril občiansky zákon. A že to je náš najvyšší ochranca, alebo najvyšší spôsob, akým sa máme v živote predvore. Ale prvný to, keď ide o zbytočne mi ho budú byli. No? Na čo? To nebolo ani kvôli pánovi vtedy, on by ho tam bol úplne na nič. On to bol schopný znieť, ako nieraz v mastinu, ale v tomto prípade to bolo zbytočné a on to použil. Teda tá múdrosť kresťanská, to vidíte, taká sila je to. Ja verím, že pán nám bude pripomínu, ty nebude potreba. Pretože my sme v menších situáciách pred rozhlášenými ľuďmi, alebo aspoň nahlevanými, alebo aspoň odvietavými dosť často. Nebude sa otvoriť srdce. Preto je to tak. Ste v hranice. A tí ľudia vám opäť mnohú dupno do toho aj do srdca. Ale pán to robilo. On sám to robil a nás to tak učí. Nebojte sa toho, pán to zahrúdi. Keď sa tam ľudne, ale má to silo.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova. 8. kapitola.
1: Každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, zachovávajte a plňte, aby ste žili a množili sa, aby ste prišli a zabrali krajinu, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil vašim otcom. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa po púšti viedol za týchto 40 rokov Hospodin, tvoj Boh, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sýtil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. Tvoj plášť sa na tebe nezodral, ani noha ti neopuchla za týchto 40 rokov. Poznaj teda v srdci, že ako vychováva človek svojho syna, tak Hospodin tvoj Boh vychováva teba. Zachovávaj príkazy Hospodina, svojho Boha, kráčaj po jeho cestách a boj sa ho. Veď Hospodin tvoj Boh vedie ťa do dobrej krajiny, do krajiny potokov, prameňov a spodných vôd vyvierajúcich v údoliach i na výšinách, do krajiny pšenice, jačmeňa, vínnej révy, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olíva medu, do krajiny, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom nedostatok, do krajiny v kameňoch, ktorej je železo, a z vrchov, ktorej budeš ťažiť meď. Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi svojmu Bohu za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Dbaj, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha a tak nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam. Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. Keď sa ti dobytok i ovce rozmnožia, rozhojní sa tvoje striebro a zlato i všetko, čo máš, nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva a viedol ťa veľkou a strašnou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom, ktorý je bez vody. On ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly, on ťa krmil mannou na púšti, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal a aby ti nakoniec dobre urobil. Nehovor vo svojom srdci, moja sila a moc mojej ruky mi zadovážila toto bohatstvo. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva silu získavať bohatstvo, aby utvrdil svoju zmluvu, ktorú s prísahou zasľúbil tvojim otcom, ako je to dnes. Ale ak naozaj zabudneš na Hospodina svojho Boha a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a klaňať sa im, dnes sa osvedčujem proti vám, že určite zahyniete. Zahyniete ako národy, ktoré Hospodin vyhubí pred vami, pretože ste nepočúvali hlas Hospodina, svojho Boha.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 16. kapitola.
1: Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala. Veď ona pomáhala mnohým i mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou. Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj mojho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte mojho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. Pozdravujte Trifainu a Trifósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom svätým Boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich. Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala ku všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, i Lucius, Jázon a Sosipatros, moji súkmeňovci. Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. Pozdravuje vás Gaius, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastos, mestský Šafár a brat Kvartos. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému, múdremu Bohu sláva, skrze Ježiša Krista na veky. Amen.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Neexistuje deň, kedy by hriech nevystrčil na povrch svoju škaredú hlavu a neexistuje deň, kedy by sa neobjavila hojná Božia milosť. Život, ktorý si ctí Boha, spočíva na dvoch základných kameňoch. Oba musia stať spolu a ani jeden z nich nesmie byť prehliadnutý. Vy a ja denne podávame empirický dôkaz o ich existencii. Tieto kamene ilustrujú dve skutočnosti. Po prvé, stále máte vo svojom vnútri hriech a po druhé, Boh je hojný vo svojom milosrdenstve. Musíme stavať na oboch týchto kameňoch. Ak zabudneme na jeden alebo druhý, ocitneme sa v nebezpečenstve. Pretože som hriešnik, potrebujem milosrdenstvo. A pretože Boh je milosrdný, môžem čeliť realite svojho hriechu. Slová z 9. kapitoly Nehemiáša opisujú každého z nás. Nepočúvali tvoje prikázania a hrešili proti tvojim nariadeniam. Verš 29. Mohlo to byť neuvážene vyslovené slovo, sebecký čin, pyšná myšlienka, chvíľa závisti, záblesk žiadostivosti, úmyselný čin neposlušnosti, pomstychtivý postoj alebo drobná krádež. Možno sa to stalo, keď nám viac záležalo na vlastnej sláve ako na Božej, keď sme neboli ochotní dať milosť tam, kde bola potrebná, alebo keď sme trochu prekrútili pravdu, podľahli závislosti, alebo sa snažili, aby niečo v našom živote vyzeralo menej zle, než to v skutočnosti je. Každý deň nejakým spôsobom potvrdzujeme, že hriech v nás žije ďalej. Nikto z nás nie je bez hriechu. Všetci naďalej zlyhávame v slovách, myšlienkách, túžbách a činoch. Je to ponižujúce, ale je dôležité si to priznať, pretože len keď si priznáme hĺbku a univerzálnosť nášho problému, budeme sa tešiť zo spasenia, ktoré nám poskytuje jedine Božie milosrdenstvo. Nie sme ponechaní na pospas svojim hriechom. V 9. kapitole Nehemiáša sa píše: ale pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich, lebo ty si ľútostivý a milosrdný Boh. Verš 31. Práve preto, že Boh je ľútostivý a milosrdný, môžeme mu smelo vyznať svoje hriechy. Prichádza k nám vo svojom milosrdenstve nie preto, že sme dobrí, ale preto, že sme hriešni. On vie, že pre svoju hriešnosť si sami nemôžeme pomôcť. A pretože hriech nás robí najväčším nebezpečenstvom pre nás samých, nie sme schopní uniknúť sami sebe. Máme len jednu nádej. Tou nádejou je niekto mocný, múdry a milosrdný. Keď vstúpi do nášho života, odpustí nám hriechy a postupne nás vyslobodí zo zajatia hriechu. Toto milosrdenstvo k nám prichádza v osobe Pána Ježiša Krista. Jeho milosrdenstvo je vždy čerstvé, jedinečne prispôsobené nášmu boju s hriechom v tento nový deň.
1: Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi i my všetci sme si kedysi počínali podľa žiadostí svojho tela, keď sme konali podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi pre priestupky, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení, spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi, aby nám svojou dobrotou v Kristu Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali.
0: Efeským 2, 1 až 10.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 28. kapitola.
1: Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. Domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavel nazbíral hrbu raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, vraveli si: tento človek je iste vrah. Hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť. On ho však striasol do ohňa a nič sa mu nestalo. Oni čakali, že čoskoro opuchne, alebo zaraz padne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a vraveli, že je Bohom. V okolí toho miesta mal pozemky náčelník ostrova, ktorý sa volal Publius. Ten nás prijal a 3 dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. Publiov otec práve vtedy ležal chorý. Mal úplavicu s horúčkou. Pavel vošiel k nemu, pomodlil sa, položil naň ho ruky a uzdravil ho. Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a boli uzdravovaní. Tí nás zahrnuli mnohými poctami a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. Po 3 mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi, ktorá zimovala na ostrove. Loď mala v znaku blížencov. V Syrakúzach, kde sme pristáli, sme strávili 3 dni. Odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a došli sme do Régia. Keďže deň na to zavial južný vietor, za 2 dni sme došli do Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme prišli do Ríma. Keď sa tamojší bratia o nás dopočuli, prišli nám v ústrety až k Appiovmu fóru a 3 krčmám. Keď ich Pavel uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu. Po príchode do Ríma Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil. Po 3 dňoch Pavel zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovorili im: mužovia, bratia, ja som neurobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom otcov, no v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rimanom, ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hodnú smrti. Keď sa Židia tomu protivili, bol som donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. Preto som vás teda zavolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. No oni mu povedali: my sme o tebe nedostali žiaden list z Judska. Ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. Ale radi od teba počujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte vieme, že jej všade odporujú. Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tam, kde sa Pavel ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a svedčil o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi dôkazom z Mojžišovho zákona a prorokov. Tomu, čo hovoril, niektorí uverili, iní však neverili. Keďže neboli jednomyselní, rozišli sa, keď Pavel povedal tieto slová: Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša. Choď k tomuto ľudu a povedz: budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu. Ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, a ja ich neuzdravím. Vedzte teda, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať. Pavel ostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Hlásal Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi celkom smelo a bez prekážok.

Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Dnešné uvažovanie je piatým pokračovaním verša, ktorý je súčasťou Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš. V minulých uvažovaniach sme si odpovedali na otázku, čo znamená byť krotký a ako sa krotkosť prejavuje. Povedali sme si, že krotkosť je ovládaná moc. Krotkosť nie je slabosť. Slaboch alebo zbabelec nemôže byť biblicky krotký, pretože krotkosť je podmienená vnútornou silou, ktorú slabosi a zbabelci nemajú. Krotkosť bez sily a moci neexistuje. Biblia uvádza mnoho príkladov prejavu krotkosti.

poďme dnes ku ďalšej otázke. Aký je výsledok krotkosti? Prvý prejav zmeny vyplýva priamo z Ježišovho prehlásenia o blaženosti. Krotkosť znamená, že sa nám zmenia všetky životné priority a usilujeme sa o to, aby sme milovali Boha, svojho pána, celým svojim srdcom a celou silou. Až potom sme zlomení na duchu zo svojej zloby a sme stíšení v prítomnosti Božej svetosti. Zlomenosť ducha je negatívna, preto zapríčiňuje pláč a smútok. Krotkosť a pokora sú pozitívne, preto zapríčiňujú hlad a smet po spravodlivosti a odvahu k novému životu. Naša moc spočíva v Kristovi a je to moc najmocnejšia. Silnejšia moc nejestvuje. Preto môžeme milovať aj svojich blížnych, ktorí nám už nie sú ľahostajní. Chceme byť blahoslavení, šťastní, chceme prinášať pokoj. Keby malo byť šťastie závislé na životných situáciách, tak asi nikto by nemohol byť šťastný, pretože každý deň má dosť svojho trápenia. Skutočné šťastie je zakotvené v Bohu.

Druhý výsledok krotkosti vyplýva zase priamo z Ježišovho zasľúbenia, ktoré hovorí o dedičstve. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Ježiš Kristus svojimi slovami potvrdzuje, že tomu, kto vstúpi do Božieho kráľovstva, patrí dedičstvo pôvodnej krajiny, ktorú Adam v rajskej záhrade dostal od Boha. Nová zem, znovu získaná rajská záhrada, bude patriť spaseným. Tým, ktorí sa nespoliehajú na svojho ducha, ktorí nariekajú nad svojou mravnou hriešnou biedou, tí, ktorí sú pred Bohom a ľuďmi pokorní, krotkí a poddajní. V prvej knihe Mojžišovej Boh sľúbil svojim deťom, vyvolenému národu etnických Židov, krajinu až po rieku Eufrat. Dnes sa Židia prakticky nedostanú ani za Jordán. Izaiáš však prorokoval: keď budeš volať o pomoc, nech ťa zachránia tvoje hromady modiel. Všetky odnesie vietor, zachváti vánok. Ale ten, kto sa ku mne utieka, zdedí krajinu a vlastniť bude svätý môj vrch. Izaiáš, 57. kapitola, 13. verš. Židia boli vyvoleným národom, ale proroctvo týkajúce sa dedičstva krajiny celej zeme nie je v Kristovi len doménou vyvolenia židovského národa a etnického Izraela. Dnes sú Božími deťmi ľudia zo všetkých národov. Všetci majú právo byť spravodliví. Ako to Ježiš kázal, krotkí budú dedičmi zeme. V tvojom ľude všetci budú spravodliví. Oni na večnosť zdedia krajinu ako výhonok mojej výsadby, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. Izaiáš, 60. kapitola, 21. verš. Vlastníctvo a dedičstvo zeme už nie je obmedzené zemepisnou polohou. Boží Izrael obdrží celú zem.

Pozrime sa najprv na to, kto je Boží Izrael. Ale to neznamená, že slovo Božie vyšlo nazmar. Lebo Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci, pretože sú potomstvom Abrahámovým. Ale tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojim potomstvom. To znamená, nie deti podľa tela sú deťmi Božími, ale deti podľa zasľúbenia sú počítané za potomstvo Abrahámovo. List Rimanom, 9. kapitola, 6. až 8. verš. Ako keby Boh otvoril náruč všetkým národom. Čo môže byť radosnejšie než skutočnosť, že nie len každý Žid, ktorý je pokrvný potomok Abraháma, je Izraelita. Ale aj deti zasľúbenia z pohanských národov majú svoje dedičské právo. Z Božieho slova pochopíme, kto sú pravé deti Abraháma, kto sú Božie deti. Počúvajme. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radostnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacím Abrahámom. List Galaťanom, 3. kapitola, 6. až 9. verš.

Božie slovo nás nenecháva bez odpovede. Ste ľudia viery? Tak patríte do Božieho Izraela. Nie ste ľudia viery? Neveríte v božstvo Ježiša Krista? Tak nepatríte do Božieho Izraela. Aj keby ste boli pokrvnými potomkami Abraháma a pochádzali zo židovského národa do X-tého pokolenia. Kto je v Kristovi, je synom Abraháma. Kto v Kristovi nie je, nie je synom Abraháma. Aby sme si všetko, čo tu hovoríme, zdôraznili, pozrime sa spolu do žalmov. Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude, zdobí pokorných spasením. Žalmy 149. kapitola 4. verš. Krotkosť a pokora idú ruka v ruke. Ten, kto je krotký a pokorný pred Bohom, je s najväčšou pravdepodobnosťou spasený. Nikto nemôže Boha oklamať. Nikto sa na krotkého a pokorného nedokáže hrať. Nikto nemôže pred Bohom predstierať plač nad chudobou svojho duchovného stavu. Nikto. Nespoliehajme sa na seba. Prijmime z jeho rúk dedičstvo, ktoré nám vo svojej zvrchovanosti pripravil. Pokorní budú jesť a nasytia sa. A chváliť budú Hospodina tí, čo ho hľadajú. Nech vaše srdce žije na veky. Žalmy 22. kapitola 27. verš. Večný život, čiže spojenie s Bohom, patrí pokorným, nie hrdým. Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. Žalm 25. kapitola 9. verš. Pokorní a krotkí sú v učeníckom pomere. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. List Kološanom, 3. kapitola, 12. verš. Keď čítam podobné verše, tak sa pred Bohom hanbím. Vľúdne správanie je také dôležité. Vľúdnosť nakloní hociaké srdce. Vľúdny človek sa dobre počúva. Arogantný kresťan, aj keby mal tú najsprávnejšiu teológiu, nemôže nikomu nič oznámiť, pretože ho nikto nebude ochotný počúvať. Myslím, že v tejto oblasti sme vinní takmer všetci. Dajme priestor Božiemu slovu, aby pôsobilo v našich mysliach, dušiach a srdciach. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vo spolok v láske. List Efezanom, 4. kapitola, 1. a 2. verš.

0: Zamyslíme sa každý nad sebou, milí poslucháči. Ako ste na tom vy? Ste krotkí služobníci svojho pána? Alebo máte svoje vlastné cesty, ako odpovedať na Božie výzvy? Prajeme vám vnímavé a poslušné srdce, aby ste vedeli, aká je Božia vôľa pre váš život.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 22. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 23 až 32.
1: O tvojom mene rozpoviem svojim bratom. Uprostred zhromaždenia ťa takto budem chváliť. Sláv Hospodina, ty, kto sa ho bojíš, uctievaj si ho, potomstvo Jákobovo. Boj sa ho, Izrael, i tvoje pokolenia. Lebo si nezošklivil biedu slabého, neodvrhol ho, neukryl sa pred ním a vypočul, keď volal na neho. Vzýval a chválil som ťa v zhromaždení a splním, čo som sľúbil pred nimi. Pokorní budú jesť a nasýtia sa. A kto ho hľadá, chváliť bude Pána, byť bude jeho srdce na veky. Vrátia sa k nemu všetky zemečasti, národov všetky čeľade jemu sa klaňať budú. Pretože Bohu patrí kraľovať a prislúcha mu vláda nad národmi. Pokľaknú pred ním všetci v zemi spiaci, pred ním sa pokorí, kto zostupuje v prach a dušu svoju túži zachovať. Semeno ľudské jemu bude slúžiť a pokoleniam o ňom rozprávať. A hlásať budú jeho spravodlivosť všetkým, čo na svet prídu za nimi. Hľa dielo Božích rúk.
0: Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme. Tento žalm začal osamoteným spasiteľom na kríži, ktorý má pocit, že jeho modlitba nebola vypočutá. Tak sme to čítali vo veršoch 2 a 3. Vo verši 22 je však schopný potvrdiť: ohlásil si sa mi. Sláva nasledujúca po jeho utrpení je opísaná od verša 23 až do konca žalmu. List Židom 2.12 dokazuje, že verš 23 tohto žalmu hovorí o Kristovi. Tí, ktorí sa boja Pána, ho chcú chváliť a oslavovať. Ako je Boh oslavený? Je oslávený chválou svojho ľudu. Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, chváľte ho. Všetko potomstvo Jákobovo, oslavujte ho. Verš 24. Kresťania sú duchovní potomkovia Jákoba. Rímskym 2.29 alebo Galackým 3.29. Pán hovorí: ten, kto obetuje chválu, ten ma ctí. Žalm 50, verš 23. Požehnania Evanjelia zasiahnu všetky časti sveta. Zvrchovaný Boh vyvedie ľudí z každého národa, aby ho vyznali ako svojho Pána a uctievali ho. Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme. Verš 28. Toto je pre nás veľký sľub v našej evangelizačnej práci a povzbudenie podporovať misijnú prácu a modliť sa za Božích služobníkov. Mali by sme byť pri ohlasovaní evanjelia povzbudení, vediac, že Kristova smrť nebola márna. Z námahy svojej duše uvidí výsledok. Nasýti sa. Izaiáš 53:11. Bude mať zbožné potomstvo, ktorému bude slúžiť na veky a oznamovať jeho spravodlivosť nasledujúcim generáciám. Čítame v Žalme 22, verše 30-31. Títo ľudia budú oslavovať Boha svojou chválou a zvestovať, že On to učinil. Verš 32. My sami nie sme schopní sa zachrániť. Celé svoje spasenie dlhujeme nášmu nádhernému spasiteľovi. On je hodný našej lásky a chvály.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 6. kapitola.
1: Utečte do bezpečia, Benjamínci, preč z Jeruzalema. V Tekoue zatrúbte na trúbu a nad Bét Keremom zdvihnite poplašné znamenie. Pretože od severu hrozí pohroma a veľká skaza. Pôvabnú a rozmaznanú céru Sion zničím. Pastieri prídu k nej so svojimi stádami. Navôkol proti nej rozložia stany a každý spasie svoju stranu. Chystajte vojnu proti nej. Horsa, vystúpte na poludnie. Beda nám, lebo deň sa nakláňa, lebo sa stelú tiene večera. Horsa, vystúpme za noci, zničme jej paláce. Lebo tak riekol Hospodin mocností, vytnite jej stromy a navržte val proti Jeruzalemu. Je to mesto, ktoré musí byť potrestané, samý útlak je v ňom. Ako studňa chrlí svoju vodu, tak ono chrlí svoje zlo. O násilí a krivde počuť v ňom, stále mám pred sebou trápenie a rany. Daj sa poučiť, Jeruzalem, aby sa moja duša neodtrhla od teba, aby som ťa neurobil púšťou, neobývanou krajinou. Tak riekol Hospodin mocností. Dôkladne budú paberkovať na zvyšku Izraela ako na viniči. Prilož si znova ruku ako oberač hrozna na výhonky. Komu mám hovoriť a svedčiť, aby počúvali? Neobrezané uši majú, nemôžu načúvať. Hľa, slovo Hospodinovo bolo im na posmech, nemajú v ňom záľubu. Plný som hnevu Hospodinovho, nevládzem ho viac v sebe zdržovať. Vylej ho na dieťa na ulici a súčasne aj na kruhu mládeže. Muž aj so ženou padne do zajatia, starec i so šlívekom. Ich domy prejdú na iných spolu s ich poliami a ženami, lebo vystriem svoju ruku proti obyvateľom krajiny, znie výrok Hospodinov, pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu a ľahkomyselne liečia rany môjho ľudu. Hovoria pokoj, pokoj, ale niet pokoja. Na hanbu vyšli, lebo ohavnosť páchali. Už ani stud necítia, ani hanbiť sa nevedia. Preto padnú s tými, ktorí musia padnúť, klesnú, keď ich navštívim, hovorí Hospodin. Tak riekol Hospodin, postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky. Kde je cesta k dobru, choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Oni však povedali, nepôjdeme. Určil som strážcov nad vami. Počúvajte na zvuk trúby. Oni však povedali, nebudeme počúvať. Preto počujte národy a poznaj zborové zhromaždenie, čo bude s nimi. Počuj zem, aj hľa ja privediem pohromu na tento ľud. Je to ovocie ich úmyslov, veď na moje slová nepočúvali a opovrhli mojim učením. Načo mi kadidlo, ktoré prichádza zo Sáby a vonná trstina z ďalekej krajiny? Zápaly vaše nie sú mi povôli a vaše zábytky nie sú mi príjemné. Preto takto vraví Hospodin. Aj hľa ja postavím prekážky tomuto ľudu a potknú sa o ne. Otcovia zahynú spolu so synmi, susedia so svojimi priateľmi. Takto vraví Hospodin. Hľa, prichádza ľud zo severnej krajiny a veľký národ hýbe sa od končín sveta. Chytajú sa luku a oštepu, ukrutní sú a bez ľútosti. Ich hlas hučí ako more a nesú sa na koňoch do chlapa pripravený na boj proti tebe, céra Sion. Keď sme počuli o ňom zvesť, ruky nám ochabli. Zmocnila sa nás úzkosť, sťa bôle rodičky. Nevychádzajte na pole, ani cestou nechoďte, lebo nepriateľ má meč. Hrôza je zo všetkých strán. Opáš sa vrecovinou, céra mojho ľudu, váľaj sa v popole. Drž smútok ako za jedináčikom, prehorko nariekaj, ach, zrazu prichádza proti nám pustošiteľ. Ustanovil som ťa za skúšajúceho a skúmateľa vo svojom ľude, aby si poznal a preskúmal ich cesty. Všetci sú spúrni vzbúrenci, chodia a ohovárajú, sú len bronza, železo, všetci sú skazení. Mechy fúkajú, len olovo tečie z ohňa, nadarmo tavič roztápa, zlí sa nedajú oddeliť. Nazývajú ich odpadkové striebro, lebo Hospodin ich zavrhol.

72. žalm. Daj Bože, súd svoj kráľovi. Kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako lejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi dar mu prinesú, starší šu králi a z okolitých ostrovov, zo Sáby králi, králi zo Séby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia, pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébskeho zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplne celú zem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 7. kapitola.
1: Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí prechádzate týmito bránami klaňať sa Hospodinovi. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. Ale vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré neosožia. Či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali, a potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno, a poviete: sme zachránení, a potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti? Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach Pelešou Lotrovskou? Ja sám som to videl, znie výrok Hospodinov. Choďte k môjmu posvetnému miestu, ktoré bolo v Šíle, kde som sprvoti pripravil príbytok svojmu menu, a pozrite, čo som s ním urobil pre zlo svojho ľudu Izraela. Teraz však, pretože ste páchali všetky tieto skutky, znie výrok Hospodinov, a pretože ste nepočúvali, hoci som sa vám ustavične prihováral, a neozývali ste sa, hoci som vás volal, urobím so svojim domom, ktorý nesie moje meno a na ktorý sa vy spoliehate, a s miestom, ktoré som dal vám i vašim otcom, ako som urobil so Šílom. A zavrhnem vás spred seba, ako som zavrhol všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efraima. Ty sa však nemodli za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem. Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách a po jeruzalemských uliciach? Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies, a obetujú úliadky iným bohom, aby ma zarmucovali. Či ozaj mňa zarmucujú, znie výrok Hospodinov, či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu? Preto takto vraví Hospodin Pán: aj hľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: svoje zápalné obete pripojte k zábytným obetiam a jedzte meso. Lebo vašim otcom v ten deň, keď som ich vyviedol z Egypta, nič som nehovoril ani neprikázal ani o zápalných, ani o zábytných obetiach. Ale toto som im prikázal: poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo. No oni neposlúchali a nenaklonili si uši, ale nasledovali zámery svojho zatvrdnutého zlého srdca, obrátili sa mi chrbtom a nie tvárou. Odo dňa, keď vyšli vaši otcovia z Egypta, až podnes neustále deň čo deň, posielal som k ním všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie sa správali ako ich otcovia. Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať. Keď budeš volať na nich, neozvú sa ti. Vtedy im povedz, toto je národ, ktorý neposlúchal hlas Hospodina svojho Boha a neprijal výstrahu. Zhynula pravda a vymizla z ich úst. Ostrihaj si vlasy a zahoď ich, na holiach zaspievaj žalospev. Lebo zavrhol Hospodin a zamietol pokolenie, na ktoré sa hnevá. Lebo Júdejci robili, čo sa mi nepáči, znie výrok Hospodinov. Postavili svoje ohavnosti v dome, ktorý nesie moje meno, aby ho poškvrnili. Vystavali aj výšinu Tófet, ktorá je v údolí Ben Hinnom, aby ohňom spaľovali svojich synov i céry. Neprikázal som to, ba ani na mi to neprišlo. Preto hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď už nebudú hovoriť Tófet alebo údolie Ben Hinnom, ale údolie vraždy, a v Tófete budú pochovávať pre nedostatok miesta. Mŕtvoli tohto ľudu budú pokrmom nebeskému vtáctvu a poľnej zveri, ktorú nikto nezaplaší. Vtedy odstránim z judských miest a z ulíc Jeruzalema hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha i hlas mladuchy, lebo krajina bude rumoviskom.

z celého srdca volám, ó Hospodine, vyslyš ma. Chcem zachovávať tvoje rozhodnutia. Volám ťa, Pane, vykúp ma, aby som chránil tvoje svedectvá. Pred svitom vstávam, volám o pomoc a v tvoje slovo dúfam. Predbiehajú mi oči nočnú stráž, ako tak premýšľam o tvojej reči. Počuj môj hlas, keďže si milostivý, osviež ma, Pane, podľa svojich práv. Blízko sú, ktorí prenasledujú ma.

vzdialený od tvojho zákona. Avšak, ó Pane, aj ty si mi blízko a pravdivé sú tvoje príkazy. Dávno to viem o tvojich svedectvách, že vydal si ich na veky. Vidím moju biedu a ma vysloboď, lebo som nezabudol zákon tvoj. Rozsúď môj spor a vykúp ma a oživ, ako učí tvoja reč. Od ničomníka ďaleko je spása, pretože nedbá tvojich rozhodnutí. Veľké je tvoje milosrdenstvo, Pane, kiež tvoje právo život vráti mi. Mnoho je mojich nepriateľov, no nepustím sa tvojho svedectva. Keď vidím neverných, odpor ma zalieva, pretože tvojím slovom nežijú. Dívaj sa, rád mám tvoje rozkazy. Ó Pane, v svojej milosti ma vzkries. Pravda je jadrom tvojho slova, na veky tvoje práva spravodlivé. Bez viny stíhajú ma kniežatá a ja sa iba tvojho slova bojím. Rozradostí ma tvoja reč viac ako úlovok bohatý. Lož nenávidím, sprotivila sa mi, iba tvoj zákon milujem. 7-krát za deň chválim ťa pre tvoje spravodlivé právo. Tí dvojdu pokoja, čo milujú tvoj zákon a nemajú sa na čom poklznúť. Mám v tvojej spáse nádej, Hospodine, a plním tvoje príkazy. Dušu mi chránia tvoje svedectvá. Ó Pane, jak ich milujem a chránim. Milujem tvoje svedectvá. Milujem tvoje príkazy. Máš moje cesty všetky pred sebou. Nech moja prosba príde pred teba. Nauč ma poznaniu, jak tvoje slovo káže. Nech príde k tebe moje kvílenie a podľa svojich rečí vykúp ma. Prekypujte mi ústa chválou, lebo mi zjavíš svoje rozhodnutie. Nechže mi jazyk chváli tvoju reč a tvoje spravodlivé príkazy. Nech mi je tvoja ruka na pomoci, tvoj príkaz som si vyvolil. Po tvojej spáse zatúžil som, Pane. Tvoj zákon mi je rozkošou. Nech duša žije mi a chváli ťa, a tvoje právo nech mi pomáha. Blúdil som ako ovca stratená. Pohľadaj ma, Pane, svojho služobníka, čo nezabudol nikdy na tvoj príkaz.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 8. kapitola.
1: V tom čase znie výrok Hospodinov, vyberú kosti kráľov Júdu, jeho kniežat, kňazov, prorokov a kosti obyvateľov Jeruzalema z ich hrobov a porozkladajú ich pred slnkom, mesiacom a celým vojom neba, ktoré milovali, ktorým slúžili, za ktorými chodili, ktoré vyhľadávali a ktorým sa klaňali. Nepozbierajú ich, ani ich nepochovajú. Hnojom budú na roli. A milšia bude smrť ako život všetkým, ktorí zostanú z tohto zlého pokolenia na každom mieste, kde som ich zahnal. Znie výrok Hospodina mocností. Povedz im, takto vraví Hospodin. Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa niekto odvráti, či sa späť nevráti? Prečo odpadol tento ľud, Jeruzalem, v trvalej nevere? Držia sa klamu, nechcú sa obrátiť. Naslúchal a počul som, nepravdu hovoria. Nik necíti ľútosť nad svojou zlobou a nepovie, čo som urobil. Všetci sa v svojom behu odvracajú ako kôň, čo sa rúti do boja. Aj bocian v povetri pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov. Ako môžete vravieť, múdri sme, my máme zákon Hospodinov. Ale hľa, naklam ho zmenilo lživé rydlo pisáru. Na hanbu výjdu mudrci, predesení budú a lapia ich. Hľa, opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť. Preto ich ženy dám iným a ich polia dobyvateľom, lebo od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví. Od proroka až po kňaza každý koná podvodne. Povrchne liečia ranu céry môjho ľudu a vravia pokoj, pokoj, ale niet pokoja. Na hanbu vyšli, lebo ohavnosť páchali. Už ani stud necítia, ani hanbiť sa nevedia. Preto padnú s tými, ktorí musia padnúť, klesnú, keď ich navštívim, hovorí Hospodin. Chcem oberať ich úrodu, znie výrok Hospodinov, ale niet hrozna na réve, niet fíg na figovníku, aj jeho lístie uvedlo. Dal som im svoj zákon a oni ho prestupovali. Prečo sedíme? Zhromaždite sa a poďme do opevnených miest, nech tam zahynieme, lebo Hospodin Boh náš dáva nám hynúť a napája nás jedovatou vodou, lebo sme zhrešili proti Hospodinovi. Čakáme na pokoj, ale nič dobrého niet, a na čas uzdravenia, ale hľa, zdesenie. Od Dánu počuť frkot jeho koní, hlasným erdžaním jeho koní trasie sa celá zem. Prídu a vyžerú krajinu, všetko, čoho je plná, mesto i tých, ktorí v ňom bývajú. Lebo hľa, posielam medzi vás hady, vretenice, na ktoré nepôsobí zaklínanie, a poštípu vás. Znie výrok Hospodinov. Zmocňuje sa ma neliečiteľný žiaľ, srdce mi je choré. Krik céry môjho ľudu počuť široko ďaleko v krajine. Či nie je Hospodin na Sione? Či nie je na ňom jeho kráľ? Prečo ma popudzovali svojimi rezbami, svojimi cudzími modlami? Prešla žatva, pominulo leto, no nie sme zachránení. Pre rany céry môjho ľudu zronený som, smútim, hrôza ma zachvátila. Či nie je to balzamu v Gileáde? Či tam nie je to lekára? Veď prečo neprichádza uzdravenie céry mojho ľudu? Kiež by mi hlava bola prameňom vody a oči žriedlom slz, aby som dňom i nocou oplakával pobitých céry mojho ľudu.

20. žalm. V deň súženia Kiešťa Pán vyslyší a meno Boha Jákobovho Kiešťa ochraňuje. Kiež zo svätyne posiela ti pomoc, podoprie ťa zo svojho Siona. Kiež pamätá si všetky tvoje dary a tvoju obeť príjme láskavo. Kiež dá ti, čo si tvoje srdce žiada, s láskou ti splní každý úmysel. Kiež budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavu. Kiež Pán ti splní všetky tvoje priania. Viem, že Pán doprial víťazstva pomazanému svojmu. Zo svätých nebies počul ho a pomohol mu mocnou pravicou. Tí majú vozy, tam tí majú kone. My máme Boha, mocní sme jeho menom. Tí klesnú, tam tí odpadnú. My zdvihneme sa, pretrváme veky. Pomáhaj, Pane, kráľovi a počuj, keď ťa voláme.

0: Pokoj, pokoj. Pokoja však niet. Ranu céry môjho ľudu liečia ľahkovážne. Hovoria, pokoj, pokoj. Pokoja však niet. Jeremiáš, 8. kapitola, 11. verš.
1: Vojnu už nikdy viac. Často znejúce heslo, a to nie len od pacifistov. Napriek tomu nikdy nebolo na zemi tak veľa vyliatej krvi, ako v dvoch posledných, tak pokrokových storočiach. Aj keď si národy veľmi želajú pokoj, ako si nechce prísť? Keď ľudia na jednom mieste zeme s námahou dosiahnu pokoj, vojna a teror vybuchne zase na iných miestach. Ako je to s pokojom v manželstve, v rodinách a v našich domoch? Nakoniec, ako je to s vnútorným pokojom každého človeka? V Biblii sa píše o túžbe ľudí po pokoji. Hovoria pokoj, pokoj, pokoja však niet. Ale odkiaľ vlastne prichádza nepokoj medzi ľuďmi? Dôvodom je to, že ľudia nemajú pokoj s Bohom. Hlavným posolstvom Svätého písma totiž nie je politický alebo sociálny pokoj, ale pokoj s Bohom. Nepokoj medzi ľuďmi je následkom väčšieho zla, nezhody s ich stvoriteľom. Pokiaľ nemáme pokoj s ním, nebudeme mať pokoj medzi sebou. Žiaľ, ľudia si neuvedomujú túto súvislosť. A tak sa stáva, že zatiaľ, čo usilovne pracujú na politickom mieri, vedú vojnu proti Bohu. Rozvíjajú voči nemu nepriateľstvo a potom sa divia, že zmetok na zemi stále narastá. A práve preto nie je nič dôležitejšie ako posolstvo o pokoji a o zmierení človeka s Bohom. Keď si to nepripustíme, dostaneme sa do klamstva, ktoré je sformulované v našom dnešnom slove na stíšenie. Ranu céry môjho ľudu liečia ľahkovážne. Hovoria pokoj, pokoj, pokoja však niet. Jeremiáš 8. kapitola 11. verš. Diplomatické snahy o pokoj vo svete sú dobré a je aj dobré, ak sa modlíme o ich úspech. Aj dobrá manželská poradňa môže byť nápomocná. Ale pokoj, ktorý neprenikne až do srdca a ktorý necháva Boha mimo neho, je len vonkajší pokoj. Neprítomnosť vojny ešte neznamená pokoj. Je potrebné mať vnútorný pokoj, byť zmierený s Bohom. Z toho pramení zmierenie s ľuďmi. Preto hovorí apoštol Pavol: V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, 20. verš. Neži v rozpore s Bohom, ži vierou v Ježiša Krista. Ži v súzvuku s ním a jeho svätým slovom. Pokoj s Bohom sa stane prameňom aj pre tvoj pokoj s ľuďmi.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokého.

0: Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. Kto splodí blázna, bude mať žiaľ, otec nemá z blázna radosť. Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale byť šľachetných je proti právu. Zdržanlivý v rečiach má rozum a hladnokrvný je rozumným mužom. Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Keď príde bezbožnosť, príde aj opovrhnutie a s hanbou potupa. Sťa vody hlboké sú slová z úst muža, zúrčia si potok, žriedlo múdrosti. Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahvôdky, zostupujú až do útrob tela. Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožou. Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho. Los ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. Zradený brat je viac ako opevnené mesto a spory sú ako závory hradu. Ovocím svojich úst sa nasíti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. Smrť a život sú v moci jazyka a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola.
2: Radio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Aj keby sme poslúchali Boha 1000 rokov, neprijal by nás o nič viac než v deň, keď sme sa obrátili. Naše prijatie je založené na Kristovej spravodlivosti, nie na našej vlastnej. Pravdou je, že hriech je oveľa väčšou pohromou, než si myslíme, a milosť je oveľa úžasnejšia, než by sme kedy dokázali pochopiť. Nikto, kto skutočne rozumie tomu, čo písmo hovorí o rozsahu a hĺbke vplyvu hriechu na každú stránku ľudskej osobnosti, si nemôže myslieť, že by v sebe ktorýkoľvek človek dokázal nájsť dostatok motivácie a sily na to, aby dosiahol Boží štandard dokonalosti. Myšlienka, že by si ktorákoľvek padlá ľudská bytosť svojim konaním dokázala získať Božie prijatie, je skutočne tým najpochabejším klamom, akému môže človek uveriť. Napriek tomu máme tendenciu si myslieť, že sme spravodlivejší, než v skutočnosti sme. A to je prvý krok k falošnej predstave, že vlastne v Božích očiach nie sme až takí zlí. Preto je také dôležité, aby sme si neustále pripomínali realitu, o ktorej píše apoštol Pavel v liste Rimanom 3:20. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek. Keby sme sa v každom okamihu svojho života bez prestania modlili, nestačilo by to na zaistenie Božieho prijatia. Aj keby sme rozdali na dobročinné účely každý cent, ktorý sme si kedy zarobili, stále by to nestačilo na to, aby sme si získali Božie prijatie. Aj keby každé slovo, ktoré by vyšlo z našich úst, bolo vyslovené s najčistejšími úmyslami, nedokázali by sme si svojim jazykom zabezpečiť zmierenie s Bohom. Aj keby sme celý svoj život zasvetili vernej a neustálej službe Bohu, nestačilo by to na to, aby sme si touto službou získali Božiu priazeň. Hriech je príliš veľký a Boží štandard je príliš vysoký. Pre každého človeka, ktorý sa kedy nadýchol na tejto zemi, je to úplne nedosiahnuteľné. A práve preto Boh zo svojej lásky k nám poslal svojho syna. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Rimanom 5:8. Neexistovala ani neexistuje iná cesta. Je len jediná brána, ktorá vedie k prijatiu u Boha. Kristova spravodlivosť. Jeho spravodlivosť je pripísaná na náš účet a hriešnici sú pozvaní do prítomnosti svätého Boha na základe dokonalej poslušnosti niekoho mimo nich. Kristus je naša nádej, Kristus je náš odpočinok, Kristus je náš pokoj. On sám dokonale uspokojil Božie požiadavky a preto sa už nikdy nemusíme obávať Božieho hnevu kvôli svojmu hriechu, slabosti a zlyhaniam. Je to dielo milosti. Preto o nás, ako o deťoch milosti, platí, že naša poslušnosť Bohu je službou uctievania, nie zúfalým pokusom dosiahnuť niečo nemožné, teda získať si Božiu priazeň nezávisle od Neho.
1: Ach, vy nerozumní Galatania, kým ste sa to dali tak zmiasť? Či som vám dosť jasne nevysvetlil význam smrti Ježiša Krista na kríži? Veď povedzte, dostali ste Ducha Svätého preto, že ste zachovávali židovský zákon, alebo preto, že ste uverili zvesti Evanjelia? Ako môžete byť taký zaslepený? Začali ste žiť z Ducha Božieho a teraz sa chcete spoliehať na skutky? Toľko ste vytrpeli pre Krista. Bolo to azda všetko nadarmo? Znova sa vás spýtujem. Daroval vám Boh svojho ducha a urobil toľko zázrakov medzi vami preto, že ste dodržiavali zákon, alebo preto, že ste uverili zvesti o spasení? Spomeňte si, Čo vraví písmo o Abrahámovi? Abrahám uveril Bohu a Boh ho preto uznal za spravodlivého. To predsa znamená, že Božím ľudom, pravými synmi Abraháma sú tí, čo veria a dôverujú Bohu ako Abraham. Písmo už dávno poukazovalo na to, že Boh spasí skrze vieru aj pohanov. A tak Boh zvestuje Abrahámovi, že skrze neho budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo uveria ako Abraham, získajú požehnanie s ním. Na druhej strane tí, čo sa spoliehajú na svoje záslužné skutky v plnení zákona, sú pod kliatbou, lebo zákon jasne hovorí: prekliatý je každý, kto sa previní, hoci aj proti jedinému prikázaniu zákona. Je teda jasné, že nijakými skutkami večný život nezískame. Už prorok Habakuk vraví, že spravodlivý bude žiť z viery. Zákon nie je z viery. Tu platí, že iba ten, kto splní všetky jeho predpisy, získa večný život. Z tejto kliatby zákona nás vyslobodil Kristus tým, že vzal naše priestupky aj ich následky, teda naše prekliatie, na seba, keď ho povesli na drevený kríž, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Požehnanie, ktorým Boh požehnal Abraháma, sa tak rozšíruje na všetky národy a skrze vieru môžu všetci prijať aj zasľúbenie Ducha Svätého.
0: Galackým 3, 1 až 14.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: nie. Drž mi papier.
1: Na toto pesničku v živote nezabudnem.

ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás. Zošli Pane svojho ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás.

tu chválu zdá. Ja ti, Pán, zaspievam.

Prejdi si prstami po vlasoch. Kristus opísal posledné dni ako čas plný nepokoja a strachu. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet. Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, 25. a 26. verš. Čo bolo Ježišovým liekom na strach, ktorý mal prísť? Ukázal nám obraz Otca, ktorý dáva pozor na každé jedno vtáča, obraz Boha, ktorý počíta každý jeden vlas na našich hlavách. Tieto názorné príklady povedal svojim 12 učeníkom, keď ich posiel

Posielal evangelizovať obce a mesta Izraela. Pomazal ich mocou vyháňať zlých duchov a uzdravovať všetky druhy chorôb. Len si predstav, aký úžasný okamih to musel byť pre učeníkov. Dostali moc robiť zázraky. Potom však dostali od svojho majstra hrozivé varovania. Nebudete mať so sebou žiadne peniaze. Nebudete mať ani miesto, kde by ste prenocovali. Namiesto toho vás budú nazývať kacírmi a diablami. V synagógach vás budú biť, postavia vás pred sudcov, uvrhnú do väzenia. Budú vás nenávidieť, zrádzať a prenasledovať, budete musieť utekať z jedného mesta do iného, len aby ste sa vyhli ukameňovaniu. Viem si tých ľudí predstaviť, ako s vytreštenými očami počúvali Ježiša. Musel ich premôcť strach, keď uvažovali, čo je toto za službu? To je tá najdeprimujúcejšia vyhliadka do života, o akej som kedy počul. No zároveň svojim milovaným učeníkom Ježiš 3 razy povedal: Nebojte sa. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 26., 28. a 31. verš. Potom im dal liek na každý strach. Otcovo oko neustále hľadí na každého jedného vrabca, o čo viac bude hľadieť na vás jeho milované deti. V našich ťažkých časoch musíme len upriamiť svoj zrak na tie malé vtáčatá a pomaly si prejsť prstami po vlasoch. To nám pripomenie, ako sa náš Otec o nás stará v každom jednom okamihu života.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Boh povedal: prejdite na druhú stranu. Vedzte, že váš hriech vás zastihne. Numeri 32. kapitola 23. verš. Toto je jeden z najmenej pochopených výrokov v Božom slove. Pravdou je, že mnohé naše hriechy tu na zemi skryté výjdu na povrch až pri Božom súde. Hospodin prikázal Izraelu: chystáte sa prekročiť Jordán, aby ste vošli a obsadili krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, váš Boh, aby ste ju obsadili a bývali v nej. Deuteronomium 11. kapitola 31. verš. Ich dedičstvo sa nachádzalo na druhej strane rieky Jordán, kde sa Boh rozhodol rozložiť svoj svetostánok. Archa zmluvy, symbolizujúca, že Boh je prítomný medzi nimi, mala byť umiestnená práve tam. Izraelský ľud musel dva razy prekonať obrovskú prekážku. Prekročenie Červeného mora, čo predstavovalo zrieknutie sa starého sveta, všetkých modiel a žiadostivostí, a zároveň symbolizovalo jednoznačné obrátenie ľudu. Prekročenie Jordánu zas predstavovalo umretie samým sebe a pokračovanie na ceste k získaniu plnosti Krista. Všetko, čo nebolo podobné Kristovi, umrelo. Každá svetská túžba, modlárstvo, každý prejav sebectva. Medzi týmito dvoma významnými udalosťami museli ešte prejsť územiami Gileádu a Jázeru, hraničiacimi s Jordánom a zasľúbenou krajinou. Táto zem na polceste ich putovania, miesto polovičnej kapitulácie a vydania sa Bohu, bolo úplne neubrániteľné. Bolo to najnebezpečnejšie miesto pre život, keďže bolo obklopené bezbožnými nepriateľmi. Svedčí o nedosiahnutí hlavného Božieho zámeru a cieľa. Samozrejme, 2,5 kmeňa, Rúbenov, Gádov a polovica Menašeho kmeňa boli nadmieru spokojní s dosiahnutím tohto polovičného cieľa a nepokračovali vo svojej ceste. Povedali si: ďalej už nepôjdeme. Toto miesto celkom dobre vyhovuje nášmu spôsobu života. Nerobíme si nárok na dedičstvo s nimi za Jordánom, keďže nám pripadá dedičstvo z východnej strany Jordána. Numeri 32. kapitola 19. verš. Nepriateľ napokon tieto kmene úplne porazil. Vrátili sa k modlárstvu a skončili ešte horšie, ako to bolo v Egypte. Ich tragický príbeh, príklad ústupčivosti dnešnej cirkvi, nám ukazuje strašné následky nedostatočnej poslušnosti. Kiež by sme všetci uposluchli Boží príkaz a prešli na druhú stranu.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Markovho evanjelia, 10. kapitola, 13. verš. Prinášali k nemu deti, aby sa ich dotýkal. Rada pozorujem ľudí. Najradšej si všímam manželské páry v reštauráciách a je úžasné pozorovať, ako sa k sebe správajú. Často vidím páry, ktoré sú akoby na opačných stranách priepasti, alebo nedokážu ani len viesť konverzáciu. Takéto páry vyzerajú rozpačito už pri bežnom očnom kontakte a minimálne sa dotýkajú. Tiež som si všímala páry, ktoré sa javili ako mladomanželské. Hovorili so záujmom a živo a pritom sa neustále dotýkali. Keď sedeli oproti sebe, na stole sa držali za ruky. V prípade, že sedeli vedľa seba, ruku si položili na nohu toho druhého. Tieto páry zo seba nespúšťali oči. Spolu sa usmievali aj smiali. Všetci si uvedomujeme, že prvé roky lásky sú umocňované novými objavmi, ale ani neskoršie roky nemusia byť naplnené nespokojnosťou a odstupom. S Davidom sme sa dohodli, že prioritou v našich kalendároch sa stane spoločné večerné randenie. Aspoň dvakrát mesiaci sa niekam vyberieme len my dvaja. Počas týchto vychádzok sa dohodneme, že sa budeme správať ako mladomanželia. Ja vynaložím všetko úsilie, aby som ho držala za ruku počas sledovania filmu v kine. David sa po poďakovaní za jedlo ku mne nakloní a poboská ma. Oboja vynakladáme vedomé úsilie, aby sme komunikovali a prejavovali našu lásku jeden k druhému. Naša cielená náklonnosť zintenzívnila našu lásku k sebe navzájom. Naše vychádzky sú tak o mnoho zábavnejšie a naše manželstvo láskyplnejšie. Práve tieto jednoduché gestá záujmu jeden od druhého vedú momentom súcitu, otvoreného zdieľania sa a vášne v intimnom živote. Modlím sa. Pane, pomôž mi, aby som bola v manželstve otvorená a dokázala manželovi preukazovať náklonnosť cez láskyplný dotyk. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Čo by ste dnes mohli urobiť, aby ste prinavrátili nehu a vášeň do vášho vzťahu? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

tým viac ťa poznám. Čím viac ťa poznám.

tebe spočinúť, môžu tvoje srdce byť, tvoja láska hlbšia je, viac než môžem.

Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, zo semena Dávidovho, podľa môjho evanjelia. Druhý list svätého Pavla Timoteovi, 2. kapitola, verš 8. Myseľ človeka prijíma od narodenia mnohé vonkajšie vnemy. Triedí ich a ukladá do pamäti. S poľutovaním však zisťujeme, že si pamätáme radšej príjemné spomienky, ale držia sa nás žiaľ aj nepríjemné a hriešné. Najmocnejším zážitkom v živote kresťana je stretnutie so živým Spasiteľom. Aký obrat znamenalo stretnutie Pána s rybármi učeníkmi, s Matúšom, ženou Sýrofeničankou, Zacheom, ženou Samaritánkou a ďalšími? Títo si už do smrti pamätali na Pána a jeho slová. Náš verš nás vyzýva, aby sme svoju myseľ zamestnávali osobou Pána Ježiša. Mocnou rečou k nám hovoria evanjelia, ale ešte mocnejšie skúsenosti s ním. On je Spasiteľ, záchranca, baránok Boží, pomazaný k službe veľkňaza. To neznamená len snívať o Ježišovi, ale nadovšetko žiť s ním. Riadiť sa denne jeho slovom a nadovšetko príkladom. Máme pamätať na Pána Ježiša vo dňoch dobrých aj zlých. Chop sa pevne Krista. Miluj ho a slúž mu celým srdcom vo viere, v láske a v nádeji.

Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí, nevediac, pohostili anielov. List svätého Pavla Židom, 13. kapitola, verš 2. Taká samozrejmá vec a predsa nám ju Duch Boží musí pripomínať. Iste je to nie bez dôvodu, že musíme čítať v písme také napomenutie. Človek je totiž náladový tvor a nie je nadšený a ochotný správať sa vždy prívetive k hosťom, najmä k tým, ktorých najmenej očakával. Napríklad príde k nám niekto večer, keď sa chystáme už spať. Máme radosť? S hosťami to býva aj tak, že si ich nieraz vyberáme. Niektorých uhostíme do čela, o niektorých nemáme záujem. Apoštol nás napomína, aby sme nezabúdali na pohostinnosť, čo je praktické kresťanstvo. Skutky majú potvrdzovať vyznanie. Pekným vzorom pohostinnosti je Abraham. Návšteva anielov prišla k nemu v horúčave. Skoro storočný Abraham sa pohyboval ako mladík, priam bežal, aby im preukázal pohostinnosť. Nevedel, ale tušil, že ide o čosi dôležité. Hosťom poskytol to najlepšie a do služby zapojil celý svoj dom. Preto pamätajme na slová Pánove. Kto vás prijíma, mňa prijíma.

Bdej a upevňuj i všetko ostatné, čo ide zomrieť. Lebo som nenašiel tvojich skutkov úplných pred svojím Bohom. Pamätaj tedy, ako si prijal a počul, a ostríhaj a učiň pokánie. Keď tedy nebudeš bdieť, prídem na teba ako zlodej a nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. Zjavenie svätého Jána, 3. kapitola, verše 2 a 3. Pamätaj tedy a učiň pokánie. Zboru v Sardách bola adresovaná tvrdá výčitka. V predošlých zboroch sa našlo niečo, čo bolo hodné pochvaly, ale Sardy stihol súd. Máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Čím sa previnil tento zbor? Tým, že bol živý iba podľa mena, ale v skutočnosti nejavil známky duchovného života. Nečítame, že by jeho členovia boli upadli do smrteľných hriechov. Čo im teda chýbalo? Prestali byť živým zborom. Žili fyzicky, ale nerástli. Zabudli, že Pán očakáva vzrast a ovocie. Ba časom žiada aj viacej ovocia. Skutočný život znamená rast a schopnosť oživovať aj iných. Kto prestal rásť, zakrpatie a odumiera. To je zákon života. Čiň pokánie. To nie je rozkaz, ale milostivá ponuka záchrany a spásy. Navyknutí sme volať iných ku pokániu, ale to nám pomôže málo, ak pritom zabúdame na seba. Pravé pokánie sa začína u mňa samého. Nezabúdajme, že súd Boží nezačína od brán pekla, ale od domu Božieho.

Hor sa, duch môj, rozozvuč sa, zobudíme ráno. Teda hor sa, duch môj,

Preto takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Zaiste som bol povedal, že tvoj dom i dom tvojho otca budú chodiť predo mnou až na veky. Ale teraz hovorí Hospodin, kdež by som to urobil? Lebo tých, ktorí ma ctia, poctím. A tí, ktorí mnou pohrdajú, budú znevážení. Prvá kniha Samuelova, 2. kapitola, verš 30. Čím nemáme pohrdať? Vzdávať poctu tomu, kto si ju zasluhuje, to je formálny ceremoniál. Ale o formálnu poctu nestoja ani mocný tohto sveta. Náš Boh je veleslávny, večný a dokonalý, ktorý sa vo svojej láske sklonil k biedným hriešnikom a prijal mnohých na milosť. Tých, ktorí kedysi neboli ani ľudom, ktorí mu boli cudzí, prijal za synov a céry. Pre tieto a mnohé iné skutky zasluhuje si od svojho ľudu najväčšiu poctu. Kto si nevšíma Boží majestát, jeho práva a nároky, ten Boha nectí. Éli a jeho synovia vykonávali kňazskú službu Hospodinovi. Z tejto služby ťažili, ale samým Bohom pohrdali. On to videl a cítil. Dal im to potom na vedomie. Pohrdali ním preto, že sa opovažovali slúžiť mu v neúprimnosti, konali jeho službu v hrabivosti a nie v svetosti. Mysleli si, ale veď aj takto to bude dobré. Boh bude aj s týmto spokojný. Aký div, že Hospodin pohrdol celým domom Éliho. Kto sa neriadi Bohom vo všetkom, nepýta sa na jeho vôľu, nevšíma si ju, aj keby ju znal, pohrda pánom.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Nechcel, ale musel.
1: Príbeh pokazeného večera. Janko, povedz konečne, ako si sa vlastne k nám dostal. Spýtavo som hľadel na muža, ktorý vysoký a širokoplecí stál predo mnou. Usmieval sa. Dôkladne si vyklepkal fajku, naplnil a pripálil si v nej ďalší tapák. Ako k tomu došlo, že som prišiel na vašu biblickú hodinu a do vášho mužského krúžku? Áno, môj milý farár, to je pozoruhodný príbeh. Ak je to vhodné, prejdem s tebou kúsok a porozprávam ti o tom. Bol som zvedavý. Už niekoľko rokov som zhromažďoval vo svojom pracovnom obvode mužov okolo Božieho slova. Nebolo to jednoduché. Jeden pri mojom príchode vyhlásil: Človeče, zbáľ si hneď svoje kufre a prať sa. Tu už niet čo robiť. Napriek tomu som s vierou začal a mužov prichádzalo vždy viac. Jedného dňa sa objavil aj tento Ján a prichádzal odtedy pravidelne. Áno, čoskoro bol jedným z najhorlivejších v malom zápasiacom spoločenstve, v ktorom sme si všetci potýkali. Teda, začal, aký som predtým bol, to ti je iste dobre známe. Prikývol som. Bol predtým bezbožným chlapom. Pri každom známom korherstve bol aj Jano. Satanov spevník, kartárstvo, bolo jeho vášňou. A nadávať dokázal tak, že sa človeka zmocňoval strach a úzkosť. Jedného večera som sa vyklonil z okna. Pokračoval v rozprávaní. Bol to pekný, teplý letný večer. Videl som deti, ako sa hrajú na ulici. Videl som ženy, ktoré to i ono prenášali. Videl som niekoľkých svojich známych, ako idú do krčmy a uvažoval som, či nevykročiť s nimi. Vtedy som zbadal uperať sa okolo skupinku mužov. Nuž, ty vieš, že bývam na prízemí a mohol som preto na nich zavolať. Kam máte namierené? Na biblickú hodinu, odpovedal jeden. Mne vyschlo v hrdle. Čo? Volám. Biblická hodina? Biblická hodina? Tam chodia predsa iba staré ženy a deti. U nás nie, povedal iný a pozrel na mňa. K nám chodievajú aj muži. Vy biblickí idioti, vysmial som ich a oni išli ďalej. Ale teraz pozor, sotva odišli, zmocnil sa ma neobyčajný nepokoj. Nepovolil po celý týždeň. Keď prichádzal známy deň, stál som pri okne a hľadel. Zase išli okolo. A v tej chvíli som vedel celkom jasne. Aj ty musíš ísť s nimi. Samého seba som vysmial. Opil som sa. Vyhrešil som sám seba a vynadal si. Nepomohlo to. Vždy, keď prišiel ten deň, stál som pri okne a hľadel som za nimi. A vždy ma to ťahalo ako tisíc povrazmi, aby som za nimi vykročil. Takto sa to opakovalo 7 týždňov. Na 8. týždeň som sňal čiapku z vešiaka a vykročil som s baníkmi. Až do miestnosti. Tu som si sadol do kúta. Potom si prišiel ty. Spievalo sa a modlilo a čítalo z Biblie. A potom to už vieš. Čo bolo potom? Ja neviem o ničom. Povedal som prekvapene a položil som Jankovi ruku na rameno. Potom si predsa začal o mne rozprávať. Tí ostatní ti iste pred dvermi prezradili, aký som bol a že som tu. Pozrel na mňa Jano trochu hnevlivo. Nie, Janko, ja som o tebe nikdy nehovoril. Ale keď ťa to oslovilo, potom je to znova iba potvrdenie, že Boh má pravdu, keď hovorí. Či nie je moje slovo ako oheň, ako kladivo, ktoré drví skalu? Jeremiáš, 23. kapitola, 29. verš. Ubehol dlhší čas, čo sme išli mlčky vedľa seba. Napokon mi Jano vraví. Je to pozoruhodné. Ako to dokáže niekto vysvetliť? Och, ja to dokážem vysvetliť jasne, odvetil som. Vysvetlenie sa nachádza v novej zmluve u Lukáša v 15. kapitole, kde pán Ježiš hovorí. Keby niekto z vás mal 100 oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, dokiaľ ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia, potom príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Janko, za tebou prišiel Ježiš.

Bože, tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si blízko. Bože, tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou.

0: cez krízy. Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Osláv Boha vzdávaním vďaky. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu. Druhý list Korinským, 4. kapitola, 15. verš. Vďačnosť voči Bohu je radostným pocitom. Prežívame pocit radostnej zadlženosti kvôli Jeho milosti. V samotnom pocite vďačnosti sme teda príjemcami. Vďačnosť už vo svojej podstate oslavuje darcu. Keď ju cítime, uznávame svoju potrebu Božej dobrotivosti, plnosť a bohatstvo Jeho slávy. Podobne ako keď sa pokorím a ocením pohostenie v reštaurácii slovom ďakujem, tak sa pokorujem a vyvyšujem Boha, keď k nemu cítim vďačnosť. Rozdiel samozrejme spočíva v tom, že v skutočnosti som Bohu nekonečne zaviazaný za Jeho milosť a všetko, čo pre mňa robí, pretože je to bezplatné a nezaslúžené. Avšak podstatou je to, že vďačnosťou oslavujeme darcu. Oslavujeme Boha. A toto je Pavlovým konečným zámerom pri všetkej jeho námahe. Namáha sa kvôli cirkvi pre dobro cirkvi. Cirkev však nie je tým najvyšším cieľom. Počúvaj znova. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu. Všetko pre vaše dobro, pre Božiu slávu. Úžasné na evanjeliu je to, že odpoveď, ktorú od nás požaduje vzdávať vďaku na Božiu slávu, je odpoveďou najviac prirodzenou a radostnou. Konkrétne ide o vďačnosť za milosť. Božia všade prítomná sláva v dávaní a naša pokorná radosť v príjmaní si neprotirečia. Radostná vďačnosť oslavuje Boha. Život, ktorý vzdáva slávu Bohu za milosť, a život najhlbšej radosti sú tým istým životom. A to, čo ich spája, je vďačnosť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ježiš sa modlí za nás a preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Židom, 7. kapitola, 25. verš. Je povedané, že Kristus je schopný spasiť dokonale na veky. Žije a prihovára sa za nás. Inými slovami, nebol by schopný nás na veky zachrániť, keby sa za nás neustále neprihováral. To znamená, že naša spása je zabezpečená s takou istotou, ako je nezničiteľné Kristovo kňazstvo. Preto sme potrebovali kňaza oveľa väčšieho ako akéhokoľvek ľudského kňaza. Kristovo božstvo a jeho vzkriesenie z mŕtvych nám zaisťuje jeho nezničiteľné kňazstvo. To znamená, že by sme nemali hovoriť o našej spáse tak, ako to často robíme. Ako by sme raz v rámci aktu rozhodnutia sa niečo urobili a Kristus tiež raz niečo urobil, keď zomrel a vstal z mŕtvych, a to je všetko. To nie je všetko. Práve dnes som spasený večným Ježišovým prihováraním sa v nebi. Ježiš sa za nás modlí a ide o podstatnú vec v našej spáse. Sme spasení pre večnosť neustálymi modlitbami a Ježišovou obhajobou ako nášho veľkňaza. Modlí sa za nás a jeho modlitby sú vypočuté, pretože sa na základe svojej dokonalej obete modlí dokonale.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako velebiť Boha? Ja piesňou budem chváliť meno Hospodinovo a velebiť ho budem chválospevom. 69. žalm, 31. verš. Existujú dva druhy zväčšovania, mikroskopické a teleskopické. Vďaka prvému vidíme menšiu vec väčšou, ako v skutočnosti je. Vďaka druhému začíname vidieť veľkú vec tak veľkú, ako v skutočnosti je. Keď Dávid hovorí, že bude velebiť Boha chválospevom, neznamená to, že bude robiť malého Boha väčším, ako v skutočnosti je. Znamená to, že sa pokúsi urobiť veľkého Boha tak veľkým, akým v skutočnosti je. Nie sme povolaní byť mikroskopmi. Sme povolaní byť teleskopmi, ďalekohľadmi. Kresťania nie sú povolaní byť podvodníkmi, ktorí chvália svoj produkt, aj napriek tomu, že vedia, že produkt konkurencie je oveľa lepší. Nie je nič a nikto vyvýšenejší ako Boh. Povolaním tých, ktorí milujú Boha, je, aby predstavovali jeho veľkosť tak veľkou, aká v skutočnosti je. Preto existujeme, preto sme boli spasení. Ako hovorí Peter v prvom liste Petra, 2. kapitole, 9. verši. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Celá povinnosť kresťana môže byť zhrnutá do vety. Cíť, mysli a konaj tak, aby Boh vyzeral taký úžasný, aký v skutočnosti je. Zobrazuj Boha svetu ďalekohľadom nekonečného, žiariaceho bohatstva Božej slávy. To je to, čo pre kresťana znamená velebiť Boha. Nemôžeš však velebiť to, čo si nevidel, alebo čo si rýchlo zabudol. Našou prvoradou úlohou je preto vidieť a pamätať na Božiu veľkosť a dobrotu. Modlíme sa preto k Bohu, aby osvietil oči nášho srdca. A kážme našim dušiam, dobroreč, duša moja Hospodinovi, a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. 103. žalm, 2. verš.
2: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo sú duchovné dary a aký je ich zmysel?
2: Jednoducho povedané, duchovné dary sú dary milosti. Je to teda nejaké obdarovanie, ku ktorému majú prístup Kristovi nasledovníci, teda tí, čo patria Kristovi. Asi by som sa chvíľu zastavil pri tom, že oddelil duchovné dary od niečo, čo by som nazval, že prírodzené obdarovanie človeka, nejaké prírodzené danosti človeka. A samozrejme, prírodzené danosti sú, že ich dáva Boh, hej, ale prírodzené danosti máme ako všetci ľudia. Hej. A keď sa človek stane kresťan, tak tie prírodzené danosti sú použiteľné, zmysluplné a dobre. Hej. Ale duchovné dary sú niečím v tomto zmysle taká nadstavba. Hej. Že to nemajú nekresťania, ale to je teda, sú to dary milosti, ktoré sú dané kresťanom. V písme máme tri pomerne rozsiahle také úseky, ktoré hovoria o duchovných daroch. Jeden z nich je v liste Rímskym 12. kapitole 6 až 18. Tam je jeden taký katalóg duchovných darov. Druhé miesto je v liste Efeským 4. kapitole verše 11-12, ale tam sa teda viacej hovorí o služobnostiach ako o samotných daroch. A najrozsiahlejšie miesto, ktoré sa venuje v písme duchovným darom, tak je prvý list Korinským a v zásade takmer celá 12. kapitola, takmer celá 14. kapitola. Je tam veľmi podrobne popísané duchovné dary aj s nejakým presným návodom, že čo s tým. Dary milosti sú dané pre službu iným. Je to teda nejaké uschopnenie alebo uspôsobenie, alebo zmocnenie do služby. Sú to teda nástroje, ktoré sú nám dané, aby sme mohli zmysluplne slúžiť a aby tá služba nebola len v našej moci. Hej, že cez tie duchovné dary pôsobí Duch Svätý alebo vedie nás Duch Svätý. Hej. Sú to niečím nadprirodzené nástroje. Či už je to dar vyučovania, slovoznámosti, proroctvo, dar služby. Hej, že všetko je to niečím, že nadprirodzený dar Ducha Svätého, ktorý rozdáva ako chce. Hej, že to je v jeho réžii. Že teda to obdarovanie si nevyberáme my, ale že dáva ho Duch Svätý. To je veľmi dôležité v tom. Možno ešte stojí za zmienku, že duchovné dary nie sú niečo ako vyznamenanie, že teda nehovoria o duchovnosti človeka. Lebo to sa niekedy tak bežne myslí, že čím je človek viacej obdarovanejší, tým viac je duchovnejší. A to je nezmysel. Lebo čím je viacej človek obdarovanejší, tým má väčšiu zodpovednosť za to, že čo s tým urobí. Že o duchovnosti našej nehovorí naše obdarovanie, ale ovocie, ktoré prinášame. Ak chcete merať duchovnosť niekoho, čo je ošmetné, možno svoju treba, tak sa dá zmerať na základe ovocia ducha. Hej, že keď chcete zistiť, či ste duchovný človek, tak o tom nerozhodne to, či prorokujete alebo niečo iné, ale to, či v vašom živote je láska, radosť, spokoj, dobrota, dobrotivosť, zhovievavosť. Tak toto som pokladal za dôležitú poznámku, lebo mne sa zdá, že dneska to tak letí, že čím je viac človek obdarovaný, tak tým je nekritickejší príjmaný, že to je Boží človek, že to je znak duchovná. A to len hovorí o tom, že dostal niečo od Boha, čo má múdro spravovať, či má múdro slúžiť. A potom sa stáva, že sa ukáže, že niektorí obdarovaní ľudia nie sú až takí duchovní, lebo urobia nejaký trapas, zrúti ich život a urobia nejaký exces. A všetci sú to potom prekvapení a pohoršení a niekedy to aj zničí ich vieru. Keby som to povedal takým triviálnym obrazom, tak to, že som dobrý, kopač kanálov, o tom nerozhodne, že mám najlepší krompač. Hej, teda, že o tej duchovnosti nerozhoduje to obdarovanie, ale to, aký som. Ešte možno treba spomenúť ďalšiu vec, že v rámci cirkvi existuje také rozdelenie, že veľká časť kresťanského sveta si myslí, že časť duchovných darov skončila s apoštolskou dobou. Hlavne tie, ktoré sa prejavovali nejakým nadprirodzeným spôsobom, napríklad proroctva, hej, alebo dar jazykov, alebo dar uzdravania. Že to bolo niečo, čo malo miesto len v tej dobe, aby Boh tým dokázal svoju moc a pravdivosť evanjelia. A potom je tu veľmi veľká a silnejúca línia v kresťanstve, ktoré je že charizmatické hnutie, ktoré v zásade hovorí o tom, že duchovné dary sú dobré a dôležité aj dnes, v dnešnej dobe, a že Boh ich stále používa. A že teda aj tie nadprirodzené, a že je normálne očakávať, že v cirkvi budú proroctvá, že sa tam niekto bude modliť jazykmi, alebo že sa budú modliť za chorých a chorí budú uzdravení. Je to veľká línia. A vlastne celé charizmatické hnutie má názov od tých duchovných dárov, že charizma ako dar milosti. Ja osobne si myslím, teda ja sa staviam na tú stranu tých charizmatikov, že myslím si, že duchovné dary proste neprestali s dobou apoštolov, že fungujú v dnešnej dobe. A že tu proste majú v cirkvi svoje miesto, že ich nevyužívame dostatočne. A tiež si myslím, že Biblia dáva v tom veľmi jasné smernice, že ako ich používať, čo bojím sa, že v rámci charizmatického hnutia dosť ignorujeme, že tie biblické smernice. Ale to, čo by som asi chcel skončiť túto časť, je to, že keď rozprávame o duchovných daroch, tak je vždy si dôležité uvedomiť, že darca je viac ako dar. Hej, že nie všetci máme rovnaké duchovné obdarovanie, nie všetci ho aj potrebujeme. To, čo potrebujeme všetci, je mať spoločenstvo s Duchom Svätým, chodiť podľa Neho, žiť podľa Neho, načúvať Jemu hlasu, aby nás kresťanský život bol prinášal ovocie a aj aby naša služba prinášala ovocie.
1: Na jednej strane sme ale počuli, že duchovné dary si nevyberáme, ale Božie slovo hovorí, že túžte po duchovných daroch. Ako tomu máme rozumieť?
2: To svoboda nemusí teda, že protirečiť, že písmo nás vyzýva, aby sme horlili za duchovné dary, lebo väčšinou je to tak, že Boh má pre nás viacej, ako my máme očakávanie, alebo niečo iné. Hej? A myslím si, že to, že duch rozdáva ako chce, to nehovorí to, že Boh vám určite nič nechce dať, ale že to hovorí, že tak je to v jeho kompetencii, že ja si nemôžem nanútiť, že vymyslím si, že chcem toto, lebo Boh má iný plán. Hej? Ale horlivosť za duchovné dary je normálna, dobrá, aj asi menej, ako by bolo dobré. A to nejaké očakávanie na to, že Boh je nad tým zvrchované, to tiež niekedy chýba.
1: To znamená, že moja túžba nemá byť konkrétna, že mám túžiť a horliť po tých daroch, ale nie po konkrétnom?
2: Môžem horliť aj po konkrétnom a nechám sa v tom vie zakorigovať. Môže prísť ten konkrétny dar a môže prísť, že pán povie, že nie, že toto iné.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Premýšľal som raz o tom, čím som a čo znamenám pre Ježiša. Potom som musel zmeniť otázku a pýtať sa, čo znamená Ježiš pre mňa. Trikrát sa pýtal Petra Pán: Šimone, miluješ ma? Máš ma rád? Dnes som počul tento hlas, ako sa mňa pýta Pán: Synu môj, miluješ ma? Máš ma rád?

0: obnov svoje manželstvo. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Musíš byť ochotný odpustiť tomu druhému. Láska ťa robí zraniteľným. Ak niekomu dáš svoje srdce, môže ho zlomiť. Ak ide o človeka, ktorého nepoznáš, alebo je to iba náhodný známy, môže ti povedať čokoľvek, neriešiš to. Ani sa ťa to nedotkne. Ale ak ti to isté povie tvoj partner, môže to v tebe vyvolať pocity hnevu a odporu. Žiadne manželstvo nemôže prežiť bez odpustenia. Zamysli sa. Ani tvoj vzťah s Bohom nemôže existovať bez odpustenia. Potrebuješ ho, prosíš oň a musíš ho prijímať. V modlitbe Otče náš nás Ježiš naučil, že máme povedať. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A potom vysvetlil. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, 12. a 14. verš. Previnenia, priestupky, poklesky, všetky tieto slová znamenajú hriech, porušenie zákona, prekročenie istých hraníc. A v manželstve si to žiaľ robíme. Prílišná dôvernosť vedie často k strate rešpektu i zábran. Ak máš pocit, že si ťa tvoj partner necení a všetko, čo robíš, berie neustále ako samozrejmosť, môže to prerásť do hádky. Častým previnením je aj nevera. Ak človek nepraktizuje odpustenie v maličkostiach, bude oveľa ťažšie dávať a prijímať milosť vo chvíľach krízy. Samozrejme, ak ti vo vzťahu hrozí nebezpečenstvo, vyhľadaj pomoc. Tvoja bezpečnosť je v takej chvíli najdôležitejšia. Umenie odpúšťať nie je jednoduché, ale ak sa v ňom chceš cvičiť, musíš prestať s perfekcionizmom a s dôrazom na výkon. Drž sa namiesto toho milosti a vďačnosti. Biblia hovorí, že muž musí najprv opustiť svojho otca a matku, vrátane ich kultúry, zázemia a rodinného jazyka, a prilnúť k svojej žene. Vytvoriť novú kultúru, zázemie a rodinný jazyk. Potom sa začnú spájať a stanú sa jednou bytosťou. Takéto spojenie si vyžaduje veľa času a práce. A vyžaduje si to aj zamerať sa na to dobré v tvojom partnerovi a to ostatné odpúšťať.

0: obnov svoje manželstvo. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. Pieseň piesní, 8. kapitola, 7. verš.
1: Musíte byť k sebe otvorení. Musíte byť transparentní, citliví, vnímaví a ochotní si navzájom dôverovať. Zastav sa a popremýšľaj o tom, ako sa cítiš, keď sa ti lekár chystá dať injekciu. Tvojou prvou reakciou je, že celý stuhneš, nie? Podobne sa aj naše srdcia prirodzene zovrú bolesťou z odmietnutia, zrady či zanedbania. Je to reflexný mechanizmus v našej duši. Spôsob, akým sa podvedome bránime. Skvelý a užitočný kdekoľvek s výnimkou manželstva. Ak vo svojom vzťahu tento mechanizmus nevypneš, zavrieš svoju dušu. To je taký stav, kedy svojho partnera ešte stále miluješ a každý večer sa k nemu vraciaš, ale prichádzaš v napätí s obavami a duchom už nie úplne prítomný. Uzatváraš sa do seba, lebo sa bojíš sklamania a bolesti. Manželstvo je dobrovoľná zmluva medzi dvoma ľuďmi, naplnená aktom fyzickej intimity a radosné spojenie dvoch ľudí, ktorému už nič nebráni. Ale ak si vo svojom živote zažil zradu a sklamanie, je ťažké dosiahnuť a udržať si takúto úroveň fyzickej a emocionálnej intimity. Mám však pre teba dobrú správu. Ústrednou témou Biblie je vzkriesenie. To, čo zomrelo, môže znova ožiť. Ak si prišiel o schopnosť prežívať blízkosť, môžeš ju opäť získať späť. Ak si ochotný sa uvoľniť a otvoriť svoje srdce druhému človeku. Šalamún píše, láska je mocná. Jej žiara je ohnivá, ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Pieseň piesní, 8. kapitola, verše 6 a 7. Ak poprosíš Boha o pomoc a budeš ochotný na tom pracovať, môžeš vzkriesiť svoju lásku a znovu vybudovať svoje manželstvo.

0: pomocou Krista to dokážeš. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipenom, 4. kapitola, 13. verš.
1: Pavol píše: Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipanom, 4. kapitola, 13. verš. Pavol veril, že zvládne všetko, čo mu život prinesie. Veríš tomu aj ty? Ktoré veci v tebe vyvolávajú strach? V ktorých situáciách by si povedal, tak to by som nikdy nezvládol? Je to náhla strata milovaného človeka? Nutnosť čeliť nečakanej chorobe? Alebo ak by sa do tvojho úzkostlivo čistého a tichého domu malo po dlhom čase znova nasťahovať tvoje dospelé dieťa s dvoma drobcami? Situácia, kedy by si musel držať prísnu dietu, pretože by od nej závisel tvoj život? Ak by si si musel utiahnuť opasok, aby ti banka nezabavila dom? Alebo ak by si sa zrazu musel postarať o svojho starého postihnutého rodiča? Väčšina z nás asi zažila situáciu, keď sme mali pocit, že je to nemožné a pochybovali sme, že by sme ju dokázali zvládnuť. Aj keď je pravda, že niektoré situácie môžu byť pre nás nežiadúce alebo mimoriadne náročné, Boh hovorí, že môžeme zvládnuť v živote čokoľvek, čo je nutné, aby sme zvládli. Nehovorí, že všetko bude ľahké. Nesľubuje, že sa budeme tešiť z každej drobnej služby, ktorú spravíme, ale skôr, že sa v priebehu toho budeme môcť tešiť zo života. Ako? Silou toho, ktorý nám dáva vnútornú silu. Ak potrebuješ peniaze, vyberieš si ich zo svojho bankového účtu. Ak sa auto minie palivo, ideš natankovať. Preto, keď ťa život nešetrí, modli sa a čerpaj z Božej milosti, lásky, sily, moci a vedenia.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, všetci ľudia na svete spočiatku hovorili rovnakým jazykom. Tak sa píše na samom začiatku 11. kapitoly Genesis. To naznačuje, že od potopy, ktorú prežila hrstka ľudí, žilo len niekoľko generácií. Rozdelenie do rôznych národov, ako sú opísané v 10. kapitole, zjavne ešte nenastalo. Kolonizácia sa nerozšírila do ďalekých končín zeme. V tom čase sa ľudia pohli od východu a usadili sa v krajine Šinár, ktoré sa pravdepodobne nachádzalo v údolí povodia riek Tigris a Eufrat. V tomto kraji bol nedostatok kameňa vhodných na stavbu, preto ľudia začali robiť tehly. Tehly sú výborný stavebný materiál. Sú praktické a veľmi odolné. Sú vhodné aj na stavbu vysokej veže a to bol plán ľudí, ktorí sa usadili v krajine Šinár. Otvorme si 11. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 4. verš. Potom povedali: Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Všimnime si ich spôsob vyjadrovania. Poďme, vybudujme si, preslávime sa. Je to celé zamerané na seba. Myslím si, že jediným cieľom tejto veže bolo vybudovať miesto, kde by sa všetci ľudia sústredili. Babylonská veža bola zikurat. Ako som v predchádzajúcej relácii spomenul, na vrchole zikuratu sa nachádzal oltár, na ktorý sa prinášali ľudské obete. Stavba babylonskej veže predstavovala vzburu ľudstva voči všemohúcemu Bohu. Nimrod chcel vybudovať svetovú ríšu, ktorá mala stáť v opozícii voči Bohu. Pre naplnenie svojich ambícií a splnenie svojich snov boli nevyhnutné dva predpoklady. Poprvé, bolo potrebné vybudovať mesto ako centrum života, v ktorom by Nimrod zjednotil všetok ľud. Malo to byť hlavné mesto, ku ktorému by ľudia vzliadali. Preto vybudoval mesto Bábel. To splnilo prvý predpoklad na vybudovanie jeho vysnenej celosvetovej ríše. Po druhé, bolo potrebné vybudovať centrum pre zjednotenie nie geografické, ale psychologické. Miesto, ktoré by dávalo motív, iskru, inšpiráciu, pieseň, bojový pokrik. Malo to byť miesto, ktoré by dodávalo impuls a presvedčivý motív. Bol potrebný pamätník. Pre komunistov tým pamätníkom bolo Leninovo mauzoleum. Pre Nimróda ním bola babylonská veža. Poďme, vybudujme si, sú slová vzdoru a vzbúry proti Bohu. Slová, tak sa preslávime, odhaľujú samolúbe ambície. Pozrime sa teraz na to, čím babylonská veža nebola. Nebola postavená za účelom útočiska v čase vysokej vody. Nebola postavená nad úroveň povodňového rizika, ako sa niektorí domnievajú. To sú veľmi detinské predstavy. Koniec koncov, ani Leninovo mauzoleum nie je miesto útočiska pre prípad, že by sa vyliela rieka Volga. Nie. Táto veža odhalila arogantný, vzdorný a neskrotný postoj človeka voči Bohu. Boh povedal človeku, aby sa rozptýlil a naplnil zem. Ale človek na to odpovedal: nič také. Nerozptýlime sa. Budeme spolu. S tebou sme skončili. Babylonská veža bola proti Bohu. Babylonská veža bola tiež náboženským symbolom. Bol to zikurat. V celej tej oblasti, ako som už naznačil, sa nachádzajú ruiny zikuratov. Boli to miesta, kde ľudia uctievali skôr stvorenie, než stvoriteľa. Niektoré zikuraty mali okrúhly tvar, iné hranatý, ale všetky mali po svojom obvode cestu na vrchol, kde uctievali slnko, mesiac a hviezdy. Koniec koncov, keď videli slnko, mesiac a hviezdy, vedeli, že nebudú mať potopu. Mali pocit, že Boh musel byť zlomyselný, keď zoslal potopu. Pozrime sa teraz na Božiu reakciu. Genesis 11. kapitola, 5. a 6. verš. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal, sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Toto sú ohromné slová. Keďže všetci ľudia hovorili jedným jazykom, nemali žiadnu jazykovú bariéru. Mohli spojiť svoje vedomosti a zdroje. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Vidíme, že napriek potope je človek padlý vo svojej prirodzenosti a úplne skazený. Boh nemohol prehliadať túto vzburu, pretože to bola vzbura proti nemu. Rozhodol sa postaviť ochrannú stenu. Postavil prekážku. Bolo to nevyhnutné, pretože človek je veľmi schopný tvor. Môže letieť na mesiac a dokáže lietať prúdovým lietadlom. Stále ma udivuje, ako môžem sedieť v prúdovom lietadle, letieť 8000 metrov nad zemou a vychutnávať si lahodnú večeru. Neviem sa z toho dostať. Budem k vám úprimný. Je to pre mňa niečo neuveriteľné. Človek to dokázal. Človek je veľmi schopný tvor. Môžeme si predstaviť, čoho by ľudia boli schopní s jedným jazykom, keby sa všetci spojili proti Bohu. Pozrime sa teda na to, čo Boh spravil. 7. až 9. verš. Poďme, zostúpme a zmeťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. Ľudia boli teda rozptýlení po tvári zeme. Boli spolu vo svojej vzbure, ale teraz už viac nerozumeli jeden druhému. Viete, jazyková bariéra je vyššia ako veľký čínsky múr. Je vyššia a účinnejšia ako berlínsky múr. Rozdeľuje ľudí a je silnejšia než akákoľvek medzištátna hranica alebo oceán. Mnohí tvrdia, že jazyky sa vyvíjali postupne. Ale Boh povedal, že im zmiatol reč a práve v tej chvíli, ako stavali vežu, prestali jeden druhému rozumieť. Stavebný projekt sa zrazu zastavil a všetci odišli z Bábelu, každý svojím smerom. Odohrala sa tu úžasná vec. Máme tu rozprávanie v jazykoch, keď si navzájom nerozumeli. Je to zázrak, zázrak rozprávania a zázrak počúvania. Hovorili inými jazykmi a tí, čo ich počuli, im nerozumeli. Položím vám otázku. Bolo to pre ľudí požehnanie v prestrojení alebo prekliatie? Z pohľadu naplnenia Božích zámerov to bolo určite požehnanie. Z pohľadu ľudského rozvoja zo strany Boha to bolo určite odsúdenie. Po stáročia žilo ľudstvo oddelené a jazyková bariéra preň bola obrovskou prekážkou. V súčasnosti žijeme v dobe, kedy médiá, sociálne siete a možnosti cestovania rúcajú tieto múry. Rúcajú sa ako múry Jericha. Toto je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že Boží súd znovu prichádza. Prejdeme teraz k udalostiam letníc, kedy takisto nastalo rozdelenie jazykov. Vidíme, že vtedy apoštoli zvestovali evanjelium všetkými jazykmi ľudí, ktorí tam boli. Toto nebolo hovorenie neznámymi jazykmi. Deň letníc je Božou odpoveďou na babylonskú vežu. Boh hovorí, mám pre vás všetkých správu a prichádzam s jej svedectvom vo všetkých vašich jazykoch. Boh to spôsobil a dnes je Biblia vo viac jazykoch ako akákoľvek iná kniha. Naďalej sa pokračuje v jej prekladoch do rôznych jazykov a dialektov, aby bola prístupná stovkám ďalších národov po celom svete. Evanjelium je pre všetkých ľudí. Hovorenie jazykmi bola Božia odpoveď na babylonskú vežu. Teraz už mal pre človeka vykúpenie. Misia je splnená. Nie je potrebné, aby sa človek usiloval hľadať vlastné riešenie pre svoju záchranu. Môže počúvať Božie posolstvo a obrátiť sa k nemu. Evanjelium je pre teba. Nezáleží na tom, kto si a akým jazykom hovoríš. Je pre teba. Je pre všetky národy sveta. V záverečnej knihe Biblie sa píše, že sa pred ním zhromaždia z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka. Budeme teraz ďalej sledovať Šémov rodokmeň, pretože to je línia, ktorá sa tiahne naprieč celou starou zmluvou. Genesis 11. kapitola, 10. verš. Toto je Šémov rodokmeň. 2 roky po potope, keď mal Šém 100 rokov, narodil sa mu Arpachšad. Šémov rodokmeň potom ďalej pokračuje zoznamom mien, ale zastavíme sa až u Nachóra a Teracha. 24. a 25. verš. Keď mal Nachór 29 rokov, narodil sa mu Terach. Po Terachovom narodení žil Nachór 119 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Prečo nás zaujíma Terach? Odpoveď nájdeme v nasledujúcom verši. Keď mal Terach 70 rokov, narodil sa mu Abrám, Nachór a Harán. Otvára sa nám tu Abrámova línia, ktorého lepšie poznáme pod menom Abraham. Keď sa budeme držať tejto línie Šémových potomkov, prejdeme celou Bibliou a Božie slovo nás nakoniec privedie až ku Kristovmu krížu. Boh už v predstihu ukázal človeku, že je otrokom hriechu. Na príbehu Kaina a Ábela sme videli, že Kain nechcel pripustiť, že je hriešnik. V ňom vidíme ukážku pýchy života. Pred potopou sme videli hriech najhrubšej telesnosti a ako sa ľudia oddávali hriechom tela. Oddávali sa násiliu a všetko ich zmýšľanie bolo naklonené len k zlu. Boli slepí a nevideli, že potrebujú Boha. Boli hluchí voči jeho požiadavkám, mŕtvi pre Boha, mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Boh im dal pozvanie prostredníctvom Noacha. Odmietli jeho pozvanie a zotrvali v hriechoch tela. Nakoniec na babylonskej veži vidíme hriech vôle a vzbúri proti Bohu. To je babylonská veža. Máš aj ty svoju babylonskú vežu? Nestojíš vo vzbúre proti Bohu? Ľudskej prirodzenosti je takýto postoj voči Bohu vlastný. Pred pár dňami som spomínal, ako som počas jedného pracovného pobytu v štáte Tennessee býval u jednej rodiny. Malý Willie sa jedného večera stále hádal. Bol skutočne drzý a jeho matka si s ním nevedela rady. Nakoniec ho zobrala do jeho izby, posadila do kúta s tvárou k stene a povedala mu, aby tam sedel. Nechala ho tam a vrátila sa späť k ostatným do obývačky. Po chvíli začula z jeho izby nejaký hluk a zavolala na ňo. Willy, postavil si sa? A on povedal, nie, mami, stále sedím, ale vo svojom vnútri stojím. V dnešnej dobe veľa ľudí vo svojom vnútri stojí. Postavili sa proti Bohu. Vybudovali si svoju vlastnú babylonskú vežu. Keď sa teraz budeme zaoberať líniou, ktorá vedie ku Kristovi, stretávame sa najprv s Terachovou rodinou. Čítajme teraz od 27. po 32. verš. Toto je Terachov rodokmeň. Terachovi sa narodil Abrám, Nachór a Harán. Haránovi sa narodil Lót. Harán zomrel ešte za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej zemi v chaldejskom Úre. Abrám a Nachór sa oženili. Abrámova žena sa volala Saraj a Nachórova žena sa volala Milka. Bola to dcéra Harána, ktorý bol otcom Milky a Jisky. Saraj bola neplodná, nemala detí. Terach vzal svojho syna Abráma a svojho vnuka Lóta, Haránovho syna, a Saraj svoju nevestu, ženu svojho syna Abráma, a vyvedol ich z chaldejského Úru, aby sa nasťahovali do Kanánu. Prišli do Haránu a usadili sa tam. Celý vek Terachovho života bol 205 rokov. Potom Terach v Haráne zomrel. Toto krátke nahliadnutie do histórie nás uvádza do Abrahámovho príbehu, ktorý budeme sledovať od nasledujúcej kapitoly. V tomto bode sa nachádza predel medzi dvoma hlavnými časťami knihy Genesis. Je zaujímavé postrehnúť časové obdobia, na ktoré sa tieto dve časti vzťahujú. Prvých 11 kapitol pokrýva obdobie viac ako 2000 rokov, zatiaľ čo zvyšných 39 kapitol pokrýva približne 350 rokov. Táto časová nevyváženosť sa stáva ešte zreteľnejšou, keď porovnáme prvých 11 kapitol Genesis so zvyškom Biblie vrátane Novej zmluvy. Tento zvyšok pokrýva obdobie 2000 rokov. Preto sa z časového hľadiska teraz nachádzame v strede Biblie. V prvých 11 kapitolách sme videli stvorenie sveta, pád človeka, potopu a babylonskú vežu. To sú najdôležitejšie udalosti obsiahnuté v tomto časovom rozmedzí. Od nasledujúcej kapitoly budeme sledovať život Abraháma, veľkého muža viery a jeho rodiny.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

pastýr.

0: Zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Nekáže nám naša sklesnutosť falošné evanjelium, ktoré nás vedie k zabúdaniu na to, že naša budúcnosť už bola zapísaná na stránky Božej knihy?

0: Je ťažké prežívať boj s hriechom, zradu priateľa, zboru vlastných detí, rozpad manželstva, rozdelenie v cirkvi, všade prítomné pokušenia, nespravodlivosť, ktorej je tento padlý svet plný, bolesť a obavy z choroby, stratu práce, ťažkosti spojené s pokročilým vekom, nerealizovanie našich snov. Je veľmi ťažké čeliť všetkým týmto veciam. Ľahko sa v tom stratíme. Prichádza pokušenie začať sa pýtať, čo to vlastne Boh robí, ak mu na nás záleží a počuje naše modlitby. Je náročné pridržať sa jeho zasľúbení. Je ťažké zostať verný dobrým duchovným návykom. Je ťažké nepodľahnuť znechuteniu a túžbe vzdať to. Ale tvárou v tvár znechuteniu je jedna vec, ktorú si musíme pripomínať. Je zachytená v niekoľkých mocných slovách zo Žalmu 139:16. Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku. Všetko to bolo zapísané do tvojej knihy. Všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. Keď prichádzajú problémy a sklesnutosť zaplaví naše srdce, je dôležité pamätať, že každý deň nášho života bol zapísaný v Božej knihe ešte predtým, než sme prežili ten prvý. Žiaden z týchto dní a žiadna vec, ktorej musíte čeliť, nie je pre Boha prekvapením. On sám je autorom náplne každého vášho dňa. On riadi každý zvrat a každý dejový prvok vašej životnej cesty. On uviedol všetky postavy a určil miesta diania. Nestane sa vám nič, čo by on nezapísal do svojej knihy. A on tiež rozhodol, aký bude koniec vášho príbehu. To, čo nám berie odvahu, jeho vôbec neprekvapuje, pretože to všetko napísal v nádhernej kombinácii svojej múdrosti a milosti. Nič sa mu nevymyká spod kontroly. Náš Spasiteľ je zvrchovaný. Vie, čo je najlepšie. A to aj uskutoční. V tejto pravde môžeme nájsť odpočinok a pokoj a odvahu aj vtedy, keď strácame odhodlanie urobiť, čo sme si predsavzali.
1: Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo, chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte, lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. O Pane, na veky potrvá Tvoje meno, po všetky rody Tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi Áronov dom, dobroreč Pánovi Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.
0: Žalm 135.

0: Vtedy spýtali sa ho: Majstre, kedy to bude? A aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? Riekol im: Nedajte sa zviesť, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus a čas sa priblížil, nechoďte za nimi. Keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. Potom im hovoril: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad i mor. Desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 7 až 11. Keď Ježiš oznámi zničenie chrámu, jeho učeníci sa pýtajú: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? Skôr ako im Ježiš odpovie, hovorí s nimi o tom, čo bude charakterizovať celé obdobie dejín od jeho prvého až po jeho druhý príchod. Nie je to prorocký kalendár, pomocou ktorého by sme mohli vypočítať koniec sveta. Je to prorocký prehľad všetkého, čo sa bude diať od zničenia Jeruzalema až po koniec sveta. Teda v každom období života cirkvi na zemi. Cirkev tu dostala svetlo, aby sa vedela orientovať v premenách času a žila v stálej pripravenosti a bdelosti. Toto medziobdobie bude z náboženského hľadiska charakterizovať príchod z vodcov. Nebude ich málo, ale veľa. Prídu totiž mnohí, budú sa odvolávať na Ježišovo meno. Budú v mojom mene hovoriť, niektorí sa dokonca budú vydávať za samotného Krista. Ja som to. A v súvislosti s koncom sveta a Ježišovým druhým príchodom budú hovoriť: Ten čas je už blízko. Rôzne sekty manipulujú ľuďmi pomocou učenia o blížiacom sa konci sveta. Ale aj v cirkvi sú ľudia, ktorí vyvolávajú adventnú hystériu. Vypočítavajú koniec sveta, ohlasujú čas Kristovho príchodu, o ktorom sám Kristus povedal. Ale o tom dni nevie nikto, ani syn, iba sám Otec. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo verši 36. A Ježiš pred nimi varuje: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Z politického hľadiska budú toto medziobdobie charakterizovať konflikty. Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. A z hľadiska prírodného stavu sveta to budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. To však nie sú znamenia blížiaceho sa konca. Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. Pre kresťana však v každom čase platí: Neľakajte sa. Prečo nie? Lebo to všetko musí prísť. Nič z toho nebude ani náhoda, ani nehoda, len sa bude plniť Boží zvrchovaný plán. Lebo Kristus je pánom dejín aj pánom svojho ľudu. Preto platí: Neľakajte sa. Pane, ďakujeme za tvoju výstrahu aj za tvoje uistenie.

10 vlastností mena Jahve. Boh ešte povedal Mojžišovi: Izraelitom povedz toto: Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno na veky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 15. verš. Božie meno sa v anglickej Biblii takmer vždy prekladá ako Lord. Všetko veľkými písmenami. V slovenskom preklade sa používa Hospodin. V hebrejčine by sa však vyslovovalo približne ako Jahve. A je odvodené od slovného spojenia som, ktorý som. Takže za každým, keď počujeme slovo Jahve, alebo za každým, keď v slovenskej Biblii vidíme slovo Hospodin, mali by sme si pomyslieť: toto je jeho vlastné meno, ako Peter alebo Ján, postavené na slovnom spojení som, ktorý som. A pripomína nám, že Boh má večnú existenciu. Existuje najmenej 10 vecí, ktoré meno Jahve, som, ktorý som, znamená. Poprvé, nikdy nemal začiatok. Každé dieťa sa pýta, kto stvoril Boha? A každý múdry rodič odpovie: Boha nikto nestvoril. Boh jednoducho je a vždy bol

nemá začiatok. Po druhé, Boh nemá koniec. Ak nevznikol, nemôže zaniknúť, pretože je večným bytím. Po tretie, Boh je nekonečne prítomný. Pred ním neexistovala žiadna prítomnosť. Neexistuje žiadna prítomnosť mimo neho, pokiaľ ju on nechce a nevytvára. On je všetkým, čo bolo od vekov. Pred ním nebolo nič. Žiadny priestor, žiadny vesmír, žiadna prázdnota. Vždy bol iba on, Boh. Po štvrté, Boh je úplne nezávislý. Nie je závislý od ničoho, čo by ho priviedlo k bytiu, čo by mu s niečím poradilo, alebo ho urobilo tým, čím je. Po piate, všetko, čo nie je Boh, je úplne závislé od Boha. Celý vesmír je úplne druhoradý. Vznikol vďaka Bohu a zostáva v bytí okamih za okamihom na základe Božieho rozhodnutia udržať ho v bytí. Po šieste, celý vesmír je v porovnaní s Bohom ako nič. Podmienená závislá existencia je k absolútnej nezávislej existencii ako tieň ku predmetu, ako hrom k blesku. Všetko, čo nás vo vesmíre a v galaxiách udivuje, je v porovnaní s Bohom ako ničota. Po siedme, Boh je stály. Je ten istý včera, dnes a naveky. Nemožno ho vylepšiť. On sa ničím nestáva. Je taký, aký je. Po 8. Boh je absolútnym meradlom pravdy, dobra a krásy. Neexistuje žiadna kniha zákonov, do ktorej by sa musel pozrieť, aby vedel, čo je správne. Nepotrebuje žiadnu encyklopédiu, ktorá by mu definovala pojmy. Nepotrebuje vyjadrenie žiadneho umelca, ktorý by určoval, čo je vynikajúce alebo krásne. On sám je meradlom toho, čo je správne, čo je pravdivé, čo je krásne. Po 9. Boh robí, čo sa mu zachce. A vždy je to správne, vždy krásne a vždy v súlade s pravdou. Všetku skutočnosť, ktorá je mimo neho, stvoril, navrhol a riadi s absolútnou istotou. Je úplne slobodný, bez akýchkoľvek obmedzení, ktoré nepochádzajú z rady jeho vlastnej vôle. Po 10. Boh je najdôležitejšia a najcennejšia realita a bytosť vo vesmíre. Je hodný väčšieho záujmu, pozornosti, obdivu a radosti než všetko ostatné, čo nás obklopuje, vrátane celého vesmíru.

0: Ale prv, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. A to sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. Zaumienite si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci. Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás usmrtia. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. Vytrvalosťou zachováte si životy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 12 až 18. Čo majú kresťania čakať od sveta? Nič dobré. Hneď od začiatku pre kresťanov začnú ťažké časy. Budú vás prenasledovať. A nie len to. Všetci vás budú nenávidieť. Prenasledovaní a nenávidení. Ale prečo? Ježiš hovorí, pre moje meno, preto. Svoju nenávisť voči Ježišovi svet prenáša na kresťanov. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 20. Aj keď kresťania v demokratických krajinách majú náboženskú slobodu, v mnohých iných krajinách sú vystavení prenasledovaniu a nenávisti. Z ktorej strany majú kresťania čakať prenasledovanie? Zo strany židovských autorít. Vydajú vás synagógám a uväznia. Aj zo strany rímskych autorít. Budú vás vláčiť pred vladárov. Útoky prídu zo strany náboženskej aj politickej moci. Ale najzraňujúcejšie útoky prídu zo strany vlastných. Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. V niektorých moslimských krajinách sa to deje dodnes. A napriek tomu súčasne platí. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Svet nás môže pripraviť o telesný život, ale nie o večný život. Preto Ježiš povzbudzuje k vernosti. Ak vytrváte, získate život. Spasení nebudeme vďaka našej vernosti, ale vytrvalosť až do konca je znamením spasených. Prenasledovanie kresťanov však prinesie nečakané príležitosti. To sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. Za normálnych okolností sa kresťan nedostane pred vladára či inú vrchnosť. Ale práve prenasledovanie otvorí dvere k svedectvu aj tam. Pre také situácie Ježiš dáva svoje zasľúbenie. Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. Ježiš chce tým odňať starosť o to, čo povedať. Zaumiente si teda, že si nebudete robiť starosti, ako sa brániť. Toto bude Ježišova starosť. On na seba berie zodpovednosť za obranu svojich nasledovníkov, a to tým, že im dá ústa a múdrosť. Nedá ju vopred, ale včas, lebo to slúbil. Pane, prosíme za tvoju prenasledovanú cirkev v rôznych častiach sveta.

Ježiš kúpil tvoju vernosť. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 20. verš. Tieto slová znamenajú, že nová zmluva, ktorá bola najzreteľnejšie zasľúbená u proroka Jeremiáša v kapitolách 31 a 32, bola zaistená a spečatená krvou Pána Ježiša. Nová zmluva platí pre Boží ľud, ktorý vkladá svoju dôveru do Mesiáša, Ježiša, pretože Ježiš zomrel, aby ju ustanovil. A čo zabezpečuje táto zmluva pre tých, ktorí patria Kristovi? Vytrvanie vo viere až do konca. Počúvajte, čo hovorí Jeremiáš, 32. kapitola, 40. verš. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Večná zmluva, nová zmluva, obsahuje nezrušiteľný prísľub. Vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby sa odo mňa neodvrátili. Preto sa nemôžu odvrátiť. Kristus túto zmluvu spečatil svojou krvou. Vykúpil našu vernosť, ak sme v Ježišovi Kristovi skrze vieru. Ak dnes zostávame vo viere, vďačíme za to Ježišovej krvi. Duch Svätý, ktorý v nás pôsobí zachovanie našej viery, si cení to, čo Ježiš vykúpil svojou obeťou. Boh, Duch, v nás pôsobí to, čo pre nás získal Boh, Syn. Otec to naplánoval, Syn Ježiš to vykonal. Duch to naplňa a robí to všetko neomylne. Boh je zaviazaný zachovať vytrvanie a večnú istotu svojich detí, kúpených krvou Pána Ježiša.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Nočný objav. Bolo krátko po polnoci, keď ma policajt viedol pozdĺž železničnej trate. Prevládalo hrôzostrašné ticho, počas ktorého sa svetelný lúč baterky pomaly posúval ponad železničné podvaly. Zrazu sa zastavil nad mŕtvým telom. Je to on? Opýtal sa policajt. Áno, je to náš Dávid, odpovedal som šokovaný. Nedávno som sa s ním ešte rozprával. Teraz tu ležal mŕtvy. Z auta, ktorým sa viezol, zostala len jedna veľká železná guľa. Dávid tragicky zahynul. Len pred niekoľkými týždňami prišiel tento mladý Američan k nám do misijného centra. Chcel sa stať misionárom. Ale v jednom okamihu tento 34-ročný muž odišiel. Príčinou bola zrážka s vlakom na železničnom priecestí. Pomaly som vošiel do jeho izby. Vedľa postele mal na nočnom stolíku knihu o evangelizácii. Na stene visela pripravená mapa Švajčiarska. Mesto, v ktorom chcel pracovať, si zakrúžkoval. Biblia ležala ešte otvorená. Čítal ju len pred niekoľkými hodinami. Vedľa nej som našiel príjmový doklad od misijnej agentúry, ktorej poslal finančný dar. Vo svojom diári mal poznačený dátum najbližšieho modlitebného stretnutia. Prečítal som si aj jeho list, ktorý napísal priateľom a tým, ktorí ho podporovali. Končil slovami, aké nádherné to bude jedného dňa, keď budeme vo večnosti s Pánom Ježišom. Učil sa po nemecky a chcel stráviť nejaký čas vo Švajčiarsku. Samozrejme, nikto nepomyslel, že by mohol odísť tak rýchlo. Alebo možno nikto celkom nepochopil, čo mal Boh v pláne. Jedného dňa, po tom, čo sme rozoslali správu o jeho smrti, zvonil telefón. Hlas na druhej strane mi vravel. Pán Lak, vy ma nepoznáte, ale som Švajčiar a nedávno som bol na jednej biblickej škole s Dávidom v Texase. Bývali sme v jednej izbe. Raz sme sa spolu modlili a ja som pri modlitbe videl Dávida, vlak a kalich, aký používame pri večeri Pánovej. Nevedeli sme, čo to znamená, tak sme na to zabudli. Možno nám chcel Boh ukázať, že Dávid odíde do Božej prítomnosti práve pri vlakovej nehode. Ako je niekedy dobre, že nevieme, aká bude budúcnosť. Dávid zanechal niektoré skutočne dobré stopy na svojej ceste počas tých niekoľkých týždňov, čo strávil s nami. Pane, pomôž mi, aby som aj ja zanechal za sebou dobré svedectvo na ceste za Tebou. Nauč ma byť stále pripraveným, aby som mohol kedykoľvek odísť do Tvojej prítomnosti.

Musíte sa rozhodnúť sami. Každý, kto bude protirečiť tvojim, Jozueho, slovám a neposlúchne všetky tvoje rozkazy, ktoré mu dáš, nech zomrie. Kniha Jozuova, 1. kapitola, verš 18. Jozue, 1. kapitola, verš 18 je pre nás vážnym varovaním. Poslušnosť alebo smrť. Boh žiarlivo stráži našu poslušnosť. Nežiada o ňu, nenavrhuje ju, ani neodporúča. Vyžaduje si ju. Jeho bezprostredné posolstvo je jasné. Dôverujte len o smrť. Boh žiarlivo stráži našu poslušnosť. Nežiada o ňu, nenavrhuje ju, ani neodporúča. Vyžaduje si ju. Jeho bezprostredné posolstvo je jasné. Dôverujte len mne a nikomu inému.

a zväčšujúci sa počet nasledovníkov. Kniha Skutkov apoštolov je len o dobrom ovocí a fanfárach, až kým nenarazíme na 5. kapitolu. Tu o Ananiášovi a Zafíre. Tento pár ukradol to, čo patrilo Bohu. Zaviazali sa, že predajú svoj pozemok a peniaze odovzdajú cirkvi. Napokon si to rozmysleli a správali sa, ako by nejaký záväzok nejestvoval. Klamali, zomreli. Keď vyniesli ich telá, celej cirkvi sa zmocnil veľký strach, ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 5. kapitole vo verši 11. Otázky viery berie Boh vážne, smrteľne vážne. V liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 23 sa píše o tom, že mzdou hriechu je smrť. No zároveň je tam prísľub večného života pre tých, ktorí sa rozhodnú byť poslušní Kristovi. Je to na vás. Ako sa rozhodnete?

Zápasy. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, verš 39. Všetci zápasíme. No uvažovali ste o tom, že azda Boh používa náš zápas na to, aby nás prostredníctvom neho zmenil, sformoval, či dokonca uzdravil. 2 roky prosím Boha, aby ma zbavil bolesti v ruke, ktorou píšem. Aj pri písaní týchto riadkov cítim strpnutosť palca, ostatných prstov, predlaktia a pleca. Lekári to pripisujú viac ako 30 knihám, ktoré som napísal. V priebehu 10-ročí to obmedzilo moju pohyblivosť, takže je pre mňa ťažké urobiť to najjednoduchšie. Napísať vetu na papier. A tak cvičím. Usilujem sa narovnávať prsty. Terapeut mi masíruje svaly. Vyhýbam sa golfu. Dokonca chodím na jogu. Predovšetkým sa však modlím. Presnejšie povedané, handrkujem. Nemal by Boh uzdraviť moju ruku? Moje pero je mojím nástrojom, písanie je mojím poslaním. A doteraz ma neuzdravil. Alebo áno? Teraz sa pri písaní častejšie modlím, nie mnohými slovami, ale úprimne. Bože, potrebujem pomoc. Otče, moja ruka je strpnutá, toto nepohodlie ma ponižuje. Nie som Max, autor. Som Max, človek, ktorému prestáva slúžiť ruka. Chcem, aby ju Boh uzdravil. Takže používa moju ruku na uzdravenie môjho srdca. Nie je to azda tak, že to, s čím zápasíte, za čo sa znova a znova modlíte, používa Boh na to, aby uzdravil vaše srdce.

Ešte vždy ste súčasťou tímu. Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva. A vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou. List Židom, 12. kapitola, verš 1. Scott Norwood hral v tíme Buffalo Bills. Buffalo nevyhralo na hlavnom šampionáte od roku 1965. No raz večer to v Tampa Bay vyzeralo tak, že lopta napokon prinesie tímu víťazstvo. Bol čas už iba na jeden pokus. Vybrali svojho hráča Scotta Norwooda. Všetko nasvedčovalo tomu, že je to dobrá voľba. Najlepší hráč, na ktorého sa dalo vždy spoľahnúť. Svet sledoval, ako Norwood kopol do lopty a netrafil. Norwood kráčal z ihriska so zvesenou hlavou. Keď sa tým vrátil do Buffala, bol ešte vždy znepokojený a nešťastný. Napriek prehre usporiadalo mesto slávnosť na počest tímu. Norwood zaujal miesto na pódiu spolu s ostatnými hráčmi. Fanúškovia začali skandovať. Chceme Scotta. Pokrik silnel a tak ho spoluhráči postrčili, aby vyšiel dopredu. A dočkal sa veľkých ovácií. Netrafil loptu, no ubezpečili ho, že je stále členom ich komunity. Biblia hovorí, že sme obklopení veľkým oblakom svedkov, ako je napísané v liste Židom v 12. kapitole vo verši 1. Tisíce spasených svätých na nás pozerajú zhora. Abraham, Peter, Dávid, Pavol a Jozue, vaša stará mama, strýko, sused, tréner. Videli veľkú Božiu milosť a podporujú vás. Počujete ich? Skandujú vaše meno. Podporujú vás, aby ste pokračovali v ceste. Možno ste niečo zbabrali, no stále ste súčasťou Božieho tímu.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.
1: Najdlhšie a najkratšie slovo. Skupinka mladých, veselých ľudí si krátila čas lúštením hádaniek. Istý muž ich so záujmom počúval, až im položil otázku, aké je najdlhšie slovo. Mladí usilovne rozmýšľali, vraštili čelá, myšlienky striedali jedna druhú. Ani jeden z nich však nenašiel správne riešenie. Neznámy videl ich bezradnosť, preto sám vyslovil riešenie. Najdlhšie slovo znie večnosť. Každého táto odpoveď prekvapila, ale nik neodporoval. Tak teda viete mi povedať najkratšie slovo? Spýtal sa potom. Znova sa začalo hádanie a špekulovanie. Ale znova nik nevedel nájsť správne riešenie. Tak to teda poviem. Najkratšie slovo znie teraz. A pokračoval. Teraz znamená tento okamih a dnešok. A myslite na to, moji mladí priatelia, teraz je ten rýchlo plynúci čas, počas ktorého sa musíme pripraviť na večnosť a velebiť Boha. A myslite na to, moji mladí priatelia, teraz je ten rýchlo plynúci čas, počas ktorého sa musíme pripraviť na večnosť a velebiť Boha. Táto krátka reč urobila na mladých ľudí hlboký dojem. Bolo by dobré, keby toto vyučovanie nebolo ľahostajné ani nám. Teraz je ešte v našich rukách. Teraz je vhodný čas uchopiť Bohom ponúknutú spásu. Ak už prekročíme prach večnosti, nik sa nebude môcť obrátiť k Bohu. To sa musí stať tu. Preto prvoradá prosba znie, využi príležitosť dnes a teraz a oddaj sa jeho láske a milosti. On na teba už dávno čaká. Akože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie? List Židom, 2. kapitola, verš 3. Teda, preto dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. List Židom, 3. kapitola, verše 7 a 8. Kto premárni tú krátku chvíľu teraz, bude sa potom obviňovať po celú večnosť.

Utrpenie, ktoré posilňuje vieru. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Jakubov list, 1. kapitola, verše 2 a 3. Nech sa to zdá akokoľvek zvláštne, jedným z hlavných účelov toho, aby sme boli otrasení utrpením, je urobiť našu vieru neotrasiteľnou. S vierou je to tak, ako so svalmi. Ak ich zaťažujete, tak sa posilnia, nie oslabia. To je to, čo Jakub myslí týmto veršom. Keď je vaša viera ohrozovaná, skúšaná a zaťažovaná až do krajnosti, výsledkom je väčšia schopnosť vydržať. Jakub to nazval vytrvalosťou. Boh tak veľmi miluje vieru, že ju bude skúšať až do krajnosti, aby ju udržal čistú a silnú. Tak to urobil aj s Pavlom podľa 2. listu Korinťanom, 1. kapitola, verše 8 a 9. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sme si zúfali nad svojim životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Slova, aby sme dôverovali nie sebe, poukazujú, že toto extrémne utrpenie malo svoj cieľ. Bolo na to, aby sa Pavol nespoliehal na seba a svoje prostriedky, ale na Boha. Konkrétne na prisľúbenú Božiu milosť skriesenia mŕtvych. Boh si tak váži našu dokázanú vieru, že nám milostivo, ak je to potrebné, vezme všetko ostatné, na čo by sme mohli byť v pokušení spoliehať sa. Dokonca aj samotný život. Jeho cieľom je, aby sme hlbšie a silnejšie verili, že On sám bude všetkým, čo potrebujeme. Boh chce, aby sme mohli spolu so žalmistom povedať: Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Žalm 73, 25 a 26.

Pane, kde si? A kde som ja sám? Je to tu už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. V čase, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si a kde som ja sám?

Mestá aj zapadnuté dediny. Prehľadá púšťa more a povolá zlomeny. Preskúma srdcia ľudí, to sa na to podujme. To príjme túto prácu a zvolá tu sme. Pane, tu sme. Pošli nás v čase bojov a ťažkých čias.

Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čias.

utrpenie, ktoré zabíja. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiaté do skalnatej pôdy. Keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijímajú, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví,

Keď potom príde súženie alebo prenasledovanie, preto slovo, hneď odpadnú. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 17. verš. Viera niektorých ľudí sa utrpením láme namiesto toho, aby rástla. Ježiš to vedel a opísal to v podobenstve o štyroch druhoch pôdy. Niektorí ľudia, keď počujú slovo, ho najprv prijímajú s radosťou, ale potom utrpenie spôsobí, že odpadnú. Utrpenie teda nie vždy posilňuje vieru. Niekedy vieru rozdrví. A vtedy sa naplnia paradoxné Ježišové slová. Tomu, kto nemá, vezmu aj to, čo má. Evanjelium podľa Marka 4:25. Je to výzva, aby sme znášali utrpenie s pevnou vierou v budúcu milosť. Aby sa naša viera posilnila a neukázala sa ako márna. 1. list Korinťanom 15:2. Lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. Evanjelium podľa Marka 4:25. Poznanie Božieho zámeru v utrpení je jedným z hlavných prostriedkov rastu viery prostredníctvom utrpenia. Ak si myslíte, že vaše utrpenie je zbytočné, alebo že Boh nemá nad ním kontrolu, alebo že si vymýšľa, či je krutý, potom vás vaše utrpenie bude vzdialovať od Boha, namiesto toho, aby vás vzdialoval od všetkého okrem Boha. Je teda veľmi dôležité, aby viera v Božiu milosť zahŕňala aj vieru v to, že Boh dáva milosť prostredníctvom utrpenia.

Naša slabosť odhaľuje našu hodnotu. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš. Božím zámerom pre utrpenie je, aby vyvyšovalo Kristovu hodnotu a moc. To je milosť, pretože najväčšou radosťou pre kresťana je prežívať Krista vyvýšeného v našom živote. Keď Pán Ježiš Pavlovi povedal, že jeho osteň v tele nebude odstránený, posilnil Pavlovu vieru vysvetlením prečo. Pán povedal: stačí ti moja milosť, lebo moja moc je dokonalá v slabosti. Boh určil, aby bol Pavol slabý, aby sa Kristus mohol v ňom prejaviť ako silný. Ak sa budeme cítiť sebestačný a silný, slávu získame my, nie Kristus. Kristus si vyberá slabých tohto sveta, aby sa nikto z ľudí nemohol chváliť pred Bohom. 1. list Korinťanom 1.29. Preto niekedy robí zdánlivo silných ľudí slabšími, aby bola Božia moc viac zjavná. Vieme, že Pavol to prežíval ako milosť, pretože sa z toho tešil. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2. list Korinťanom 12, 9 a 10. Žiť vierou v Božiu milosť znamená byť spokojný a pevne sa držať toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi. Práve k tomu je určená naša vlastná slabosť a utrpenie.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Na čo je nám kázanie, keď môžeme čítať Bibliu?

0: Ak čítame Bibliu, na čo potrebujeme kázanie? Túto otázku nám položila naša poslucháčka Lucia. Píše: Dobrý deň, som študentka strednej školy. Mnohé vaše kázne ma požehnali. Mám otázku. Ak čítam Bibliu, prečo potrebujem počúvať kázne? Veľa ľudí zdôrazňuje dôležitosť čítania Biblie a hovorí, že je to najlepší priamy spôsob, ako mať vzťah s Bohom, zatiaľ čo keď počúvame kázanie, dozvedáme sa o vzťahu niekoho iného s Bohom. Viem tiež, že prenikavé kázne môžu apelovať na naše emócie, ale počul som, že naša viera by nemala byť založená na emóciách. Je ťažké vysvetliť emocionálny vplyv. Opísal by som ho ako inšpirujúci pocit, keď cítim Božiu lásku, Božiu veľkosť a som motivovaný k zmene. Ale keď tieto emócie vyprchajú, neviem čo ďalej. Mal by som viac čítať Bibliu? Mal by som počúvať viac kázní, aby som opäť niečo cítil? Ale to odbočujem. Moja hlavná otázka znie: Prečo počúvať kázne, keď máme všetci Bibliu, ktorú si môžeme čítať sami?
1: Dovolte mi odpovedať na túto otázku dvoma spôsobmi. Poprvé, pokúsim sa na základe Novej zmluvy ukázať, že Božím plánom a zámerom je, aby cirkev okrem Biblie, neomýlneho Božieho slova, viedli aj skúsení starší, nazývaní pastieri, dozorcovia alebo učitelia, ktorí sú obdarovaní viesť a učiť stádo. Po druhé, odpovieme si na otázku, prečo Boh ustanovil, aby bežní členovia cirkvi, ktorí majú k dispozícii neomylnú Bibliu, počúvali, ctili, rešpektovali, nasledovali a tešili sa zo služby slova prostredníctvom neomylného kázania Božieho slova.
0: Pastieri stáda.
1: Začnime teda s Božím plánom. Práve tento týždeň som pripravoval vyučovanie na prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, 12. a 14. verš. Musel som sa teda zaoberať touto otázkou skôr, ako som vedel, že bude položená. V texte sa píše: Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Nadovšetko si ich vážte a milujte pre ich dielo. Nažívajte medzi sebou v pokoji. V zbore je skupina ľudí, ktorí zbor vedú a vyučujú. Myslím si, že nasledujúci 14. verš je adresovaný práve týmto učiteľom. Napomíname vás však, bratia, usmerňujte neporiadných, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých, voči všetkým buďte trpezlivým. Z tohto textu som vyvodil jednoznačný záver, že apoštol Pavol píše Solúnčanom a dáva im veľkú zodpovednosť za službu slova v cirkvi. Odovzdávajú povolaným ľuďom. Učiteľom hovorí, ako majú slúžiť slovom, a členom cirkvi hovorí, ako majú slovo prijímať a ako majú učiteľom preukazovať úctu. Ďalej si prečítajme úryvok z druhého listu Timoteovi, 4. kapitola, 1. až 2. verš. Pre mňa ako pastora a kazateľa znamenal veľa. Pavol hovorí mladému Timoteovi, ktorého ustanovil za pastora v Efeze. Hlásaj slovo, naliaj vo vhodný i v nevhodný čas, presviečaj, karhaj, pozbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. Toto je jasný príkaz Timotejovi. Hlásaj slovo. Hlásaj slovo. Inými slovami, otázka nestojí tak, či si efeskí veriaci myslia, že majú poslúchať Timotejove kázanie, keď majú neomylný list Efežanom. Otázka znie, či im Boh vo svojej dokonalej vôli hovorí, aby poslúchali Timotejovo kázané slovo. Pavol hovorí, Timotej, káž im slovo. Ak Boh prikazuje svojim pastierom kázať slovo, potom chce, aby ľudia aj počúvali ich kázanie. Pozrime sa ešte na jednu pasáž. Efežanom, 4. kapitola, 11. až 12. verš. Kristus ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Tento úryvok jasne hovorí, že vzkriesený Kristus ustanovil, aby zbory mali pastierov a učiteľov, ktorí prostredníctvom kázania a vyučovania pripravujú veriacich na dielo služby, na budovanie v láske a viere. Taký je Boží plán.
0: 5 dôvodov, prečo potrebujeme kázanie.
1: Teraz prejdem k druhej časti odpovede. Prečo to Boh nariadil práve takto? Prečo ustanovil omylných, hovorím aj sebe, ľudských učiteľov a kazateľov v cirkvi, aby učili a kázali ľuďom na základe neomylného Božieho slova, keď ľudia majú toto neomylné slovo k dispozícii? Uvediem 5 biblických dôvodov. Prvý. Podľa prvého listu Timoteovi, 1. kapitola, 1. verš, pastieri dostali dar vyučovania. Kazatelia a učitelia sú obdarovaní alebo uschopnení vyučovať, čo znamená, že majú túžbu, schopnosti a duchovnú rozvahu vidieť v Božom neomylnom slove veci, ktoré ostatní ľudia zreteľne nevidia. Po druhé, kázne nám pomáhajú lepšie porozumieť Biblii. Pastori vo svojom vyučovaní a kázaní ukazujú ľuďom, ako pri čítaní Biblie vidieť práve tie veci, ktoré bežne nevidia. Kázanie je založené na Božom slove a dobre kázanie ukazuje na text Božieho slova, odkiaľ pochádzajú konkrétne učenia, aby tomu ľudia mohli sami porozumieť. A keď vidia v texte prostredníctvom pastierovho kázania neomylný biblický odkaz, učia sa, ako mu môžu porozumieť sami pri svojom súkromnom čítaní. Vďaka vplyvu dobrého kázania môže byť osobné čítanie Biblie účinnejšie a prospešnejšie. Po tretie, kázanie prebúdza túžbu po Bohu. Verné biblické kázanie označujem ako radostné vykladanie Božieho slova. Výklad sa vzťahuje na vyučovanie a vysvetľovanie toho, čo nám Biblia skutočne odkazuje. Slovo radostný sa vzťahuje na kazateľa, ktorý vníma a vyjadruje dôležitosť toho, čo k nemu hovorí Biblia, Božie slovo. Kázanie teda zahŕňa videnie určitej pravdy v texte a zároveň radosť z jeho poznávania. To znamená, že tí, ktorí počúvajú takéto kázanie, budú mať časom nielen hlavu plnú nových myšlienok, ale v ich srdciach sa prebudí nová radosť z poznania novej Božej pravdy k Bohu, jeho slovu, jeho cestám a jeho ľudu. Možno si myslíme, že samotná Biblia stačí na to, aby v nás prebudila túžby a emócie, ktoré by sme mali ako kresťania cítiť. Pravdou však je, že to tak väčšinou nie je. Boh chcel, aby nás Božie veci inšpirovali, povzbudili, pokorili a usvedčovali prostredníctvom verného kázania založeného na moci ducha. Preto hovorí solúnským učiteľom. Potešujte malomyselných. Kázanie je zdrojom povzbudenia. Bohom inšpirované kázanie ovplyvňuje nielen myseľ, ale aj túžby. Po štvrté, Boh zachraňuje skrze bláznostvo kázania. Boh ustanovil, aby sa duchovne slepým ľuďom otvorili oči, aby k ním prišlo spasenie prostredníctvom omylného ľudského kázania neomylnej zvesti. Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznostvom tejto zvesti tých, ktorí veria. Ako sa píše v 1. liste Korinťanom, 1. kapitola, 21. verš. Možno si myslíme, že tento svet potrebuje iba Biblie, ktoré by Boh mohol hádzať ľuďom z lietadla. Ale Božím zámerom je, aby ľudia boli spasení prostredníctvom kázania biblickej zvesti, hlásania biblickej pravdy, nielen prostredníctvom čítania Biblie. Bláznostvo kázania, ku ktorému Boh používa kazateľov, je jedným z prostriedkov určených na záchranu hriešnika. Po piaté. Slovo evanjelia potrebujeme počuť od iných veriacich. Všetky štyri predchádzajúce body poukazujú na skutočnosť, že Boh chce, aby cirkev bola telom veriacich, ktorí sú navzájom na sebe závislí. Oko nemôže povedať ruke: ja ťa nepotrebujem, mám Bibliu. V prvom liste Korinťanom, 12. kapitola, 21. verši, sa píše: ale oko nemôže povedať ruke: nepotrebujem ťa. Inými slovami, Boh určil, že vzájomnou službou údov cirkvi, ktorá vyvyšuje Krista a je založená na jeho slove, sa osláví Ježiš Kristus spôsobením Ducha Svätého viac, ako keby ľudia iba čítali Bibliu a nepotrebovali iných veriacich k lepšiemu porozumeniu Božieho slova. O tom to celé je, že Kristus je viac oslávený, keď cirkev spoločne robí veci tak, ako to určil Boh, ako keď jednotlivec robí veci podľa seba, mysliaci, že miluje a rozumie Biblii.

Zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest. Váhu sveta na pleciach.

0: Vtedy faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď. Jozef odpovedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, čo mieni urobiť. 7 pekných kráv je 7 rokov, aj 7 pekných klasov je 7 rokov, to je jeden sen. 7 chudých a škaredých kráv, čo vystúpili za nimi, je 7 rokov, a 7 prázdnych východným vetrom vysušených klasov je 7 rokov hladu. Na to som myslel, keď som hovoril faraónovi, že Boh zjavuje faraónovi, čo mieni urobiť. Aj hľa, príde 7 veľmi úrodných rokov v celom Egypte. Ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte, hlad zmorí krajinu, takže v nej neostane ani stopy z niekdajšej hojnosti pre ten veľký hlad, ktorý potom nastane. A keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boh o tom pevne rozhodol a čo skoro to uskutoční. Teraz však nech si faraón vyhľadá rozumného a múdreho muža, aby ho ustanovil nad Egyptom. Nech faraón zakročí a nad krajinou ustanoví dozorcov, ktorí by v Egypte po 7 úrodných rokov vyberali petinu úrod. Nech zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod moc faraónovu na potravu pre mestá a tak ho zachovajú. Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt a krajina nezahynie hladom. Tá reč sa páčila faraónovi aj všetkým jeho služobníkom. Vtedy faraón povedal všetkým svojim služobníkom: Či by sme našli podobného muža, v ktorom je duch Boží? A faraón Jozefovi povedal: Pretože ti Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojim domom a tvojim slovom sa bude spravovať všetok môj ľud. Ja budem len o trón vyšší ako ty. A ďalej povedal faraón Jozefovi: Aj hľa, ustanovujem ťa za správcu nad celým Egyptom.
1: Genesis 41. kapitola 16. až 46. verš. Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Ale dajú skrze Jozefa. Pre faraóna sa tak Božím vykladačom stal Jozef. Ale kto je Božím vykladačom dnes? Kto nám dnes dá uspokojivú odpoveď na otázky, ktoré nám kladie život i svet okolo nás? Jedine Kristus, Boží syn. On nám vyloží zmysel našej existencie a povie, ako žiť. On povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Kto má svetlo života, ktoré dáva Kristus, môže sa potom stať vykladačom Božieho hlasu v živote druhých ľudí. Lebo s každým Boh vedie svoj rozhovor. Ku každému sa prihovára rôznym spôsobom. Ale vždy s tým cieľom, aby v človeku vyvolal otázky. A pýtajúcim sa ľuďom potom pošle do cesty Jozefov, cez ktorých Boh odpovie na ich otázky. Jozef sa stane pokorným vykladačom Božieho posolstva, ktoré Boh poslal faraónovi cez sny. Boh oznamuje faraónovi, čo hodlá urobiť. Faraónovi, nie Jozefovi. Jozef to len vykladá. Boh po 7 úrodných rokoch pošle 7 neúrodných. Ale faraón sa dozvie aj to, čo má učiniť. má nájsť človeka, ktorý urobí hospodársku reformu a pripraví Egypt na obdobie hladu. Boh síce dopustí hlad, ale zároveň pošle varovanie pred hladom. Boh zjaví budúcnosť, aby sa človek mohol na ňu pripraviť, aby nemusel trpieť hladom. Na to faraón povedal svojim služobníkom: nájde sa taký muž, v ktorom je Boží duch? Ten muž stojí pred faraónom. V ňom faraón spozná muža obdarovaného Božím duchom. Svet potrebuje ľudí, ktorí majú Božieho ducha. V tejto chvíli začne Jozefova závratná kariéra. Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Z cudzinca, otroka, väzňa sa zo dňa na deň stane kancelár najmocnejšie ríše tej doby. Druhý muž po faraónovi. Prečo teraz? Lebo nehrozí, že sa mu z úspechu zatočí hlava. Nie ja, len Boh. To je Jozefovo krédo. Pane, ďakujeme, že ty máš aj dáš odpovede na najdôležitejšie otázky života.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Čo znamenajú Ježišove slová v Evanjeliu podľa Matúša, 10. kapitole, v 34. až 35. verši, a teda nepriniesol som pokoj, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. Pavel, čo to znamená?
2: Z Ježišovho evanjelia je úplne jasné, že Ježiš si praje lásku medzi ľuďmi. Stojí to aj na dekalógu, teda desatore, kde je úcta k rodičom prikázaná. Pokoj medzi ľuďmi, láska k blížnemu, Ježiš ju pomenoval ako druhé najväčšie prikázanie. Prvé je, milovať budeš Boha celým srdcom, celou mysľou a tak ďalej, a blížneho ako seba. To znamená, že nejaká nenávisť tu neprichádza do úvahy v tom zmysle, že Ježiš si praje niečo také. Ježiš tu však konštatuje, že postoj k jeho osobe bude ľudí rozdeľovať. Teda to je nie slovo o tom, že toto chcem, aby tak bolo, ako keby Ježiš povedal, že ako mňa teší, že sa budú ľudia medzi sebou nenávidieť. Ale Ježiš, hoci to nezamýšľa urobiť, hovorí o tom, že ak niekto nasleduje Ježiša, musí počítať s tým, že jeho najbližší ľudia ho môžu jednoducho znenávidieť, alebo odmietnúť, alebo vyhodiť, alebo nejakým spôsobom prenasledovať. Ježiš veľmi jasne povedal, to je Matúšovi 5. kapitola 9. verš, že blahoslavení alebo šťastní sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo tí sa budú volať synmi Božími. Takže jeho nasledovníci si rozhodne neprajú rozbroj v rodinách. A ak niekto pôsobí rozbroj schválne, tak nemôže tvrdiť, že toto je preto, že nasleduje Krista. Ak to je človek, ktorý nasleduje Ježiša a robí rozbroje, tak niečo nie je v poriadku. Buď sa mýli a nie je vôbec nasledovníkom Ježišovým, alebo niečo nezvláda, niečo zle pochopil. Takže tam, kde prichádza evanjelium, tam nastáva akýsi zdroj pokoja. Ježiš o tom ale preto hovoril, aby jeho nasledovníci nemali falošnú predstavu, že on zabezpečí na zemi nejaký večný mier. Že ak všetci príjmú evanjelium, teda že všetci príjmú evanjelium, a že tam, kde zvíťazí evanjelium, tam už nebude žiadna akási nepríjemnosť medzi ľuďmi, alebo že prestanú vojny, alebo že konflikty nebudú a prenasledovanie nebude. Takže aj keď je jeho zámerom pokoj, a Rímanom 12:18 hovorí, ak je to možné a nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. To je pre kresťanov. Toto nemôže nastať, pokiaľ Ježiša nenasledujú všetci. No a Ježiš vedel, že jeho nebudú všetci nasledovať a že ľudia ho budú nenávidieť. A v tomto zmysle Ježiš je delítkom medzi ľuďmi a napriek tomu, že to bolí a že to nechceme, aby tak bolo, musíme s tým počítať, pretože Ježiš nás nenecháva v nejakej tme a v predstavách, falošných predstavách o nádhernej budúcnosti snáď veriaceho ľudstva. Nič takého nepredpovedal a povedal, že také niečo nastane až vtedy, keď on sa vráti a ujme sa naozaj vlády na zemi, čo stále ešte čakáme. A teda tieto konflikty tu existujú, ale ešte raz opakujem, nikdy nesmú byť našim úmyslom. Teda nesmieme ich schválne pôsobiť, alebo dokonca sa z nich nejak tešiť. Keď nastávajú, vieme, že Ježiš povedal, že to je nevyhnutné, ale vždy máme bojovať o to, aby k ním nedošlo. Nakoľko to od nás závisí, chceme, aby bol pokoj. Lebo tí sú Boží synovia, ktorí pôsobia pokoj.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

možno i viac. Čo ti dal Pán milosť, hriechy odpustiac?

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša s 7. zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Efeze napíš: Ten, ktorý vo svojej pravici drží 7 hviezd a prechádza sa pomedzi 7 zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru: Viem, koľko dobra konáte. Viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži. Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste. Ale jedno vám vyčítam. Už ma nemilujete tak vrúcne, ako na počiatku. Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli. Zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta. Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
0: Kapitola 2. Ježišov list do Efezu. Efez je úplne fantastický zbor v úplne fantastickom meste. Je to hviezdny zbor, povedali by sme rečou súčasníka. Kto tam bol kazateľom, či slúžil v tomto zbore? Zbor založil apoštol Pavel, slúžil tam po ňom Apolo, Timoteus aj Kéfaš a dožil tam aj apoštol Ján. To je jednoznačne VIP zbor. Ľudsky povedané, najlepší ľudia tej doby boli kazateľmi v tom zbore. To by sme sa tešili, ak by sme mali takých kazateľov, že? Jeden lepší služobník ako druhý. Pavol, super učiteľ a evanjelista. Práve odtiaľ Pavol napísal aj svoj prvý list Korinským. Pri Pavlovi ešte spomeňme, že Efes sa dostane do Nového zákona aj listom napísaným miestnemu zboru apoštolom Pavlom z Ríma počas jeho pobytu vo väzení v Ríme. Pôsobí tu aj Kéfaš. To je fantastický motivačný kazateľ. Aj Timoteus. Človek, ktorý vedel viesť ľudí ku Božiemu slovu, k Božím pravdám. A apoštol Ján. Apoštol praktickej lásky. Ten zoznam tu pôsobiacich ľudí je jednoducho úžasný. Krásny Pavlov list do Efezu aj zodpovedá tomu, o akom zbore to hovoríme. Lebo to je list o cirkvi v tom najlepšom slova zmysle. Naviac cirkvi zrodenej a fungujúcej na mieste tepu svetského života tej doby. Je to jedinečný zápis o tom, ako má cirkev vyzerať, aké má mať služby, akú prácu má konať. Z Pavlovho listu Efežanom je zrejmé, že to je veľký zbor, konajúci množstvo práce cez rôzne úrady a obdarovania v cirkvi. Po viac ako 20 rokoch od napísania Pavlovho listu pán Ježiš tomu zboru ale odkazuje toto. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť. To už len samo o sebe je fantastické, pretože pán cirkvi aktívne pozoruje tú cirkev, pozná ich skutky. Jeho charakteristika ich skutkov je, je to práca, trpezlivosť a milovanie pravdy. Ale to slovo pre prácu v pôvodine tu znamená drinu, ťažkú prácu, množstvo ťažkej práce. Tá ťažká drina je tam v kontexte trpezlivosti, s ktorou ju koná, i láska k pravde. Efez tej doby je obrovské, živé, bohaté a kultúrne mesto. Je to miestne centrum, ale s vplyvom naďaleko. Je to veľký a dôležitý prístav. Je to aj mesto rušného obchodu s tovarom plynúcim zo severu na juh a z východu na západ. Ako každé obchodné centrum Stredomoria tej doby, Efez má vcelku veľkú židovskú populáciu. Politicky je to mesto tiež veľmi významné ako slobodný prístav a samosprávna demokracia, nazývané metropolou Ázie. Efez je aj vzdelanostne významný, bol rodiskom významných sekulárnych osobností, ku ktorým môžeme zaradiť svetoznámeho básnika Homéra alebo filozofa Herakleita, satirika Hipponaxa a iných. Efeská knižnica svojou architektúrou i obsahom patrila k najvýznamnejším vo vtedajšom svete. Majú tam aj najväčšie divadlo v Ázii s 24,000 sedadlami. Je to aj mesto veľkého bohatstva, dnes viditeľného na domoch, cestách, fontánach mesta. Náboženský je Efez tiež veľmi významný, ale pre kresťanov tej doby veľmi rušivý. Od nepamäti sú v tom meste uctievané bohyne. V drvivej väčšine išlo o bohyne plodnosti. Je tam jeden zo 7 divov sveta, chrám Diany Efeskej. Nie divu, že už len svojou veľkosťou je ten Artemidin chrám jeden z divov sveta. Ten chrám bol zničený a znovu postavený 7-krát. Z prístavu k nemu viedla 25 metrov široká cesta. Je to na tú dobu doslova diaľnica, lemovaná najkrajšími domami, aké kedy dovtedy ľudia postavili. Aj Dianin chrám samotný je úplný skvost. Jeho architektúra predstavovala les, v ktorom žije bohyňa plodnosti. Mal 128 kamenných slpov, vysokých 20 metrov, pričom boli vytesané z jedného kameňa. Vyrobiť 20-metrové stĺpy a dopraviť ich na miesto, to hovorí o veľmi pokročilej technológii i množstve prostriedkov, ktorými mesto disponovalo. Apoštol Pavel prichádza do toho bohatého a vyspelého mesta a založí tam kresťanské spoločenstvo. Ten zbor je na mieste, ktoré je charakterizované čulým obchodom, úžasným bohatstvom. Je to prístav, takže je tu aj obrovský pohyb ľudí. Je to veľmi živé staroveké mesto, vlastne jedno z najrušnejších. Tej práce tam bolo skutočne veľmi veľa, preto rozumieme, že tam idú tí najlepší kazatelia. Pán cirkvi tam pošle tých najlepších kazateľov, lebo treba konať veľa, ba veľmi veľa práce. Tá práca naviac bude musieť byť konaná spôsobom, ktorý je príťažlivý pre úspešných ľudí vtedajšieho sveta. O ťažkej práci a postojoch ľudí toho zboru súčasne platí, že nemôžu zniesť zlých, skúsili zlých a predsa sú pevní, trvajú, v tom obrovskom množstve práce zotrvajú. Proste tá práca v Efeze je pestrá ako mesto samotné a je jej veľa, tak aké veľké je to mesto.

Tak až doteraz je to fantastické. Ale teraz to tu zaznie. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Čo to znamená? Pýtame sa v údive. Prv než budeme o tom ďalej hovoriť, skúsme si sami pre seba odpovedať, čo by to mohla byť tá prvá láska samotná, či strata prvej lásky. Ozaj, na čo presne mohol myslieť samotný apoštol Ján, keď píše slová pána Ježiša o opustení svojej prvej lásky? Čo to len na svete môže byť? Čo je to prvá láska? V diskusii sa kresťania obyčajne zhodnú v tom, že to je tá naša horúca prvá láska k Pánu Bohu a obyčajne myslíme na tú našu lásku aj časovo, že sa týka predovšetkým obdobia, keď sme uverili. To slovo, ktoré je tam použité pre prvá, je slovo protos. Slovo protos znamená, že je to niečo, čo je časovo alebo významovo najdôležitejšie, najprvšie pred všetkým ostatným. A na túto lásku si zabudol, hovorí pán cirkvi efeskému zboru. Aká je to láska? Z textu vyplýva, že ten zbor neustal v množstve práce, vytrval v rozmanitej službe, množstvo práce sa neznížilo. Čo si tam však vyprchalo? O chvíľu prídeme k tomu, čo tam vyprchalo. Oni zostali trpezliví a dávali pozor na poznanú pravdu aj popri množstve nimi konanej práce. Napriek množstvu konanej práce je proti zboru v Efeze vznesené obvinenie, že si opustil svoju prvú lásku. A náprava má byť v tom, že majú konať prvé skutky. Takže čo je tá prvá láska? Všetci máme jeden spoločný problém, totiž v čase, keď pána Ježiša prvýkrát skutočne spoznávame, tak túto krásnu subjektívnu skúsenosť, prežívanú najviac cez svoje city, považujeme za svoju prvú lásku. Keď aplikujem toto slovo na svoje manželstvo, tak ako človek, čo som viac ako 30 rokov v manželstve, rozumiem, že to nie je o manželskej láske a pre dobré manželstvo to vôbec neplatí. Iste viem, že to nie je o tom, že sa ako manžel mám vrátiť k svojej prvej láske v časovom zmysle. Keby som sa mal vrátiť k svojej naivnej láske, ktorou som miloval svoju manželku Blaženku, keď som ju iba spoznal, tak to by teda bolo. Ja ju milujem ďaleko, ďaleko viac dnes, ako kedysi. Blaženku milujem oveľa viac, pretože ju poznám oveľa lepšie, pretože sme spolu plno vecí prežili, pretože prechádzajú cez tie veci sme zažili, spoznali charakter jeden druhého. Dnes ju milujem úplne, ale úplne ináč, než som ju kedysi miloval. Je to iná, celkom iná, oveľa hlbšia láska ako kedysi. A keby mi niekto povedal, vráť sa ku svojej prvej láske, v zmysle miluj Blaženku tak, ako si ju miloval, keď ste sa spoznali, tak mu poviem, oj nie, za ten svet nie. Pretože ja ju milujem stokrát viac dnes, než som ju miloval kedysi. Aby sme sa nemýlili, slovo použité pre prvú je tu protos. A slovo pre lásku tu nie je eros, je to agapé. Efežania sa majú vrátiť ku protos agapé. Toto je Božia láska. Toto nie je o našej láske.

Môj otec mi o čase svojho obrátenia povedal, že keď som sa obrátil, ja som radosťou lietal. Ale oci, nelietal si. Oponoval som mu mysliac na to, že to hovorí iba obrazne. Ale otec sa nedal. Syn môj, lietal som. Išiel som cez pole, popri pokosenej pšenici, snopoch, vedľa bolo nepokosené a ja som cez to nepokosené, jačmenné, vlniace sa pole lietal. Radosťou a láskou k Pánovi Ježišovi. Ale oci, to tak nemohlo byť. Neisto som pochyboval. Syn môj, nič mi nehovor, viem, čo hovorím. Dodnes sa divím z otcovho svedectva o jeho prvých zážitkoch s Pánom a jeho rozprávanie bez pochýb považujem za najlepší opis toho, čo sa s ním vtedy dialo. Otco si do konca života pamätal aj pieseň, ktorú si tam spieval. Je jasno, krásne, jasno v mojom srdci dnes. A tú pieseň si aj často pospevoval. No povieme si, to je tá prvá láska. Ozaj, je toto tá prvá láska? Myslím si, že to je jedinečný cit, vyplývajúci z prežívania Kristovej lásky, niečo také nekonečne krásne, že v skutočnosti ani nevieme rozlíšiť, čo tam bolo skutočné, fyzické a čo duchovné či duševné. Je to jeden z prejavov prežívania našej vďačnej lásky. Áno, naša láska aj spolu s krásnymi citmi má byť odrazom odpoveďou na Božiu lásku. Aká býva naša odpoveď na agapé z Božej strany? Naša odpoveď na Božiu agapé je obyčajne taká, že s časom klesá, vlastne môže klesať. Deje sa tak obyčajne vtedy, keď svojho Pána nepoznávame viacej, keď mu nerozumieme, keď nevieme, kto on je, keď si už ani nerozumieme, lebo si už naopak myslíme, že všetko poznáme. A vtedy sa udeje veľmi zvláštna vec, nielen v Efeze, ale aj na Slovensku. Zrazu rozumieš, že ty máš milovať Boha. A začneš ho milovať. Ako ho miluješ? Tak, že ráno vstaneš a čítaš si, že večer si čítaš, modlíš sa, chodíš do zhromaždenia, pomáhaš, robíš dobro. Potom zrazu aj pochopíš, že ho máš milovať viacej. A ako ho miluješ viacej? Zdá sa ti, že je to vtedy, keď máš pocit, že toto všetko máš robiť viac a viac. A apoštol Ján ti odkazuje. Vieš čo? Stratil si prvú lásku. No čo je tá prvá láska? Protos agapé. V tom zbore slúžil apoštol Ján a o protos agapé napísal toto. My milujeme jeho, lebo on prvý miloval nás. A ešte zvláštnejšie povie, že toto je protos agapé, nie že by sme my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. Problém nastáva, keď prestaneš rozumieť, že toto je tá prvá láska, prvá v zmysle najdôležitejšia pred všetkým a tá, ktorá má úplne absolútne určovať naše správanie. Keď sa prepneme na svoju vlastnú lásku ku Pánu Bohu, tak zistíme, že och, je to jedna obrovská povinnosť. A nie náhodou tu apoštol použije pre prácu slovo kropos, ktoré znamená ťažkú prácu. Takto konaná práca pre Pána je ťažká práca, vlastne to je práve slovo pre najťažšiu prácu, aká existuje. Takí ľudia konajú najťažšiu prácu, vlastne strašne veľa práce, lebo chcú pracovať, milovať Pána Boha, ale nevládzu až tak, že zatínajú zuby a vôbec nevládzu. A on hovorí, nie takto. On teba najprv miloval. Prestaň, morduješ sa a ja to nechcem, hovorí Pán Ježiš a pokračuje. Odpočin si, naberaj silu a neustávaj v moci toho, ako ja teba milujem. Keď s tou ťažšou prácou bez tej správnej motivácie a moci neprestaneš, tak zruším tvoj svietnik. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie a čiň prvé skutky. Táto rada
pamätať, aké sú naše motívy našej terajšej ťažkej práce, vlastne prečo je práca pre Pána taká ťažká, je úplne kľúčová. Zápas o správne motívy, to je náš každodenný duchovný zápas. Ten zápas nebol vyhraný včera a strvaným navždy. Naopak musí byť vyhrávaný každý deň pokáním, ktoré vedie k prvým skutkom.

A teraz poďme k tým prvým skutkom. Tie vyplývajú z prvej lásky. Aký bol motív pre prvé skutky? Teraz už nehovoríme o citoch. Prvé skutky si robil preto, že ťa Pán Boh miloval. Prvé skutky to neboli naše city, ale boli z tej prvej lásky, z tej lásky Kristovej. Z Kristovej lásky som robil prvé skutky. Táto láska bola pre mňa motívom. To je ono. Ani to nebolo tým, aký si bol nadšený, keď si spoznal Pána Ježiša. Bolo to v tom, že si v hĺbke bytosti porozumel a bytostne prežil, ako ťa Pán Boh miluje. A teraz, pretože chceš jeho lásku nahrádzať svojimi skutkami, tak si v ťažobe otrockej práce. A anielovi takého zboru i jednotlivcovi je treba napísať: Mám proti tebe to, že si opustil protos agapé. Opustili sme ju veľakrát v našich zboroch, lebo sme nedbali na motívy nášho konania, na to, v akej vnútornej sile sme konali skutky pre Pána. Opustili sme ju veľakrát v našich zboroch, lebo v tej drine pre Pána nejako vyprchalo prežívanie toho, ako nás On miluje. Apoštol Pavel pochváli Galaťanov, že výborne začali svoj život s Pánom, že ho začali duchom. A ako dokonávajú? Telom. Oj, nerozumní Galaťania, musí ich tak nazvaluje. Apoštol Pavel pochváli Galaťanov, že výborne začali svoj život s Pánom, že ho začali duchom. A ako dokonávajú? Telom. Oj, nerozumní Galaťania, musí ich tak nazvať. Vlastne všímajme si, že

však nie sú všetky zlé. Nakoniec nemôžeme za to, ak je aj niečo zlé. Akurát je tu slovo. Ten, čo drží tých 7 hviezd vo svojej pravici, hovorí, toto nie. Ja ťa prosím, toto nie. A zaujímavé je, že tomu nevieme rozumieť a stále zbytočne a nemúdro hovoríme o dobrých skutkoch. A stále druhé skutky sú najdôležitejšie. Tak čiň prvé skutky. Tie skutky, ktorých motívom je, že veľmi dobre rozumieš, ako ťa Pán Boh miluje, že sa každý tvoj deň kúpeš v jeho láske, že znovu a znovu pamätáš, že si obklopený jeho láskou, spredu aj zozadu, tou skutočne prvou láskou.

Ako je možné po 20 rokoch života s Pánom rozumieť tomu, že Pán Boh ma miluje stále viacej? Že po mnohých rokoch s ním vlastne potrebujem jeho lásku na prvom mieste? Deje sa to tak, že ak Pána Ježiša poznávame viac, tak aj samých seba poznávame viac. Lepšie poznanie Pána nám dáva vidieť viac jeho lásku pri súčasnom poznaní vlastnej biedy. A vlastne len vtedy si uvedomujeme, och, tak to, čo som ja zač, čo som to za človeka. A napriek tomu, aký som, Pán Boh ma miluje ešte viacej. A aj po 20 či 30 rokoch, tým, že poznávame viacej Pána Ježiša, porozumieme aj sebe a rozumieme, ako oveľa viacej nás On chce a napriek našej biede je ochotný milovať. Takto môžeme aj po rokoch konať prvé skutky z prvej lásky. Mnoho ľudí na svete nepozná prvú lásku. Konajú dobré či dokonca krásne skutky. Mal som kolegov, ktorí boli skutočne morálne na jednotku. A keď som sa vyzvedal, prečo to robíš, tak som dostal odpoveď. Ja milujem Pána Boha, ja to musím robiť. Ale prečo to musíš robiť? Dobiedzal som. Ak to nebudem robiť, tak prídem do pekla. On sa bojí. Má pravdu, naozaj príde do pekla, ak bude robiť dobré skutky a motívom mu pritom bude strach. Áno, toto nie sú prvé skutky. Tragédiou každého človeka je, ak dovolí, aby sa tá prvá láska v ňom preklopila na jeho lásku. Dobré skutky sú v poriadku, len sa pritom vykašli na tú tvoju ustráchanú lásku k Pánu Bohu. Čiň pokánie, hľadaj jeho lásku, lebo to je protos agapé. Apoštol nám to jasne povie a v tom je láska. Toto je to protos agapé. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmierenie za naše hriechy. A teraz len po tomto nasleduje: milovaný, ak nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. My to robíme presne naopak. Najprv milujeme blížneho, najprv pracujeme a predpokladáme, že aj Boh bude milovať nás. Nečudo, že je to ťažká drina, lebo naozaj drieme, aby sme si boli istí, že Boh nás bude musieť milovať. Keď to robíme presne naopak, tak pre nás platí, že len jedno mám proti tebe. Na prvú lásku si zabudol. Čo keď si to iba teraz uvedomíme? Je to problém? Nie je. Haleluja, že si to uvedomuješ. Lebo Pán Ježiš je tu so svojou prvou láskou. On nás prv miluje, On nás miluje všetkých, miluje ťa, takého, aký si, aký som ja. A veľmi mu ide o to, aby sme konečne viacej porozumeli jeho láske a tá jeho láska zmení od základu naše motívy úplne všetko. Taký bol zbor v Efeze, aj so svojou prvou láskou. Stratenou prvou láskou. Nechceme stratiť prvú lásku.

lebo by sme stratili lásku Kristovu. Tá prvá láska, tá naša prvá láska, ktorou sme boli milovaní, nie ktorou sme my milovali, ale ktorou sme boli milovaní, je láska Kristova. A tú stratiť nechceme. Tú veru nie.

Na záver dnešnej kapitoly by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán Ježiš Efeským? Čo chce tým povedať? Druhá otázka. Aká je hlavná charakteristika mesta Efezu? Tretia otázka. Čo vieme o zbore v Efeze z písma okrem zjavenia Jána? Štvrtá otázka. Čo pekné nachádza pán na zbore v Efeze? Piatá otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Efeze? Šiesta otázka. Čo je prvá láska? Siedma otázka. Čo sú to prvé skutky? Ôsma otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Efeze?

O dve desaťročia po napísaní odkazu zboru v Efeze bola cirkev v Efeze stále dosť významná, aby jej bol adresovaný ďalší list, ktorý napísal biskup Ignác z Antiochie. Tento list zo začiatku 2. storočia nášho letopočtu sa začína takto. Ignácius, ktorý sa tiež volá Teoforus, cirkvi, ktorá je v Efeze, v Ázii, zaslúženie najviac šťastnej, požehnanej vo veľkosti a plnosti Boha Otca, predurčenej pred začiatkom času, pre trvalú a nemennú slávu. Cirkev v Efeze podporovala Ignáca, ktorý bol vzatý do Ríma, aby tam bol popravený. Legenda, o ktorej sa najprv zmienil Epifanius Salamis v 4. storočí nášho letopočtu, hovorí o tom, že Mária strávila posledné roky svojho života v Efeze. Efežania to odvodili z pôsobenia apoštola Jána v ich meste a Ježišovmu príkazu Jánovi, aby sa postaral o Máriu po jeho smrti. Epifanius však zdôrazňoval, že i keď Biblia hovorí, že Ján odišiel do Ázie, tak nehovorí vyslovene, že Mária išla s ním. Epifanius neskôr hovorí, že Mária bola pochovaná v Jeruzaleme. Od 19. storočia bol dom Panny Márie, približne 7 km od Selcuku, považovaný za posledný domov Márie, Matky Ježišovej. Táto rímskokatolická tradícia je založená na vízii sestry Anny Kataríny Emerichovej. Je to obľúbené miesto katolických pútí, miesto, ktoré bolo navštívené 3 pápežmi. Kostol Panny Márie v blízkosti prístavu v Efeze bol miestom konania 3. ekumenického koncilu v roku 431, ktorý vyústil do odsúdenia Nestória. Druhý koncil efeský sa tu konal v roku 449, ale jeho kontroverzné závery neboli nikdy schválené katolíckou cirkvou. Dostal meno Lupičský koncil rady efeský. Okolie Efezu bolo osídlené už od roku 6000 pred Kristom. Skutočné mesto tu však založili až grécky Achajci. Achajské mesto spomínajú Chetiti pod menom Apasas. Slávny staroveký Efes bol však založený v 10. storočí pred Kristom gréckym kmeňom Jónov, ktorí sem prišli z Atén. Podľa mytológie Efes založil aténsky princ Androklos, ktorý bol z Atén vyhnaný a spolu s jónskymi Grékmi z Atiky tu založil mesto, keď odtiaľ to vyhnal pôvodných obyvateľov, Károv a Lelegov. Androklos zomrel v boji s Kármi, no vybudoval prosperujúce mesto. V roku 650 pred Kristom Efes vyplienil nomádsky kmeň Kymerčanov. Po spametaní sa z útoku tú istú dobu vládli tyrani, no tých neskôr zvrhol ľud, ktorý do čela mesta zvolil radu. Mesto naďalej prosperovalo a bohatlo a stalo sa súčasťou jónskych miest v Anatólii. Pochádzal odtiaľto aj známy grécky filozof Herakleitos. Bol tu postavený aj chrám bohyne Artemis, ktorý sa považuje za jeden zo 7 divov sveta. V roku 560 pred Kristom Efes dobili Lídovia a ich kráľ Krézius dal chrám zrekonštruovať. Lídsku nadvládu v roku 547 pred Kristom vystriedali Peržania, ktorí si podrobili maloázijských Grékov. Efezania sa angažovali do povstania maloázijských Grékov proti Peržanom, no povstanie bolo potlačené. V roku 334 pred Kristom Efes oslobodil spod perskej nadvlády Alexander Veľký. Alexander Veľký financoval opravu Artemidinho chrámu do jeho poslednej podoby po jeho zničení ohňom. Efes znovu prosperoval v nasledujúcej helenistickej dobe. V 2. storočí pred Kristom Efes ovládla nedaleká grécka Pergamská ríša, ktorá neskôr pripadla závetom kráľa Atala III. Rímskemu impériu. Efes sa postavil proti Rímu, keď sa spojil s ponským gréckym kráľovstvom kráľa Mitridata VI.,
ktorý tu nechal vyvraždiť mnoho Italikov usadených v meste. Po potlačení Mitridatovho povstania Efes zostáva pokojné a vyspelé mesto. V prvom storočí mesto navštívil apoštol Pavol a od tejto doby sa z Efezu stáva významná kresťanská obec. V druhom storočí tu žilo 500 tisíc obyvateľov. Efes bol hlavné mesto rímskej provincie Asia. Počas rímskej doby tu bolo postavených mnoho budov, ako Celzova knižnica, divadlo, Hadriánov chrám, mnoho kúpeľov a zložitý systém akvaduktov. V 2. a 3. storočí sa tu konalo prenasledovanie kresťanov, známa je aj miestna legenda o siedmých spáčoch, ktorá spomína troch kresťanov, ktorí zaspali v jaskyni na viac ako 100 rokov a zobudili sa do kresťanského sveta, teda do 4. storočia, kedy bolo kresťanstvo povolené. V 3. storočí nášho letopočtu Efes vyplienili Góti. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie čítania z knihy Ježišove listy, listy pána Ježiša s 7. zborom v Malej Ázii. Do počutia, milí poslucháči.

Boh sa postará o všetky naše potreby. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. V liste Filipským 4.6 Pavol hovorí: Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A tiež v liste Filipským 4.19, len o 13 veršov ďalej, uvádza prísľub budúcej milosti. Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Ak budeme žiť vo viere v tento prísľub budúcej milosti, nebudeme musieť byť ustarostení pri zabezpečovaní našich potrieb. Božie bohatstvo v sláve je nevyčerpateľné. On naozaj chce, aby sme sa o svoju budúcnosť nebáli. Mali by sme sa riadiť takými radami, ktoré nám Pavol predkladá. Mali by sme bojovať proti never ustarostenosti zasľúbeniami budúcej milosti. Keď mám obavy z nejakého nového podujatia alebo stretnutia, pravidelne bojujem s neverou pomocou jedného z najčastejšie používaných zasľúbení u Izajáša 41.10. Toto zasľúbenie mi povedal môj otec na diaľku do telefónu, keď som odišiel z Ameriky na 3 roky do Nemecka. Počas 3 rokov som si ho musel citovať hádam aj 500 krát, aby som prekonal obdobia obrovského stresu. Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Toľkokrát som bojoval s úzkosťou pomocou tohto zasľúbenia, že keď je motor mojej mysle na neutrále, hučanie prevodovky je zvukom Izajáša 41.10.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Prorok Jeremiáš, 31. kapitola, 31. a 32. verš. Ak sledujeme históriu priestupkov dávneho Izraela, môžeme povedať, že ľud porušoval starú zmluvu od jej založenia, preto bol zvedavý, akým spôsobom dôjde k slávnemu obnoveniu zasľúbenému v Jeremiášovi 31. kapitole od 1. po 30. verš a na iných miestach. Odpoveď Jeremiáša nájdeme v tej istej kapitole. Boh založí novú zmluvu, uvedenú do platnosti našim pánom Ježišom, skrze ktorú príde toto obnovenie. Identifikovať novotu tejto zmluvy nie je vždy jednoduché. Môžeme si všimnúť prepojenie medzi starou zmluvou, uzatvorenou s Izraelom, prostredníctvom Mojžiša, a medzi novou zmluvou, uzatvorenou s Izraelom, prostredníctvom Krista. Hebrejský výraz v Jeremiášovi 31:31, prekladaný ako nový, znamená úplne nový, alebo nové vydanie. Keď sa prekladal tento výraz, v starobilom gréckom preklade starého zákona, Septuaginte, sa použilo grécke slovo kainos, teda nové vydanie, a nie neos, teda úplne nový. Nový zákon používa kainos tiež. Na základe toho môžeme pochopiť, že nová zmluva je novým vydaním starej zmluvy, respektíve je novšou verziou starej zmluvy. Tým pádom má nová zmluva mnoho spoločného s tou starou. Obidve sú uzákonené rovnakým Bohom, obsahujú rovnaký morálny zákon a sú predovšetkým pre Židov, potom pre pohanov. Samozrejme, nová zmluva sa odlišuje od tej starej, ktorá bola porušená Židmi. Novozmluvná komunita ako celok bude prejavovať vernosť novej zmluve, ktorá tej starozmluvnej chýbala. Boh to uskutoční vpísaním svojho zákona do našich srdc, odpustením našej neprávosti a nepripomínaním našich hriechov. Nie, že by starozmluvní veriaci nikdy radosť týchto vecí neprežívali. Dávid poznal požehnanie z odpustenia a potešenie zo zákona. Jeremiáš tu skôr hovorí, že nová zmluva zabezpečí väčšiu a hlbšiu skúsenosť týchto požehnaní, prítomnosť Božej moci a uistenie o omilostení, ktoré bolo nedostupné pre starozmluvný Izrael. Židom 9. a 10. kapitola rozvíja túto tému vysvetlením, že starozmluvné obete nedokázali zmazať hriech. Jedine Kristova obeť rieši problém zla a uisťuje o Božej priazni. Uzatvorením novej zmluvy dáva Otec plnšiu mieru moci Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. Božia milosť bola preukazovaná aj pod starou zmluvou. Dnes ju však vidíme oveľa jasnejšie. Jan Calvin napísal: Boh k nám hovorí otvorene, akoby tvárou v tvár, nie pod závojom, ako nás to Pavol učí, keď hovorí o Mojžišovi, ktorý si ho kládol, keď sa obracal na ľud v Božom mene. Evanjeliom je tento závoj odstránený a Boh sa nám odhaľuje na tvári Kristovej. Obidve zmluvy nás učia rovnakej veci. Pán nás zachraňuje jedine z milosti. Avšak nová zmluva nám ukazuje Božiu lásku spôsobom dovtedy nevídaným.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Keď Biblia hovorí o Božom mene, hovorí tým niečo dôležité. A síce, že Boh nie je anonymný Boh. On má svoje meno. Nie je ako anonymný písateľ, ktorý sa pod svoj list nepodpíše. Boh sa podpisuje pod všetko, čo hovorí a koná. V starej zmluve sa podpisoval menom Hospodin, Pán. V novej zmluve sa podpisuje ako Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Aké je Božie meno? Jeho meno je sveté. Božiemu menu zo svetosti ani ku svetosti nič nechýba. Nikto nič nepridá ani neúberie zo svetosti Božieho mena. Ono bolo, je i na veky bude sveté. Nebo to už vie od dávna. Preto v nebi znie Svätý, Svätý Hospodin. Ale čo platí o nebi, už o zemi neplatí. Veď ako to vyzerá s Božím menom na zemi? Všelijako, len nie dobre. Boh zjavil svoje sväté meno človeku. Zároveň mu dal i súhlas k použitiu svojho mena. Tým svoje meno vydal na pospas ľudským ústam. Akým ústam? Nečistým ústam. A keď je Božie meno používané ľuďmi nečistých úst, tak utrpí veľkú újmu. Preto Boh k použitiu svojho mena pripojil i varovanie. Nevyslovíš meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina svojho Boha. Ako je napísané v 2. knihe Mojžišovej v 20. kapitole vo verši 7. Napriek tomuto varovaniu je príbeh Božieho mena na zemi príbehom stáleho znesvedcovania a potupovania. V ústach ľudí sa spája s nadávaním, rúhaním, preklínaním. Hoci kto si dovolí o Boha obtrieť svoje nečisté ústa. A čo je najsmutnejšie, Božie meno neraz trpí i v ústach tých, ktorí sa k nemu hlásia. A to vtedy, keď aj v ich ústach stráca svoju pôvodnú úctu a vážnosť. Pre Božie dieťa je charakteristické aj to, že nie je citlivé na svoje meno, ale na Otcovo meno. Nie je citlivé na to, keď je jeho meno potupované, ale keď je znesvecované Otcovo meno. Trpí tým a túži potom, aby sa o Bohu hovorilo s úctou a vážnosťou. Pane, pomôž nám byť viac citlivými na meno nášho Otca.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. Prečo táto prosba? Preto, lebo Božie sväté meno sa v ústach ľudí stalo tým, čím sa vzácna bankovka stáva v rukách ľudí. Na začiatku, keď je bankovka prvýkrát pustená do obehu, je čistá, nepoužitá, nedokrčená. Ale čím dlhšie je v obehu, tým viac sa stáva ošúchanou, dokrčenou, znečistenou. Tak je to i s Božím menom tu na zemi. Čím dlhšie je Božie meno v obehu medzi ľuďmi, tým viac je to s ním ako s dlhodobo používanou bankovkou. Je znečistené, zovšednené, potupené, znevážené. Preto si Božie dieťa praje, aby meno jeho otca nebolo zneúcťované, ale uctievané. Aby nebolo zneužívané, ale v bázni používané. Aby nebolo znesvecované, ale posvecované. Čo znamená posvetiť Božie meno? Oddeliť ho od všetkého nesvetého, všedného, čo ho zneúcťuje, znevažuje, hanobí. Prinavrátiť mu jeho pôvodnú úctu, vážnosť a hodnotu. Dať mu medzi ostatnými menami výlučné miesto, aké patrí len Božiemu menu. To najvyššie a najčestnejšie. Kto prosí o posvetenie Božieho mena, musí začať od seba. V našom živote je totiž veľa vecí, pod ktoré sa Boh nemôže podpísať svojim svätým menom. Vecí, pod ktorými stojí len naše nesväté meno. Len to, čo Boh môže podpísať svojim menom, je sväté. Preto modliť sa za posvetenie Božieho mena znamená prosiť: Oče, pomôž mi žiť tak, aby si sa Ty mohol podpísať pod všetky moje myšlienky, slová, činy, motívy i postoje. Nech je posvetené Tvoje meno v mojom živote, a to všetkým, čo robím a ako žijem. Nech je posvetené v mojej rodine, na mojom pracovisku, vo všetkých mojich vzťahoch. Božie dieťa je zodpovedné za posvetcovanie Božieho mena vo vlastnom živote i v prostredí, v ktorom žije. Pane, pomôž nám posvetcovať meno nášho Otca svojim životom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 10. O akom kráľovstve sa tu hovorí? Kráľovstvo označuje Božiu vládu. Biblia pritom hovorí o dvojakom spôsobe Božieho vládnutia. Jednak je tu všeobecná Božia vláda, keď Boh ako stvoriteľ sveta vládne nad celým stvorením. V žalmoch opakovane zaznieva: Hospodin kráľuje. Túto Božiu vládu môžeme nazvať kráľovstvom Božej moci. Boh nad každou ľudskou bytosťou vládne svojou mocou zvonku. Ale Biblia hovorí ešte o inom druhu Božej vlády. O vnútornej Božej vláde v ľudských srdciach. Túto vládu môžeme nazvať kráľovstvom Božej lásky. Boh ako stvoriteľ vládne svojou mocou nad každým človekom. Ale ako spasiteľ vládne svojou láskou len v živote tých, ktorí mu povedali svoje áno. Človek má právo sa rozhodnúť, či Bohu povie svoje áno, alebo svoje nie. Ak poviem Bohu svoje nie, On naďalej zostáva vládcom nado mnou ako môj stvoriteľ. Ale moje vnútro patrí inému kráľovstvu. Kráľovstvu tmy. Ak Bohu poviem svoje áno, do môjho srdca vstúpi Božie kráľovstvo, Božia vláda. Tá je na rozdiel od Božej vlády moci Božou vládou lásky, milosti a spásy. Ona už prišla na zem v osobe Božieho Syna. A Bohu ide v prvom rade o túto vládu lásky v živote človeka. Lebo na tej všeobecnej Božej vláde nad svetom sa od stvorenia sveta nič nezmenilo. Boh ako stvoriteľ naďalej vládne svojou mocou nad celým svetom i nad každým človekom. Ale na Božej vláde v ľudských srdciach sa hriechom prvého človeka veľa zmenilo. Základný konflikt človeka s Bohom je totiž konflikt medzi našou vládou a Božou vládou, medzi naším kráľovstvom a Božím kráľovstvom. Nechceme, aby Boh vládol v našom živote, ale vo chvíli, keď zostúpime z trónu svojho života a na jeho trón sa postaví Boží kráľ Kristus, okúsime nesmierne požehnanie Božieho kráľovstva lásky. Vtedy sa v nás začne rodiť túžba, aby toto kráľovstvo prišlo i do života našich blížnych. Aby Boh mocou svojej lásky vládol v srdciach ďalších a ďalších ľudí. Táto túžba nás potom vedie k tomu, aby sme ľuďom priblížili Krista. Pane, ďakujeme, že s Tebou už prišlo Božie kráľovstvo milosti a lásky.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

do tretice písmeno L a téma láska. Skôr ako načrieme do studnice Božieho slova, podelím sa s vami so spomienkou na prednášku môjho učiteľa teológie. Vysvetľoval nám, že od dôb anglického dramatika Shakespearea, najmä od jeho drámy Hamlet, ľudia mimoriadne obľubujú detektívky. Tvrdil, že divadelná hra Hamlet, princ dánsky, je šikovne napísaná detektívka. Pravdou je, že čitatelia kníh a diváci televízie obľubujú tento žáner. Aj životný príbeh môže byť sledom udalostí, ktoré sú akoby šikovne zostavenou detektívkou. Čítame príbeh z Biblie starý skoro 3000 rokov. Raz prišli ku kráľovi dve neviestky a posadili sa pred neho. Jedna povedala: "O pane môj, ja a táto žena bývame v jednom dome. Ja som pri nej v dome porodila. Na tretí deň po mne porodila aj táto žena. Boli sme sami. Okrem nás dvoch nebol v dome nikto iný. Syn tejto ženy však v noci zomrel, lebo ho priľahla. O polnoci, kým tvoja služobnica spala, ona vstala, odtiahla mi od boku syna a uložila si ho do lona. Svojho mŕtvého syna však vložila mne do lona. Keď som ráno vstala na dojčici syna, bol už mŕtvy. Ráno som si ho lepšie pozrela a zistila som, že to nie je môj syn, ktorého som porodila. Druhá žena však tvrdila: "To nie, môj syn je ten živý a tvoj je ten mŕtvy." Táto zase vravela: "Čo by? Tvoj syn je ten mŕtvy a môj syn je ten živý." Tak sa hádali pred kráľom. Kráľ uvažoval: "Táto tvrdí, tento živý je môj syn a ten mŕtvy je tvoj." Tamta zase hovorí: "To nie, tento mŕtvy je tvoj syn a ten živý je môj." Kráľ prikázal: "Doneste mi meč." Prinesli teda meč pred kráľa. Na to povedal kráľ: "Rozotnite to živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej i druhej." Tu zvolala žena, ktorej ten živý syn patril. Kráľovi povedala, pretože sa v nej ozval materinský súcit k vlastnému synovi: "Pane môj, daj jej to živé dieťa a nezabíjajte ho." Tá druhá však povedala: "Rozotnite ho, nech nebude ani moje, ani tvoje." Kráľ rozhodol: "Živé dieťa dajte tejto a nezabíjajte ho. Ona je jeho matkou." 1. Kráľov, 3. kapitola. Bol to ťažký prípad. Bez vedeckých metód dnešnej kriminalistiky, ako je krvná skúška DNA žien a dieťaťa, či skúmanie výpovedí pomocou detektora lží a podobne, je priam nemožné posúdiť a spravodlivo rozhodnúť. Kráľ Šalamún používa test lásky, opravdivej materinskej lásky. Pre obe ženy bolo dôležité mať syna, aj keď to bolo ešte len batoľa. Veď až raz vyrastie, bude pre matku pomocou, zárukou toho, čo nazývame sociálne a dôchodkové zabezpečenie. Okrem toho, matka chce byť blízko svojho dieťaťa, chce mu pomáhať sledovať jeho vývoj a rast, hladiť jeho boľačky, tešiť sa z jeho úspechov, možno len z diaľky hľadiť na jeho múdrosť a prospech. Matkino srdce bije spolu so srdcom dieťaťa. Život matky a dieťaťa býva najčastejšie zviazaný láskou, nezištnou a obetujúcou sa láskou matky. To je prostredie, kde sa dieťa zdravo vyvíja. Šalamún to vedel a preto postavil svoj súd, svoje rozhodnutie na skúške materinskej lásky. Skutočná, vlastná matka nedovolí zahubiť dieťa. Ona nemyslí na seba, ale na dieťa. Nevlastná matka myslí na seba, na svoje osobné víťazstvo v tomto spore. Vlastná matka je pre prospech dieťaťa ochotná trpieť, byť bez dieťaťa. Len nech ono žije. Nevlastnej matke je prospech dieťaťa ľahostajný. Viem, že tento postoj nie je vždy matkám vlastný, ale vo väčšine prípadov je to základný postoj. Poznáme aj nevlastné matky, ktoré sa nemálo obetovali pre zverené dieťa, preukázali seba obetujúcu lásku. Poznáme aj vlastné matky, ktoré chcú len dieťa mať, ho nosiť sa označením matka, ale nie sú schopné žiť pre dieťa. Pozadie biblického príbehu, ktorý je uvedený na začiatku tejto úvahy, tvorí vysvetlenie lásky. Láska môže mať túžbu vlastniť, ale opravdivá láska chce dať, slúžiť, obetovať sa. Dovolím si odcitovať zo štúdie francúzskeho teológa Bonarda. Hebrejčina má na označenie rôznych významových odtieňov slova láska jediné slovo, kým gréčtina používa tri slova. Poprvé eran, čo označuje lásku ako túžbu. Túžba partnerov po sebe navzájom, túžba po umení,
krásne, cnostiach, múdrosti, vedomosti a podobne. Po druhé filein označuje nevypočítavú lásku, ktorá sa stará o priateľa, vlast, úrad, ľudomilnosť, teda to, čo označujeme slovom filantropia. Po tretie agapan, ktoré je v klasickej gréčtine omnoho zriedkavejšie ako v biblickej. Prekladatelia starej zmluvy do gréčtiny dali termínu agapan prednosť a označovali ním prednostne Božiu lásku. Je to láska, ktorá nemyslí na seba, ale hľadá prospech druhého. Milí priatelia, keď myslíme na svoj život pod vplyvom čítaného oddielu z Písma svätého, na svoje zašlé dni a udalosti, nemusíme sa pýtať, akú lásku sme prejavovali. Myslia mladí na vzťahy a túžby alebo hľadajú spôsoby, ako tomu druhému či tým svojim blízkym poslúžiť, prospieť? Dnes veľmi mnoho počujeme o únave, potrebe relaxovať, mať čas pre seba. Veľmi málo sa hovorí o tom, ako slúžime iným, ako im prospejeme, ako sa dokážeme obetovať nie pre získanú slávu, obdiv a majetok. Skrze apoštola Pavla nám Duch Boží odkazuje. Láska je dobrotivá, nehľadá svoj prospech, neteší sa z neprávosti, ale sa raduje z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Keď nás napadne myšlienka, kto to dokáže? Nuž pohliadnime na Pána Ježiša. Myslíme na Neho. Je možné, že sa nás zmocní sklamanie či mučivý pocit samoty alebo beznádeje. Práve vtedy nehorekujme. Nemyslíme na to, že nie je nikoho, kto by mal o nás záujem. Veď naše problémy a ťažkosti, náš neúspech vzal na seba Pán Ježiš. Utíšme sa a v Jeho blízkosti nájdeme pokoj a cieľ svojho bytia i zmysel svojej existencie. Keď bude naša bolesť neznesiteľná, povedzme mu o tom a pripomeňme si, že on vzal na seba aj moje i naše bolesti. Keď sa budeme cítiť ako to batoľa z čítaného textu Písma svätého, nuž pamätajme, že on nad nami bdie, že jemu záleží na našom živote, požehnanom živote a vôbec na našej večnosti. Nie, nie sme nikdy hračkou v rukách osudu, ale sme v jeho láskavých rukách. On nad nami bdie, on sa o nás stará. On dáva do nášho života tých pravých ľudí, tých, ktorí sa s láskou o nás starajú. Spoliehanie sa na Boha a Pána nám vytvára plnohodnotné prostredie života. On, náš Boh a Pán, nás miluje nezištnou láskou. Zverme sa do jeho lásky.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru, a to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil, tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí, akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i môjim pánom, i môjim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli, aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží daný z milosti je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je Alfa i Omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

0: Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Tak predsa, síce len jedna zo štyroch, ale predsa sa náš rozsievač dočkal aj dobrej pôdy, aj veľkej úrody. Jeho úsilie predsa nevyšlo na zmar. Naopak, straty boli síce veľké, ale úroda z dobrej pôdy ich vysoko prevýšila. Iné padlo do dobrej pôdy, vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Tá úroda, čiže ovocie v živote tých, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom, je výsledkom ich poslušnosti slovu. Oni ho nielen počúvajú, ale aj zachovávajú. A vtedy sa ukáže, akú život premieňajúcu silu zasiaté zrno Božieho slova v sebe skrýva. Prináša trvalú zmenu ľudského života, takže o takom človeku platí, že vytrvalo prináša ovocie. Rozsievanie slova teda nikdy nie je bez ovocia, to je radosná správa podobenstva. A predsa zostáva jedna otázka nezodpovedaná. Aby zrno vyrástlo, je závislé od pôdy. Ale kde sa vzala dobrá pôda? Kde sa vzali tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom? Predsa na strane človeka sveta nie sú žiadne predpoklady preto, aby sa stal sám od seba dobrou pôdou. Človekom s dobrým srdcom. Ak áno, potom by si mohol pripísať zásluhu na stonásobnej úrode sebe. Potom by sa mohol postaviť pred Boha ako ten, ktorý na rozdiel od ľudí zlých a neúrodných pôd sa dokázal ako človek dobrej pôdy a dobrého srdca. Nie, žiadna pôda ľudského srdca nie je dobrá sama od seba. Aby bola úrodnou pôdou, musí sa najprv stať dobrou pôdou. Čo ju však urobí dobrou pôdou? Práve to zrno, ktoré je do nej zasiaté. Lebo to zrno Božieho slova má v sebe životodárnu moc. Ono má moc kypriť, zorať tvrdú pôdu tak, aby sa z nej stala dobrá pôda. Pri tejto pôde sa plní Hospodinovo slovo,

zapísané v prorokovi Izajášovi v 55. kapitole vo veršoch 10 a 11. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavláží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Prečo sa tak stane len pri niektorej pôde a nie pri každej, nevieme. To je pre nás tajomstvo. Ale že sa tak stane, je zázrak Božej milosti a moci. Preto o tento zázrak musíme prosiť pri každom rozsievaní Božieho slova, aby sa nevrátilo prázdne. Pane, ďakujeme, že si pôdu nášho srdca nenechal na pospas jej beznádejnému údelu.

0: prišla za ním jeho matka a jeho bratia. Ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu: tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 8, verše 19 až 21. Táto udalosť z Ježišovho života nám pripomína dôležitú skutočnosť. A síce, že Boh vo svojom synovi vstúpil do každodennej reality ľudského života so všetkými dôsledkami. Lebo Boží syn neprišiel ako nejaký osamelý jedinec. Svojím narodením bol postavený do tých istých rodinných vzťahov ako každý jeden z nás. Stal sa rodinným príslušníkom konkrétnej rodiny. Rástol v rodinnom kruhu ako ten, ktorý mal svojho otca, aj keď adoptívneho, svoju matku a svojich súrodencov, bratov i sestry. Stal sa synom svojich rodičov a bratom svojich súrodencov. Ťažko si vieme predstaviť väčšie potvrdenie dôstojnosti a hodnoty rodiny, ako práve to, že Boží syn sa pri svojom príchode na zem stal členom konkrétnej rodiny. To je veľké, jednoznačné Božie áno rodine, ako Božej ustanovizni od stvorenia. O to prekvapujúcejšie potom vyznieva Ježišov postoj k jeho vlastnej rodine v tejto udalosti. Postoj, ktorým sa vlastne od nej dištancuje. Ako keby to pokrvné puto, ktorým je spojený s vlastnou rodinou, nič neznamenalo. Keď ho matka i bratia volajú von, on zostáva dnu s učeníkmi. S tými, ktorých prehlási za svoju novú rodinu. Ako je to uvedené v Evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole vo verši 49. Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: hľa, moja matka a moji bratia. To je priam šokujúce, keď ľudí, ktorí s ním nie sú pokrvne príbuzensky zviazaní, stavia na úroveň tých, s ktorými je zviazaný pokrvným putom. Čo znamená toto Ježišovo verejné odmietnutie vlastnej rodiny? Ježiš preto hovorí nie svojim najbližším, aby mohol povedať svoje áno všetkým ostatným. On hovorí nie tým, ktorí si robia na neho nárok z titulu pokrvného príbuzenstva, aby tak mohol povedať svoje áno tým, ktorí si na neho nemôžu robiť žiaden nárok, teda aj nám. Táto udalosť totiž hovorí o nároku, ktorý si na Ježiša robia jeho najbližší. Ale keď ide o Ježiša, niet takých, ktorí by mu boli bližší ako ostatní. A niet takých, ktorí by mu boli vzdialenejší ako ostatní. Lebo on nepatrí len niektorým. On patrí všetkým. Preto keď ide o Ježiša, nikto nie je zvýhodnený a nikto nie je znevýhodnený. Ako dobre, že je to tak. Dobre pre nás. Pane, ďakujeme, že tvoje áno patrí aj nám.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

Staré veci sa pominuli. S druhým narodením prichádza aj veľká zmena. Nové stvorenie už nie je viac tým istým človekom. Je iného ducha. Štvrtá kniha Mojžišova, 14. kapitola, 24. verš vraví. Avšak svojho služobníka Káleba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridržal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Keď sa niekto stane novým stvorením, nastane v človeku taká zmena, že ju môže vidieť každý. Nazýva sa aj zmenou od tmy k svetlu. Keď sa Pavol obrátil, bol tak zmenený, že každý, kto ho uvidel, bol z neho v úžase a len ťažko veril, že ide o tú istú osobu. Ako keby iná duša žila v jeho tele. Keď sa spásne obrátila Mária Magdaléna, nemravná hriešnica, aké kajúcne stvorenie sa z nej stalo. Pozornosť jej očí kedysi pútalo smilstvo. Teraz však umýva Kristovi nohy slzami. Vlasy, na ktoré bola tak hrdá a ktoré používala ako sieť pre chytenie svojich milencov, teraz používa na utieranie Kristových nôh. Na novom stvorení je vidieť viditeľnú zmenu. Kedysi ješitný a pyšný, teraz pokorný. A takými ste vy niektorí boli. Ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Prvý list Korinským, 6. kapitola, 11. verš. Avšak nie každá zmena je automatickým dôkazom nového stvorenia. Existuje zmena z jedného extrému k druhému. Od marnotratného človeka k úžerníkovi. Od moslima k pápežencovi. Je to ako vyliečiť sa z jednej choroby, ale zomrieť na inú. Poznáme aj vonkajšiu zmenu, ktorá je akoby umytím prasaťa. Achab bol zmenený len navonok. Keď si roztrhol šaty a položil na telo vrecovinu, Boh sa tomu akoby začudoval. Videl som, že sa Achab pokoril predo mnou. Po celý ten čas bol však pokrycom. Aká je teda podstata nového stvorenia? Vnútorná zmena, zmena srdca. Hoci srdce nie je nanovo vytvorené, je nanovo vytvarované. Jeremiáš, 4. kapitola, 14. verš hovorí. Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Achabove šaty boli roztrhnuté, ale nie jeho srdce. Vonkajšia zmena bez vnútornej nestačí. Premena na nové stvorenie v sebe zahŕňa. Pominutie starých vecí. Stará pýcha, stará ignorancia, stará zlomyselnosť, starý dom musí byť zbúraný pred tým, ako začneme stavať nový. Zároveň si musíme byť vedomí toho, že síce ide o dôkladnú zmenu, ale nie o dokonalú. Hriech zostáva. Rovnako tak, ako existuje princíp milosti, existuje aj princíp padlosti. Nad pozostatkami padlosti musí byť prítomný zármutok. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? List Rímanom, 7. kapitola, 24. verš. Pavol neplače nad svojimi telesnými útrapami, ale ako nebeský vták narieka nad svojim hriechom. Nové stvorenie neustále smúti kvôli prebytočnej prítomnosti padlosti. Božie dieťa nenosí hriech ako zlatú reťaz, ale ako okovu. Novému stvoreniu sa hnusia staré veci. Nestačí len smútiť nad hriechom, musíme ho nenávidieť.
nenávidím lož, protiví sa mi. 119. žalm, 163. verš. Nenávisť je najvyšší stupeň nepriateľstva a my musíme nenávidieť hriech nielen pre jeho zraňujúci účinok, ale aj pre jeho odpornú podstatu. Nové stvorenie odporuje starým veciam. Nie len, že sa kresťan na hriech sťažuje, ale proti nemu bojuje. Je veľký rozdiel v tom, ako odporuje hriechu prirodzený človek a ako nové stvorenie. Prirodzený človek sa chráni od hriechu, pretože mu poškodzuje reputáciu. Chce zatvoriť ústa svedomiu a vyhnúť sa peklu. Nové stvorenie mu však odporuje kvôli jeho špine. Oponuje hriechu zo vznešenejších motívov. Z lásky k Bohu a zo strachu, že zneúctí Kristovo evanjelium. Prirodzený človek neodporuje všetkému hriechu. Neodporuje vnútorným hriechom, ako napríklad prvotný vzostup marnivých myšlienok, nárast hnevu a smilstva, zloby a nečistoty jeho prirodzenosti. Neodporuje evanjeliovým hriechom, pýcha, nevera, tvrdosť srdca, duchovná neúrodnosť. Nerobí si starosti, že už viac nemiluje Boha. Na povahové hriechy reaguje ako Náman v 2. knihe kráľov, 5. kapitole, 18. verši. Nech však Hospodin odpustí svojmu služobníkovi, že keď prichádza môj pán do chrámu Rimona kláňať sa tam, opiera sa o moju ruku. Takže aj ja sa musím kláňať v chráme Rimonovom. Keď sa teda budem kláňať v chráme Rimonovom, nech to Hospodin odpustí svojmu služobníkovi. Nové stvorenie však odporuje všetkým druhom hriechu. Ak raz nenávidí hada, nenávidí všetky druhy hadov. Preto nenávidím každý lživý chodník. 119. žalm, 104. verš. Nové stvorenie umrtvuje staré skazené žiadosti. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. List Galackým, 4. kapitola, 25. verš. O takom tele je povedané, že je mŕtve hriechu, teda voči láske k nemu. Nové stvorenie neustále krížuje hriech. Nejaký úd starého Adama odpadne každý deň. Hoci hriech neodumrie dokonale, odumiera denne. Duša plná Božej milosti vie, že hriech nikdy dokonale nevyhubí. Jedná však s hriechom ako Joab s Absalónom v 2. knihe Samuelovej, 18. kapitole, 14. verši. Nebudem sa tu zdržovať s tebou. Vzal do ruky tri kopie a vrazil ich Absalónovi do srdca, keď ešte žil na dube. Troma kopiami, vierou, modlitbou a pokáním bodá kresťan do tela hriechu. Nikdy ho nenapadne, že je Absalón dostatočne mŕtvy. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný tento prvý znak nového stvorenia. Staré veci sa pominuli. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný zármutok nad hriechom, priečenie sa mu, odporovanie mu a jeho umrtvovanie. Tieto veci stoja za pominutím starých vecí.

Aleluja. Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: V tejto druhej časti by som chcel sa venovať tomu, čo sa dá nazvať teológia alebo psychológia uctievania Boha. A teda pôjde skôr o akési podmienky, biblické podmienky a psychologické podmienky toho, aby sme naozaj mohli pristupovať k živému Bohu, ktorý všetko stvoril, nás stvoril, všetko neustále udržiava, na ňom sme absolútne závislí v každej chvíli. Možno, že niekedy je to dobre prirovnať ako k tomu, že Boh nikdy nie je objekt, nikdy nie je len pred nami, ale vždy je aj akoby za nami, akože nás nesie. Neviem, či sa to dá dobre vyjadriť, ale k Bohu pristupujeme vždy ako dokonale poznaný Bohom. Teda, že nepristupujeme ako k nejakému objektu, ktorý si môžeme zvoliť, akože buď tam je, alebo tam nie je, ale on je niekto, kto nás neustále nesie a kto aj to naše uctievanie, alebo to, čo mu vôbec povieme, musí uschopniť, ak to má vôbec za niečo stáť. Prvá podmienka novozmluvného uctievania je, aby sme si uvedomili, že nie sme v starej zmluve. V starej zmluve uctievanie, niekedy to teológovia volajú kult, a je to znamená to, čo sa dialo v chráme. V starej zmluve, keď čítate hebrejskú Bibliu, tak vidíte, že uctievanie sa malo diať na konkrétnom zvolenom mieste. Boh si zvolil buď stan zmluvy, ktorý bol na púšti postavený, a neskôr chrám, ktorý postavil neskôr Šalamún, neskôr druhý chrám stavali po návrate z exilu. Dôležité bolo, že to miesto, ktoré Boh určil, bolo veľmi presne vymedzené, kde to má byť. A keď ľudia prinášali obete na výšinách, tak to proroci kritizovali a bolo to považované za hriech. Samozrejme, že toto platí podľa Mojžišovho zákona. Abraham nemal takéto miesto, ani Jakub, a oni obetovali na rôznych miestach, pretože takéto niečo neexistovalo. V novej zmluve namiesto fyzického miesta, akéhosi chrámu, nám hovorí Biblia, že cirkev, teda spoločenstvo, je v úvodzovkách miesto, kde uctievame Boha. Ježiš to povedal tam, kde hovorí, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, som uprostred nich. Hej. Takže ak sa cirkev schádzala v katakombách, alebo dnes, kde sú prenasledovaní kresťania, sa schádzajú po rôznych skrýšach, tam je chrám. Proste tam, kde sa kresťania zídu, tam je chrám. Toto je veľmi dôležité, pretože cirkev sa rada ako si vracia do starého zákona a stavia akési svätyne, ako keby tam Boh mal bývať. U Šalamón, ktorý postavil chrám, povedal: Bože, ty nebývaš v chráme, ty si v nebi a ani nebesia ťa neobsiahnu. Takže on ani nie, že Bohu staval chrám, ale jeho menu. Keď čítate tam, tak on staval pre neho ako jeho menu, v tom zmysle, že to malo byť svedectvo Božej prítomnosti a nie, že Boh tam býva. Tá predstava, že Boh býva v nejakom fyzikálnom priestore, je silne pohanská. Takže na to si musíme ako novozmluvní kresťania dávať pozor, keď prichádzame do bohoslúžobného priestoru, aby sme Boha nejakým spôsobom neobmedzovali na to, že on je tam nejak prítomný inak ako v spoločenstve, keď sme doma pri stole a sa modlíme, alebo kdekoľvek, kde sa kresťania stretnú. Také modlitby som počul už ako dieťa, že Bože, ty si nás sem predišiel, hej, stretli sme sa v nejakom dome, proste, kde sme mali akože zhromaždenie. No a ľudia sa takto modlili, ty si nás sem predišiel, ty si už tu bol, ako keby na ten priestor bol Boh viazaný. To je absolútne nie novozmluvná predstava. Takže na to musíme dať pozor. Novozmluvné uctievanie, tá teológia je v tom, že Boh nie je viazaný na miesto. Samozrejme, Boh na nič nie je viazaný, Boh je absolútne slobodná bytosť. Ale keď už hovoríme o jeho akomsi prebývaní, tak nová zmluva jasne hovorí, že tam, kde je cirkev, hej, chrámom Božím ste vy. 1. Korintianom 3. kapitola. Chrám Boží ste vy. Takže nepýtame sa, kde sme, ale kto sme. To je o mieste. Čas obete a čas ako šabat bol veľmi prísne v starej zmluve vymedzený v Mojžišovom zákone. Znovu nehovoríme o Abrahamovi, Jakubovi, alebo ja neviem, Abelovi a Kainovi, ale hovoríme o Mojžišovom zákone, kde bol stanovený šabat ako svätý deň, najväčší sviatok, a potom ranná a večerná obeť. Znovu, nová zmluva nám neurčuje prísne čas. Ja som nie proti nedeli, alebo ak niekto si myslí, že to má byť v sobotu. Ale nová zmluva jasne hovorí, že kdekoľvek a čokoľvek robíte, robte to na slávu Božiu. Takže nová zmluva namiesto určeného dňa dáva všetky dni Bohu a čokoľvek robím, každú sekundu svojho života je Božie a má byť ako bohoslužba. Samozrejme, že to neznamená, že modlitba v spoločenstve je na tej istej úrovni, ako keď doma spím, to by sme prehnali a určite to nie je pravda, ale na druhej strane tá bohoslužobné zhromaždenie, ten čas v nedeľu nie je nejakým spôsobom vymedzený v novej zmluve, že vtedy musím prinášať obeť, alebo vtedy sa mám modliť, lebo keď sa doma modlím, alebo niekde s bratmi a sestrami na skupinke, alebo kde, tak tam je to menej priateľné. Rozumiete? Proste Božie, v starom zákone, ak ste prinesli obeť mimo chrámu, podľa Mojžišovho zákona, tak nebola Bohom prijatá. A modlitba, alebo akákoľvek služba, ktorú kresťan robí, kedykoľvek, je rovnako prijatá, ako keď to robíte v nedeľu či kedy. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že tá teológia nám neurčuje posvetný čas. Nová zmluva nemá posvetný čas, keď treba slúžiť Bohu. Ešte raz, tým nenapádam nedeľu, alebo keď sa schádzate, akože to netreba, že netreba mať jeden deň, ktorý je špeciálne Bohu určený, to som nepovedal, ale nie je bohoslužobne špecifický podľa novej zmluvy. Osoby tiež v starom zákone, podľa Mojžišovho zákona, prinášať obete museli kňazi a lévici slúžili v chráme. Nová zmluva prináša všeobecné kňazstvo. Takže tu nie je nejaký rozdiel v prístupe k Bohu, že ja som nejaký vysvetený kazateľ či kňaz a ja za vás môžem pristupovať k Bohu. Jediný kňaz je Ježiš a my sme, keď sme s ním, tak sme tiež kráľmi a kňazmi, ako to nová zmluva hovorí. Takže toto je tiež veľmi dôležité, aby sme nehľadali ľudských prostredníkov pri uctievaní. Žiadny ľudský prostredník okrem Ježiša Krista nie je potrebný. Znovu, to neznamená, že vám niekto nemôže poradiť, alebo niekto sa za vás nemôže modliť, alebo nikto za vás nemôže, povedzme, skladať ruky. To som nepovedal, to je služba, ale tá nevyplýva z úradu nejakého. Že to je, niekto je úradne, či svetosťou väčší, vyšší. Takže nová zmluva nepozná hierarchiu, no a rituál je tiež novozmluvne neurčený, nejaké úkony, ktoré v starej zmluve boli ako, neviem, pozdvihovanie alebo pokropenie krvou a tak ďalej. Rôzne úkony a obleky a tak ďalej boli veľmi prísne určené v starej zmluve. Nová zmluva nič takého nepozná. Takže všetky tieto veci, ktoré do cirkvi prešli, že sa stavajú chrámy a niektorí majú všelijaké obleky a tak ďalej, nemyslím si, že je to zrovna nemožné a že to nesmie byť, ale určite je to starozmluvné chápanie bohoslužby a uctievania. Takže tieto štyri veci od toho nás Ježiš oslobodil a na každom mieste, v každom čase, ktokoľvek, teda kto je znovuzrodený a akýmkoľvek spôsobom v duchu máme uctievať Boha, s láskou a s celým srdcom. Takže to je obrovská sloboda. Samozrejme, že ak to chceme robiť spolu, tak musíme si určiť nejaké miesto, určiť nejaký čas, určiť niekoho, kto to povedie a nejakú liturgiu si musíme zvoliť. Rozumiete tomu? To znamená, že to, že sme sa tu zišli, tak sme určili nejaké miesto. No ale asi toto nie je vysvetený priestor, kde predpokladáme, že tu je Boh. Rozumiete tomu? Určili sme si nejaký poriadok, hej, nejaký rituál, ale to nie je, že takto sa to Bohu páči, lebo keby som ja bol na tej strane alebo niečo, tak už to nie je dobre. Takže to je dôležité, že áno, nemôžeme sa tomu vyhnúť, ale v novej zmluve to nie je dané. No, ako to má byť. Takže to je veľmi dôležité pre duchovnú, pre spirituálne uctievanie Boha, aby sme neboli viazaní alebo determinovaní, hej? Možno poviazaní fyzikálnymi javmi. Tie sú nevyhnutné, ale nesmú byť určujúce. Neviem, či mi rozumiete. Nemôžeme sa im vyhnúť a tváriť sa, že nám je to jedno, ako to je nie dobre. Lebo sme fyzické bytosti a cítime fyzicky. Ale nie je to determinované ako v starej zmluve.
2: Môžem to je to?
1: Áno, jasne.
2: Nech sa no, počúva. Môžem sa hovoriť, že ak sa zjete dvaja alebo traja v môjom mene, sa
1: áno, áno, to Ježiš povedal.
2: Som akože nejak opodobnený o niečo, alebo tento je...
1: Určite, že som... keď som sám, tam platí to, čo Ježiš povedal, choď do svojej komórky a Boh ťa vidí. Takže ja by som nepovedal, že som ochudobnený, ale mám iný typ požehnania. Hej. Protože Ježiš povedal, že som uprostred, pretože my si navzájom akoby reprezentujeme Krista. Hej. Keď vás stretnem a vo vás je Pán, tak ja ho vnímam silným spôsobom v tom spoločenstve a Duch Svätý to potvrdzuje. Keď som sám, Ježiš povedal, choď do, sám a modli sa Otcovi, on ťa vidí v skrytosti. Takže to sú dva póly uctievania. Jedno je hlboké súkromie s Bohom, kde nikoho nepotrebujem, len jeho, duchovne. A potom je tu túžba po cirkvi, kde vnímam podporu toho, že nás je viac. A ja by som tieto veci nepostavil proti sebe. Jedno aj druhé každý z nás potrebuje. Aj samotu s Bohom, to je ten Matúš 6. kapitola. Šiesta, hej. Má to šiesta kapitola. Takže novej zmluvy, toto som už povedal, všeobecné kňazstvo, rituál, namiesto toho máme, že sa to má diať v Duchu Svetom. Pre uctievanie je rozhodujúca pre tú teológiu a psychológiu, že môj vzťah k Bohu je absolútne exkluzívny. Nikto nemá moje mysli, v mojich citoch také miesto ako Boh. To je, samozrejme, že toto je niečo, čo pre prirodzeného človeka je absurdné. A to je dobre si povedať. Je absurdné, aby niekto, koho nevidím, ktorého, neviem, či väčšina ľudstva dneska neverí, a keď aj verí, tak ho má niekde ako piate koleso proste. Keď bude zle, hej? Tak možno, že sa obrátim k Bohu. A teraz ja ho mám mať absolútne na prvom mieste v citovom, mentálnom živote aj v praktickom živote. Tá exkluzivita, to je tento nárok, voči ktorému sme sa my ako ľudstvo vzbúrili. Tým sa potvrdzuje monoteizmus, nebudeš mať iných bohov predo mnou, nikto iný nebude mať na teba taký nárok ako ja. A tu sa vlastne hovorí o probléme modlárstva. Pretože proti tomuto nároku, proti tejto exkluzivite, Biblia hovorí o modlárstve. Teda modla je každá vec, alebo osoba, alebo možno vlastnosť, ktorá nahrádza to vo vzťahu akomsi, akejsi dôvere alebo vernosti Boha. To znamená, že keď niečo obdivujem, alebo za tým sa pachtím, alebo to milujem, alebo ma to naplňa najväčšou radosťou, tak Boh na to žiarli. V Biblii je viackrát napísané, že Boh je žiarlivý. pretože má na nás nárok a my, keď mu nedávame, čo mu patrí, tak on na to žiarli. Martin Lloyd-Jones hovorí takéto veci, ktoré zvykneme uctievať na miesto Boha. Hej, ten problém modlárstva. Uctievame sami seba, hej, proste ja som v centre mojej starostlivosti, mojej obdivu. Uctievame rodinu, hej, príbuzných, alebo možno, že slávnych príbuzných, alebo niekoho, kto je dôležitý, možno, že moje deti, alebo partnera. Niekto uctieva krajinu, aj keď dnes neviem, či je medzi nami toľko ľudí, ktorí sú takí národovci, že by uctievali krajinu, ale nie je to vylúčené ani dnes. Mnoho ľudí uctieva bohatstvo, hej, peniaze alebo proste majetok. Často sa uctieva pozícia, aké mám umiestnenie v spoločnosti, a teda aký mám význam, či som vo vzdelaní alebo v nejakom vedúcom postavení. Obrovskú úctu dnes majú ľudia, ktorí sú veľmi nadaní. Hej. Mám dojem, neviem, či to je len môj dojem, toto som nerobil prieskum a to som len tak nachytal, ako by som povedal, zo vzduchu, zo správ a z čítania kníh. Zdá sa mi, že dnes je strašne obdivovaný talent. Hej. Ak je niekto vedec a dokáže, alebo muzikant, alebo športovec, aj keď niekto niečo obrovského dokáže, tak mám dojem, že ľudia sú schopní naozaj takému človeku dať uctievanie. Mýlim sa? Možno, že máte iný dojem, ale... Prosím? Však, nie? Koncerty, keď máte hudobníkov, ktorí vás naozaj chytia za srdce nejakou hudbou, tak ja... Prosím? No, mediálna realita. Hej. Mne sa zdá, že ani bohatstvo, ani politická pozícia, ani nič iné natoľko neuchopí človeka ako táto úcta. No. A to je modlárstvo. Pretože nikto nič nemá, čo by nedostal od Boha. Nikto. Hej. Teda, ak je niekto talentovaný, alebo génius vo fyzike, alebo matematike, alebo ja neviem v čom, ak je to hudobník, tak odkiaľ to dostal. Hej. To znamená, že ja... Nie je zakázané obdivovať človeka, ale rozhodne by som si mal uvedomiť, tento človek to dostal od Boha. To znamená, že ak ma teší jeho hudba, tak musím najskôr poďakovať Bohu za toho človeka a potom povedať, obdivujem to, čo robíš. Ja si nemyslím, že máme každého človeka zhadzovať, si nikto, to nie je pravda, ale prvý obdiv patrí Bohu. Nikto nič nemá, čo by nedostal od Boha. A môže to byť bezbožník prvého rangu, ale ak má niečo, čo je dobré, tak určite je to od Boha. Takže toto je modlárstvo. A samozrejme, do veľkej miery sa dnes uctiava to znovu cez médiá, ako si spomenul, a my si vykáme, ja stále každému týkam. Vzhľad. Dnes tým, že všetko je akési vizuálne, že máte televíziu, film, video a tak ďalej, tak samozrejme, že sa vyberajú ľudia, ktorí sú vzhľadní alebo pekní. Hej? Neviem, či zrovna krásny, ale rozhodne, že tam sa nedostane človek obyčajne, ktorý nevyzerá poriadne. A keď nevyzerá, no tak dovtedy na ňom budú kechliť, kým nebude trošku vyzerať. Hej? Proste, aby do tej televízie, či kde. No a my sme si zvykli, že dobre vyzerať je No, no ale to má veľké nebezpečie, pretože vzhľad sa stáva modlou a už keď sa potom viac pozerám do zrkadla ako do Biblie, tak je niečo nie v poriadku. No, takže modlárstvo napáda exkluzivitu vzťahu k Bohu a Boh si pri uctievaní nárokuje totálnu exkluzivitu. Nikto si nezaslúži a nemá nárok na to, čo má Boh. Tú exkluzivitu napádajú nielen tieto modly, ktoré som hovoril, ale aj prostredie. To znamená, že často nás ľudia odvádzajú od koncentrácie alebo od schopnosti milovať a uctievať Boha. Ján 5.44 je veľmi zaujímavé slovo, niekedy by stalo za to sa nad tým zamyslieť. Ježiš tam hovorí farizeom, ako môžete vy uveriť, keď pochvalu, on tam hovorí o sláve, prijímate jedni od druhých a nehľadáte chválu alebo slávu od Boha. Takže akési naviazanie na to, že čo vy o mne poviete a čo si o mne pomyslíte, môže spochybňovať moje uctievanie Boha. V tejto chvíli, zoberme si tento konkrétny prípad. Ja by som veľmi chcel tak hovoriť a tak tu sa predviesť, že vám sa to bude páčiť. Myslím si, že to je legitimné. Ale ak to, že vám sa chcem páčiť, dosiahne takú mieru, že zabudnem, že najdôležitejší poslucháč a audiencia je Boh, tak som presne v tejto kategórii, o ktorom to Ježiš hovorí. Ako môžeš veriť, ako môžeš mať vzťah s Bohom, ak ti záleží viac na ľuďoch, ako na tom, čo si Boh pomyslí. Poznáte meno Osgines, to je sociológ, veľmi zaujímavý sociológ, kresťan. A on napísal taký článok, možno, že ho môžete aj nájsť na internete, mám dojem, že je k dostaniu. Napísal článok, že kresťan vystupuje pred poslucháčstvom, ktorého počet je jeden. Audience of one. To je ťažko preložiť. Ešte raz? Aj pieseň je taká? Audience of one. Hej? To znamená poslucháčstvo skladajúceho sa z jednej bytosti. Hej? Čiže jeden tam je. Hej? Ťažko sa to v slovensky povie, ale asi viete, čo chcem povedať. A chceme Boha uctievať, tak pri všetkých poslucháčstvách, či divákoch, alebo čo, nám má ísť o jedného, ktorý je nad ním. To neznamená, že máme ignorovať ľudí, že na nich máme kašľať, že mne je jedno, čo si vy pomyslíte, pretože ten jeden, ten chce, aby sa vám to páčilo, lepšie je povedané, aby vám to slúžilo. No, páčiť sa a slúžiť sú dve veci, nie? To, čo vám lekár robí, sa vám nemusí páčiť, ale môže vám to dobre poslúžiť. To isté zubár, hej? Keby sme podľa toho, či sa mi to páči, tak už je zlé s mojimi zubami. No, to znamená, že on sa stará o to, aby sme boli síce pre ľudí užitoční, možno, že tak by sme to mohli povedať, ale nie, aby sme sa chceli im za každú cenu páčiť. Hej? To je proti exkluzivite vzťahu k Bohu. Príslovie 29:25 to veľmi tak pregnantne vyjadruje, že strach z človeka kladie pascu. Teda ak sa bojíme ľudí, že za každú cenu musíme vyhovieť ľuďom, tak sme padli do pasce. Hej? Ako keď chytíte nejakého zvera. Ano, toto mi dáko ide naopak, asi to mám zle, tak ja to teraz radšej takto ukážem. Zle som to tam nastavil. Teológia a psychológia uctievania musí pokračovať v tom, že okrem exkluzivity musí to byť živé. Hej? To znamená, že na to, aby človek mohol uctievať Boha, musí byť narodený znovu. Teda, Biblia nám jasne hovorí, že človek, ktorý nemá odpustené hriechy, nemôže uctievať Boha, pretože je mŕtvý. To je v tomto, teraz vidíte, to trošku preskakujem, Ježiš hovoril, že každý, kto chce uctievať Boha, musí ho uctievať v duchu a v pravde. To slovo duchu je správne malým D, lebo tam sa nehovorí o tom, že to má byť v duchu svetom. Samozrejme, že to má byť v duchu svetom. Ale Ježiš tam hovorí, že Boh je duch a tam hovorí o substancii. Nevieme lepšie slovo použiť. Neviem, či by sme mohli povedať, že Boh je z látky duch. Hej. Z čoho je Boh? No, Boh je duch. Zle sa to hovorí, ale rozumiete mi asi. Takže a tí, ktorí ho uctievajú, ak chcete mať s Bohom kontakt, tak to nemôžete robiť ani len v intelekte, ani fyzicky, ale musíte mať živého ducha. Musíte ho vnímať duchom, svojim duchom, hej? Ľudským duchom. Ale ten duch, aby mohol existovať, musí sa narodiť znovu. Hej? To je Ján 3. kapitola, že kto sa nenarodí znovu, alebo z vody a z ducha, tak nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Hej, vidieť neznamená fyzicky, ale vnímať. Proste na to, aby ste vnímali, že v tomto priestore, alebo vôbec vo vesmíre, proste tam v tom duchovnom priestore je Boh, tak potrebujete, aby váš duch žil. Ale on, kým nemáte odpustené hriechy pre Ježiša, pre jeho kríž, ten duch je mŕtvý. On nie je neexistujúci mŕtvy v tom zmysle, že nič nevníma. Často ľudia, ktorí sú neznovuzrodení, majú veľmi silné vnímanie na démonov, na všelijaké bytosti, ktoré sú neviditeľné. Možno poznáte takých ľudí. Všelijaké veštenia, intuície a strašenia a tak ďalej medzi ľuďmi. A dnes je to dosť v móde. Hej, cez všelijaké aj hry, aj romány, ako aj Potter alebo čo, tak sa ako si vzbudzuje záujem o duchovný svet. A ľudia často objavia v sebe intuitívne vnímanie duchovného sveta. Takže duchovný svet môžete vnímať len svojim duchom. Ale ak je ten váš duch nie znovu narodený pre evanjelium a pre kríž, pre krv Ježíša Krista, tak nevníma božský svet, ale vníma démonský svet. A nemôžete uctievať Boha, keď nevnímate Boha, neviete, s kým hovoríte. Takže tam potom samozrejme ľudia si niekedy pomáhajú obrázkami alebo všelijakými nástrojmi, aby vnímali Boha. Ja som nie proti umeniu, ktoré pomáha uctievať. No, keď si tam, ja neviem, dám, niekedy si evanjelikáli dajú stoličku, akože prázdnu, že tam sedí Ježiš. No, ak to pomáha, v poriadku, ale môže to byť namiesto toho, aby som ho vnímal duchovne, rozumiete? Proste musíme byť opatrní. Fyzické pomôcky určite nemusia byť zakázané, ale veľmi ľahko sa zvrhnú na modlárstvo. Hej? O tom sa cirkev hádala v 7. 8. storočí, či sú prípustné ikony alebo obrazy, sväté obrazy, alebo nie. Tak protestanti rozhodli, že nie. Ale tým chceli povedať, že tak musíte byť znovu narodení, lebo inak potom do prázdna to je. Hej? Proste neviete, s kým hovoríte, proste to je o ničom. Takže v duchu a v pravde znamená, že ste znovu zrodení a tam potom Rímanom 8.15 a Galatianom 4.6 hovorí, že to uctievanie vyzerá tak, že vo vás sa ozýva, to je o ničom. Takže v duchu a v pravde znamená, že ste znovu zrodení a tam potom Rímanom 8.15 a Galatianom 4.6 hovorí, že to uctievanie vyzerá tak, že vo vás sa ozýva vzťah k Bohu. Že vnímať

0: máme hovoriť Abba, keď aramejsky, neviem, kto z vás vie, ja nie, hej. No, ale ak chceme Otca osloviť Abba, tak si uvedomujeme, že ho oslovujeme rovnako ako Ježiš. Takže tvoj vzťah ako kresťana k Bohu je ten istý, ako mal Ježiš, lebo máš toho istého ducha. Sláva Bohu, nie? To je nádhera. Dúfam, že vás to teší. Abba, Abba. Hebrejský Av a Abba je aramejský. Ale používa sa to dnes aj v ivrite. Asi myslíte rabí.
1: Ja myslím na oče náš hebrejský, aramejský a tam začína Abba, niekde oče náš.
0: Aha, a vínu? To je hebrejský a vínu, je náš otec. A neviem, ako je aramejský. Možno, že náš otec je Abuni, možno, to neviem. Ale Abba je otec, hej? Ako nie náš, ale otec. No, proste toto oslovenie je volanie, ktoré sa ozýva vo veriacom človekovi, ktorý má Ducha Svätého a odstieva Otca s Ježišom, alebo skrze Ježiša Krista. My nemôžeme k Bohu bez Krista. Toto je absolútna zásada teologická uctievania. Tak by som povedal, ak všetko zabudnete, toto nezabudnite. Nemôžete k Otcovi bez Krista. On je náš pasport. On je náš sprostredkovateľ. On je náš anglický go-between. Hej? On je ten, ktorý nás tam prevedie. Hej? Možno prepašuje. Hej? Pretože my tam nemáme nárok, ale v Kristovi tam môžeme ísť a preto je tam Abba, lebo Kristus oslovuje Otca, ale oslovuje ho nie len on, ale oslovuje ho cez nás, v našom duchu. Sláva Bohu, to je nádhera. Tak toto je nádhera. Takže život v Kristu je podmienkou toho teológie a psychológie uctievania, že teda viem, že žijem z Krista. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá pre novozmluvné uctievanie, je vedenie Duchom Svätým. O Duchu Svätom je napísané, že on svedčí s našim duchom, že sme Božie deti. No ako ja viem, či som Božie dieťa? No Biblia to hovorí, ale ako to ja viem? Ja to potrebujem niekde vnútri vnímať. A toto svedectvo ma uisťuje, že napriek všetkým pochybnostiam, ktoré môžem mať o svojom živote, ktoré môžem mať o tom, že ako sa mi darí, alebo aký som kresťan, alebo čo si iní o mne myslia, že ten duch, ktorého mi Boh dal a ktorého každému kresťanovi dal, hovorí, ja ťa mám rád, si moje dieťa, neboj sa, si môj. To je svedectvo ducha, Rímanom 8:14 a 16. Takže keď chcem uctievať Boha, musím ho uctievať ako prijaté dieťa. Ako niekto, kto je v rodinnom vzťahu. No, že teda sme Bohu príbuzní. No, aj sme jeho deti. A to vedenie znamená, že on mi dáva aj usmernenie, hej, Rímanom 13. kapitola. Teraz mi vypadlo, že čo som tam mal, prečo 13. kapitolu. Neviem, či tam nemám chybu. V 13. kapitole Rímanom je aj o vzťahu k politickým mociam. Takže to asi je tam chyba. Takže to teraz radšej preskočím, lebo tu by som dlho špekuloval nad tým. Duch Boží zabezpečuje, že náš vzťah k Bohu je osobný a že nám dáva akési usmernenie v tom, že čo vlastne máme povedať. Pretože keď prídete pred Boha, tak môžete robiť veľa vecí, hej, v istom zmysle. Môžete sa venovať svojim hriechom a vyznávať, rozmýšľať o tom, čo som zle urobil a určite, že to je na mieste. Môžete mu ďakovať za to, čo ste prežili, čo Boh urobil a môžete sa modliť, prihovárať za ľudí, ktorých máte radi a ktorých je množstvo. Môže sa prihovárať, Biblia hovorí, že máme sa modliť za cirkev, za pracovníkov, máme sa modliť za politické moci, za ľudí, ktorí sú vo vláde a tak ďalej. A môžeme rozmýšľať a modliť sa za to, že

0: náš život bude ďalej, čo budeme ďalej robiť a tak ďalej. Proste tých tém je veľa a na to, aby sme robili to, čo naozaj je najdôležitejšie a čo v tej chvíli Boh od nás chce, tak potrebujeme vedenie Svätým Duchom, potrebujeme mať intuitívne poznanie, že v tejto chvíli treba toto robiť. Keď prejdeme na spoločné uctievanie, teda na tento obdobie worship alebo chvál, keď sa spolu modlíme, tak vedúci chvál alebo vedúci toho uctievania v zhromaždení v cirkvi by mal mať takéto obdarovanie, že ho duch vedie k tomu, čo má pre tú cirkev, pre to spoločenstvo navrhnúť, aby sa spievalo, aby sa modlilo, aby aká téma tam má. Samozrejme, že je dobre, keď sa tá téma pripraví vopred, hej, pretože piesne musíte trochu nacvičiť, predpokladám, hej, že nemôžete prísť a začať hrať bez toho, aby ste sa nejak zladili. Ale keď Duch Boží príde na zhromaždenie a začnete prežívať nejakú tému, ktorá práve tam cítite, že to, ako sa metaforicky hovorí, že to horí, tak môžete ísť smerom, ktorý ste nemali presne pripravený, ale vnímate, že takto to vedie Duch. Hej? Že proste o tomto treba hovoriť, o tomto treba spievať, za toto sa treba modliť. Hej? Niekedy môže znamenať, že sa budete modliť za nejaké problémy, ktoré tam práve existujú. No, povedzme, ja k tomu prídeme ešte v tej ďalšej časti. Takže to je vedenie Duchom a Duch nás teda aj uschopňuje, aby sme vôbec vedeli, čo máme robiť a sílu, aby sme mali pristupovať pred Boha, pretože hovoriť s Bohom je síce tak ľahké, že to aj dieťa dokáže, to niekto tak povedal, ale aj tak ťažké, že ani najskúsenejší svetec nemôže povedať, že to už vie. Teda je veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, že áno, k Bohu môžeme s najnaivnejšími problémami, ale ak chceme to robiť, ako sa hovorí, podľa toho, ako si to on praje, tak musíme si uvedomiť, že to uschopnenie je nadprirodzené. Rimanom 8.26 hovorí, že ako by sme sa mali modliť, nevieme. A to hovorí apoštol Pavol, takže to je biblický gigant, ak chcete to takto povedať, aj keď je nebezpečné hovoriť veľké slova o ľuďoch, on by to určite nechcel o sebe počuť. No ale napísal väčšinu Nového zákona, takže myslím si, že môže mať k Pavlovi úctu. A on hovorí, neviem sa, ako modliť. Preto Duch nám pomáha, ako to máme robiť. Prečo nám pomáha? No, lebo to nevieme. Takže pocit neznalosti a to, že potrebujem pomoc, uschopnenie, tak je pre uctievanie veľmi, veľmi dôležitý. Dobre, tak možno, že by sme mohli to tu uzavrieť. Teraz už vidím, že čo som mal tam. Tam nemalo byť 13, ale Rímanom 8.13. A tam je napísané, že ak duchom usmrcujete skutky tela. Takže to vedenie duchom je nielen pozitívne, v tom zmysle, že viem, čo mám robiť, ale duch aj umrtvuje moje zlé myšlienky, zlé žiadosti, lenivosť a tak ďalej. Pretože keď prijete pred Boha, možno, že ste si všimli, že zrazu sa nám niekedy chce spať, alebo zrazu je strašne dôležité niečo úplne iné. Hej? Proste v tej chvíli si spomeniem, že niečo úplne iné musím robiť, alebo strašne ma to začne zaujímať. Prečo? Tak lebo sme telesní zároveň a tieto postoje, alebo chúťky, alebo vyrušenia, je dôležité, aby Duch Boží umrtvoval. Hej? Takže keď chceme Boha uctievať, potrebujeme nielen pozitívne vedenie, ale aj to negatívne, v tom zmysle, že to, čo je v nás zlé, potrebuje byť usmrtené, tak to Biblia nazýva.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 28. kapitola.
1: Beda pyšnej korune opilcov Efraíma, vednúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia, patriaceho tým, ktorých víno ovláda. Koho si silného a mocného má pán, ako prietrž s krupobitím, skazonosná búrka, ako lejak ohromných zaplavujúcich vôd povalí ich na zem svojou mocou. Nohami bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efraíma a vednúci kvet jeho pyšnej ozdoby na temeni žírneho údolia. Bude ako raná figa pred príchodom leta, ktorú zhltne ten, čo ju uzrie, len čo ju chytí do ruky. V ten deň Hospodin mocností bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu a duchom práva tým, čo sedia pri súde, hrdinskou silou tým, čo odvracajú boj k bráne. Ale aj títo blúdia pre víno, od opojného nápoja sa tackajú. Kňaz i prorok blúdia pre opojný nápoj. Vínom sú zmetení, tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, kníšu sa pri vynášaní výroku. Hej, všetky stoly sú plné špinavého vývratku, takže niet čistého miesta. Koho chce učiť poznaniu? Komu vysvetľovať zvesť? Od mlieka odstaveným deťom? Od prs odlúčeným? Lebo vraví: cau-lá-cau, cau-lá-cau, kau-lá-kau, kau-lá-kau, tu trochu, tam trochu. Preto zajakavými perami a cudzím jazykom prehovorí k tomuto ľudu ten, ktorý im riekol: toto je odpočinok. Doprajte pokoja unavenému, a to je občerstvenie. Ale nechceli poslúchnuť, preto im zaznieje slovo Hospodinovo: cau-lá-cau, cau-lá-cau, kau-lá-kau, kau-lá-kau, tu trochu, tam trochu, aby šli a padli hore značky, aby sa dolámali, zamotali a chytili. Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační mužovia, vládcovia tohto ľudu, ktorí ste v Jeruzaleme. Pretože vravíte: uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Keď sa preleje dorážajúci príboj, nedvojde až k nám, lebo lož sme si spravili útočišťom a v klame sme sa ukryli. Preto takto vraví Hospodin, Pán: aj hľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahambený. Právo urobím meradlom a spravodlivosť olovnicou. Kamenec zmetie potom lživé útočište a z kríšu zaplavia vody. Potom zmarená bude vaša zmluva so smrťou a vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď sa preleje dorážajúci príboj, budete ním zmetení. kedykoľvek sa preleje, zachváti vás. Lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť. Lebo prikrátke bude lôžko na to, aby sa niekto vystrel. A úzka bude prikrývka na to, aby sa niekto zavinul. Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Perácím, vzruší sa ako v Gibeonskom údolí, aby uskutočnil svoje dielo. Zvláštne je jeho dielo, aby vykonal svoj skutok. Nezvyčajný je jeho skutok. Preto sa teraz neposmievajte, aby nespevneli vaše putá, lebo od Pána, Hospodina mocností, som počul rozhodnutie o skaze nad celou zemou. Doprajte sluchu, počujte môj hlas, pozorujte a počujte moju reč. Či oráč orie celý deň, ak chce siať, len brázdi a bráni svoju roľu? Či po urovnaní jej povrchu nesype kôpor, neroztrúsi rastcu a nezaseje pšenicu, proso i jačmeň na označené miesto a ťankeľ ku svojej medzi? Tak ho učí, čo je správne, a poúča ho jeho Boh. Veď kôpor sa nemláti mlátiacim smykom. Ani koleso voza sa neobracia porazci, lebo kôpor sa vytlka palicou a rastca prútom. Či drvia chlebovinu? Veru do nekonečna sa nemláti, keď aj zavedie na ňu kolesá svojho voza i svoje kone, nerozdrví ju. Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je jeho plán, veľká je jeho múdrosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 29. kapitola.
1: Ach, Ariel, Ariel, mesto, kde Dávid táboril. Pripájajte rok k roku, nech sviatky obiehajú. Potom stiesním Ariel, nastane vzdychanie a nárek a bude mi ako obetné ohnisko. Keď obklúčim táborom ako obručou, zovriem ťa valom, postavím proti tebe obliehacie pevnosti. Pokorený zo zeme budeš hovoriť, stlmene z prachu bude znieť tvoja reč. Tvoj hlas bude znieť zo zeme ako duch zomrelého a z prachu zaznie šeptom tvoja reč. Množstvo tvojich nepriateľov bude ako rozvírený prach a množstvo ukrutníkov ako lietajúca pleva. V okamihu náhle sa ti stane, že ťa Hospodin mocností navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hlukom, povýchricou a búrkou i plameňom žravého ohňa. Ako sen z nočného videnia bude množstvo všetkých národov bojujúcich proti Arielu, aj všetci, ktorí bojujú proti nemu a jeho pevnostiam a zvierajú ho. Ako keď sa sníva lačnému, že je, ale keď precitne, hlad je neukojený. Ako keď sa smednému sníva, že pije, ale keď precitne, cíti sa zmorený a stále prahne. Tak pochodí aj množstvo všetkých národov, bojujúcich proti Sionu. Hľadte na seba s údivom a deste sa, zaslepujte sa a oslepnite. Opíjajte sa, ale nie vínom. Tackajte sa, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči, prorokov, zakryl vaše hlavy vidcov. Videnie všetkého vám je také, ako slová zapečatenej knihy. Ak ju dajú znalému písmo a povedia, prečítaj nám toto, on odpovie. Nemôžem, lebo je zapečatená. Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať a povedia, prečítaj nám toto, odpovie, neviem čítať. Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom, preto hľa aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne. Zahynie múdrosť múdrych a skrie sa rozumnosť jeho rozumných. Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje vo tme a vravia, kto nás vidí, kto nás pozná. Prevracia tie veci. Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi, neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi, nič nechápe? V skutku len máličko ešte a Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V ten deň začujú hluchí slová knihy, z mrákavy a tmy rozhliadnu sa oči slepých. zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinu a chudobní ľudia budú jasať nad svätým Izraela. Lebo nebude viac ukrutníka, zahynie vysmievač a vyťatí budú všetci, ktorí stroja neprávosť, ktorí pri súdnom rokovaní obvinujú z hriechu človeka, rozhodcovi kladú v bráne osídla a prázdnymi dôvodmi odstrkujú toho, kto je v práve. Preto domu Jákobovmu takto vraví Hospodin, ktorý vykúpil Abraháma. Nebude už Jákob zahambený a nezbledne už jeho tvár. Lebo keď vo svojom strede uvidí dielo mojich rúk, jeho deti posvetia svätého Jákobovho, báť sa budú Boha Izraela. Zblúdili duchom získajú rozumnosť a reptajúci príjmu poučenie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 30. kapitola.
1: Beda odbojným synom, znie výrok Hospodinov, ktorí kujú plány, ale bezo mňa. Uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech. Ktorí dávajú sa na cestu do Egypta, hoci sa mojich úst nepýtali, aby hľadali útočište v ochrane faraónovej a utiekali sa do tvône Egypta. Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a útočište v tvôni Egypta na potupu. Hoci sú jeho kniežatá v Coane a jeho poslovia sa dostali až po Chánes, každý z nich vyjde na hanbu pre ľud, ktorý im nič neosoží. Nebude im na pomoc ani na úžitok, ale na hanbu a pohanu. Výrok o zvieratách Negebu.

cez krajinu súženia a úzkosti, odkiaľ levica a lev vychádza. Zmija i lietajúci drak nosia svoje bohatstvo na chrbtoch oslov a svoje poklady na hrboch tiav k národu, ktorý neosoží, do Egypta, ktorý je márnosťou a nič nepomôže. Preto som ho pomenoval Rahabom, donúteným k nečinnosti. Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť. Lebo je to odbojný ľud, lživí synovia, synovia, ktorí nechcú počúvať na učenie Hospodinovo a hovoria vidcom: nevidte. A prorokom: nepredvídajte nám pravdu, hovorte nám príjemné a predvídajte nám preľudné veci. Odstúpte z cesty, uhnite z chodníka, dajte nám pokoj so svätým Izraela. Preto takto vraví svätý Izraela: keďže vy pohrdate týmto slovom, dúfate v útlak a prevrátenosť i spoliehate sa na ne, bude vám táto vina ako zosutím hroziaca trhlina, vydutá na vysokom múre, ktorá sa zrazu a náhle vylomí. Roztrepujú, ako sa rozbíja hrnčiarska nádoba, neúprosne rozbitá, takže medzi jej úlomkami sa nenájde črep na nabranie ohňa z pahreby a načretie vody z kaluže. Lebo takto vraví Pán, Hospodin, svätý Izraela: v obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste a povedali ste: nie, na koňoch chceme utekať. Preto budete utekať. Na rýchlych vozoch chceme jazdiť. Preto rýchli budú tí, čo vás prenasledujú. Tisíc z vás pobeží pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich všetci pobežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vrchu a ako koruhva na kopci. Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo. Lebo Hospodin je Bohom práva, blahoslavený každý, kto na neho očakáva. Lebo ty, ľud na Sione, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa. Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj učiteľ sa neschová a tvoje oči uzrú tvojho učiteľa a tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Potom poškvrníš povlak svojich strieborných tesaných modiel a poťah svojich zlatých odliadkov. Rozhádžeš ich ako nečistú vec a povieš im: preč. A on dá dážď na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke. Voli a osly, ktoré obrábajú pôdu, budú žrať solený miešaný obrok,
ktorý im nasypú lopatou a vejačkou. Na každom vysokom vrchu a na každom vyvýšenom pahorku budú riečištia pre prúdiace vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmých dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany. Aj hľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka. Jeho hnev páli, ťažké je jeho breme. Jeho pery sú plné prchkosti a jeho jazyk je ako stravujúci oheň. Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeľuste kmeňou opatril úzdou, čo zvádza nás cestie. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku skale Izraela. Vtedy sa Hospodin ozve svojím velebným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prchkým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prudkým lejakom a s kamencom krupobytia. Ašúr sa zľakne hlasu Hospodinovho, keď on udrie palicou a kedykoľvek dopadne trestajúci prúd, ktorý naň dopustí Hospodin. Bojovať bude proti ním v prudkom boji za zvuku bubnov a citár. Už dávno je pripravené ohnisko, aj to pre kráľa je pripravené, hlboká a široká je hranica dreva. Ohňa i dreva je mnoho. Dych Hospodinov ju zapáli ako sírny potok.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 31. kapitola.
1: Beda tým, ktorí tiahnú do Egypta po pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a v kone, keďže sú mocné. Ale nehľadia na Svätého v Izraeli a Hospodina nehľadajú. Ale aj on je múdry a privedie pohromu a svoje slová nestiahne späť. Postaví sa proti domom zločincov a proti pomoci činiteľov neprávosti. Egypťania sú ľudia a nie Boh. A ich kone sú telo a nie duch. Keď Hospodin vystrie ruku, potkne sa pomáhač, padne ten, ktorému pomáhal, a všetci spolu zahynú. Lebo takto mi riekol Hospodin: ako vrčí nad svojou korisťou lev a levíča, proti ktorému zvolajú množstvo pastierov, ale nezľakne sa ich hlasu a nestiahne sa pred ich hučaním, tak zostúpi Hospodin mocností bojovať na vrchu Sion a na jeho pahorku. Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalém. Zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Navráťte sa k tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli, lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hriech. A Ašúr padne mečom, lež nie ľudským. Nestrávi ho meč človeka. Utekať bude pred mečom a jeho mladí muži budú zotročení nútenou prácou. Zo strachu opustí svoju skalu, jeho vodcovia poľakaní ujdú od koruhvy. Znie výrok Hospodinov, ktorý má oheň na Sione a pec v Jeruzaleme.

0: otázky a odpovede.
1: Ako môžem vedieť, čo je Božia vôľa?
2: Ja som pokúšaný odpovedať úplne protichodne, že na jednej strane, že veľmi ľahko a veľmi ťažko. Čo ty myslím? Veľmi ľahko preto, že celé naše poznávanie Božej vôle, a k tomu dobre rozumiem, stojí na tom, že Boh chce s nami komunikovať. Hej, že on hľadá cestu k nám, on robí ten prvý krok a v tomto zmysle je ľahké mu rozumieť. Lebo Boh sa k nám približuje najvyšším možným spôsobom, ako môže. Ťažko som povedal preto, lebo si myslím, že my sami to komplikujeme. Že nakoniec my až tak veľmi často nechceme poznať Božiu vôľu. Že to naráža na nejakú hriešnú prírodzenosť nás. V tomto zmysle, že to je ťažké. Že to je tá hlavná komplikácia poznávania Božej vôle. Preto sa mi zdá, že kľúčová vec k poznaniu Božej vôle nie je nejaká metóda alebo niečo, ale je to, aký máme postoj. Že či skutočne chceme poznať, či chceme rozumieť. To inak hovorí Pán Ježiš na jednom mieste v Jánovom evanjeliu, je to zaznamené. Že keď niekto chce poznať moju vôľu, tak porozumie tomu učeniu. Takže porozumenie veľmi súvisí s tým, že či my reálne chceme porozumieť. A Boh na to reaguje. Ja si myslím, že Boh hovorí otvoreným ľuďom a až tak veľmi potom nechce hovoriť zatvoreným ľuďom. Alebo hľada iné cesty k nimi. Ale v prípade, že my sme otvorení, že skutočne chceme hľadať Božiu vôľu, tak Boh sa nám dáva poznať, dáva nám rozumieť, čo je jeho vôľa. Znovu mi napadá jeden text, ten je v Izajašovi, že to je taký obraz, že keď Boh povede svoj ľud, tak tam bude taká cesta hradská, na ktorej je nezablúdený blázon. Hej. Že to naznačuje, že Božie vedenie v tomto bolo také jasné, že tie cesty Božie on robí tak jasné, že ani bláznia tu nezablúdia. A blázni sa si myslí, že ľudia, ktorým to asi tak veľmi nemyslí v tomto prípade, že ktorí možno nie sú takí šikovní a obdarovaní, napriek tomu majú šancu porozumieť Božej vôli. Teda, to už asi poslednýkrát zopakujem, že teda mne sa zdá, že kľúčové chcenie ani nie je schopnosti človeka, ani nič iné pri hľadaní Božej vôle. Druhá kľúčová vec sa mi zdá, že je to, že tráviť čas s Bohom. Hej, tráviť čas s ním na modlitbe, v písme, v spoločenstve s inými ľuďmi. Proste byť s Bohom. A že platí niečo veľmi podobné ako vo vzťahoch s ľuďmi. Keď chcete niekomu porozumieť, tak s ním potrebujete byť. Máte ten vzťah. Čím viacej budujete ten vzťah, tým viacej mu rozumiete. Keď stretnete neznámeho človeka, ťažko prečítate, čo si myslí a čo chce. Keď stretnete známeho človeka, tak niekedy viete už z nejakého jemného gesta vedieť, že čo chce. Verím, že veľmi podobne je to vo vzťahu s Bohom. Že chce to čas byť s Bohom. Pavel na jednom mieste píše, že niektorí ľudia si vycvičili zmysly, aby rozoznávali, čo je Božia vôľa. Hej, že to naznačuje, že v tom existuje nejaký cvik, nejaký rast, nejaký progres. A znovu verím to, že tým kľúčom je to, že ja som s Bohom, že som s ním a preto mu rozumiem. Mne sa zdá, že jedno z pokúšaní dnešnej doby je hľadanie instantných, rýchlych riešení. Naša generácia, aj táto mladá, nemá na nič čas a chce všetko veľmi rýchlo, veľmi hneď. A keď porozumie Božej vôli, tak hneď. Je, že tu a teraz. Že viac ako 3 minúty tomu nedám. No a toto nevedie nikam. Hej. Takmer všetko, čo má v živote hodnotu, tak vyžaduje čas a nejaké úsilie. Chcete hľadať Božiu vôľu, vyžaduje to čas a úsilie. A hlavne teda ten čas. Bez neho to nepôjde. Ak nie ste ochotní venovať, tráviť čas Bohom, určite, alebo takmer určite neporozumiete Božiu vôľu. No a možno by som k tejto otázke ešte pridal to, že Boh niekedy mlčí. A že to je súčasť toho, ako s nami, že niekedy komunikuje veľmi jasne. Dokonca by som povedal, že niekedy aj kričí do nášho života, a niekedy mlčí. A keď mlčí, tak si nemyslím, že je veľmi dobré, alebo že sa dá presvedčiť, aby hovoril, že to je čas, kedy v nejakej dôvere na neho očakávame a robíme najlepšie, čo vieme v tej oblasti, v ktorej chceme svetlo a nemáme ho. Veľmi pravdepodobne za Božím mlčaním je tiež niečo, čo nám chce ukázať. Tak možno aj na to mlčanie, aj mlčanie je niekedy odpoveď. A možno je dobré a múdre sa pýtať, že keď Boh mlčí, že prečo mlčí? Lebo odpoveď môže byť práve tam.

Zotriem z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, pominulo. Zjavenie, 21. kapitola, 4. verš. Našou spoločnou skúsenosťou v tomto svete a v tomto živote je bolesť. Bolesťou je orámovaný celý náš život. Na svet prichádzame v pôrodných bolestiach matky, zo sveta odchádzame v smrteľných bolestiach vlastného tela. Bolesť hlboko súvisí so skutočnosťou smrti. Nič nám nespôsobuje takú bolesť, ako práve smrť. Najprv je to smrť našich blízkych, tí, ktorí už pochovali niekoho zo svojich najbližších, vedia, aká je to bolesť. Patrí k nej plač, slzy i smútok. Potom je tu i naša vlastná smrť. K nej tiež patrí bolesť. Tá fyzická, pri umieraní. I tá duševná, keď sa musíme rozlúčiť a zanechať tu svojich drahých. Všetku bolesť života má na svedomí hriech. Pre hriech človeka vstúpila do ľudského života i bolesť, choroby i smrť. A keby to bolo úžasné, keby sme nemuseli žiť celý život v tieni smrti. Keby sme boli zbavení všetkej bolesti, plaču i zármutku. Boh hovorí, že jedného dňa toho budeme zbavení. Že jedného dňa všetko, čo patrí k životu v tomto svete, raz pominie. Boh nám zasľúbil, že raz odstráni všetky dôsledky ľudského hriechu, ku ktorým patrí bolesť, smútok a najmä smrť. Na konci Biblie sa nám predstaví ako nežný, láskavý otec, ktorý nás jedného dňa vezme do svojho náručia tak, ako keď matka berie do náručia svoje plačúce dieťa a zotrie každú slzu z našich očí, ktorú sme my tu vyronili. Veď o každej si Boh vedie svoje záznamy, ako hovorí žalmista. O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? Žalm 56, 9. Všemohúci Boh je zároveň milujúci Otec, ktorý nám vo večnosti pripraví potešenie, ktorým definitívne vysuší všetky naše slzy. Slzy bolesti, zármutku i strachu. Tam vyschnú potoky slz, tam už nič neskalí našu radosť. Tam ani tieň bolesti nedopadne na náš život. Lebo večnosť bude znamenať neprestajnú, nikým a ničím nenarušenú radosť. Lebo tam ani smrti, ani bolesti, ani plaču už nebude. Pane, nedokážeme si predstaviť život zbavený všetkej bolesti. Ale práve taký si nám zasľúbil. Ďakujeme ti.

Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetita Béra a Basematu, dceru Chetita Alóna. Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. Keď Izák zostarol a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel, zavolal si svojho staršieho syna Ezava a povedal: Syn môj, on mu odvetil, tu som. Na to prehovoril: Pozri, som starý a neviem, kedy môžem zomrieť. Vezmi si zbraň, vyjdi na pole a niečo mi ulov. Z toho mi priprav jedlo, veď vieš, čo mám rád. Prines mi to, aby som sa najedol a mohol som ťa požehnať skôr, ako zomriem. Genesis 26. kapitola, 34. a 35. verš, 27. kapitola, 1. až 4. verš. Každý má v živote miesto, do ktorého si nedá nikomu hovoriť. Niekedy ani Bohu. V Izákovom živote je takým miestom jeho láska k Ezavovi. Keď ide o to, kto bude dedičom duchovného požehnania, je rozhodnutý presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. A to za každú cenu. Lenže cena, ktorú treba zaplatiť za neposlušnosť Bohu, je vždy oveľa vyššia ako cena, ktorú treba zaplatiť za poslušnosť. Na Izákovi vidíme, že veci, pre ktoré sme schopní Boha neposluchnúť, častokrát súvisia s našim srdcom. Sú to naše lásky. Pri nich sme postihnutí slepotou podobne, ako bol Izák. Jeho slepota nebola len fyzická, ale aj duchovná. Nechcel vidieť, keď mohol. Nakoniec nemohol vidieť, aj keby chcel. Práve v súvislosti s jeho milovaným Ezavom Boh prehovorí do života tohto otca bolesťou. Nie náhodou udalosti o udelení požehnania predchádza správa o ženbe jeho syna. Ezav sa oženil, pričom si vzal za ženy dve pohanky. Lenže v rode Abraháma sa otázka ženby a vydaja riešila podľa zásady nemiešať sa s pohanmi. Nebrať si partnerov z bezbožného sveta. Ezav sa však pri svojom výbere touto zásadou neriadi. Svojou ženbou tak dá jasne najavo, aký je jeho postoj v tejto otázke. Hádam, nikde sa nepreverí postoj detí veriacich rodičov zásadov neriadi. Svojou ženbou tak dá jasne najavo, aký je jeho postoj v tejto otázke. Hádam, nikde sa nepreverí postoj detí veriacich rodičov k Božím poriadkom tak,

To je pomerne častý jav, že partneri zo sveta spôsobia veľa bolesti veriacim svokrovcom. Ezau sa svojou ženbou duchovne diskvalifikoval preto, aby sa stal dedičom požehnania. Izákovi mala zas ženba jeho miláčika otvoriť oči pre skutočnosť, že Ezau je nevhodný pre takúto výsadu a poslanie. Ale ani toto Izáka nezastaví. Jeho duchovná plitkosť je tu zaražajúca. Abrahamovské požehnanie by malo ísť ruka v ruke s abrahamovským duchom, ktorý Ezavovi úplne chýba. Napriek tomu Izák neváha zveriť tie najvyššie hodnoty do jeho rúk. Až taká je jeho zaslepenosť. Až takto nás dokáže zaslepiť láska k deťom. Pane, nauč nás milovať naše deti tou pravou láskou.

0: pristúpil jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaš naplnených siedmimi pohromami, a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku.
1: Zjavenie 21, prvý verš. Každý človek prichádza na svet s túžbou po láske. Milovať a byť milovaný dokonalou, absolútnou láskou. S túžbou spočinúť v takom vzťahu lásky, ktorý nikdy nekončí, ale pretrvá celú večnosť. Táto túžba však nemôže byť naplnená žiadnym ľudským vzťahom lásky v tomto svete a v tomto živote. Lebo každý, i ten najkrajší vzťah lásky muža a ženy, je nedokonalý, časný a je ukončený smrťou. Túžba po vzťahu večnej lásky môže byť naplnená len vo večnosti, a to vo vzťahu človeka a Krista. Jedného dňa i bude. To je to, čo chce anjel povedať Jánovi, keď mu ukáže baránkovú nevestu. Prečo sa však nevesta volá baránková nevesta? Aby sa z nás mohla stať Kristova nevesta, musel sa on, ženich našej duše, najprv stať baránkom, ktorý bol obetovaný za nás. My sme sa stali jeho nevestou vo chvíli, keď sme prišli pod jeho kríž a prijali sme jeho obeť s tým, že to bolo za nás, pre nás a kvôli nám. Tam, pod krížom, sa odohrali zásnuby. Tam sa tento obetovaný baránok stal ženichom našej duše. Bol to on, kto vložil na náš prst zásnubný prsteň, aby sme sa stali jeho nevestou. Zasnúbil si nás na večnosť. Spojil svoj život s našim životom, aby si nás jedného dňa, keď príde deň baránkovej svadby, postavil pred seba ako svoju krásnu nevestu, čistú, svetú, dokonalú, zbavenú všetkej nečistoty, porušenosti, hriechu a zla. Vtedy celé stvorenie bude stáť so zatajeným dychom pri pohľade na tú nádheru, ktorú nás nebeský ženich pretvorí, i teba, i mňa. To večné zjednotenie Krista s vykúpeným ľudstvom je tak nádherne vyjadrené obrazom manželstva. Ak na začiatku prvého stvorenia vidíme manželstvo prvého Adama, na novom začiatku vidíme manželstvo posledného Adama, Krista. Ale ak na začiatku nevestou je jednotlivec, žena Eva, na novom začiatku je nevestou vykúpené ľudstvo. V tomto vzťahu bude dokonale naplnená naša túžba po absolútnej láske, ktorá nikdy nekončí, ale pretrvá celú večnosť. Pane, ďakujeme ti, že si sa stal obetovaným baránkom, aby sme sa my mohli stať tvojou baránkovou nevestou.

0: Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. Rebeka povedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ézavovi: Prines mi divinu a priprav mi pochúťku. Keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, poslúchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď k stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozliatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie. Jákob však povedal matke Rebeke: Pozri, môj brat Ézav je chlpatý človek, zatiaľ čo ja som hladký. Možno ma otec ohmatá a potom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho posmech. Tak uvediem na seba kliatbu a nie požehnanie. Ale matka odvetila: Nech padne kliatba na mňa, syn môj. Len ma poslúchni. Choď a dones mi ich.
1: Genesis 27. kapitola, 15. až 13. verš. V rodine Izáka sa rieši otázka dedičstva. Izák je rozhodnutý presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. Aby dedičom požehnania nebol Bohom vyvolený Jakob, ale ním, Izákom, vyvolený Ézav. Na Izákovi vidíme niečo, čo lepšie vidíme na druhých ako na sebe. A síce, že zbožnosť a bezbožnosť, poslušnosť Bohu a neposlušnosť jemu môžu žiť v telesnej blízkosti, jedno vedľa druhého. A to oveľa častejšie, než sme schopní pripustiť. A čo Ézav? Keď mu otec oznámi, že mu chce udeliť požehnanie prvorodeného, ani na chvíľu nezaváha. Nepovie otcovi, že on už svoje prvorodenstvo predal svojmu bratovi. Že on sa dobrovoľne zriekol požehnania, ktoré bolo spojené s prvorodenstvom. Čítame, že Ézav vyšiel na pole, aby niečo ulovil a z toho uvaril pre otca pokrm. Ide, ako keby sa nechumelilo. Ten, ktorý doteraz nestal o Božie cesty, si teraz robí nárok na Božie požehnanie. Bože, požehnaj moje pokrivené cesty. Aká nehoráznosť. Na začiatku je iniciatívny Izák, ktorý k sebe zavolá Ézava. Teraz však preberie iniciatívu Rebeka. Keď si vypočuje rozhovor Izáka s Ézavom, ide za Jakobom už s hotovým plánom. Ak Izák neváha robiť veci žene za chrbtom, Rebeka neváha podviesť vlastného muža. Spojí sa s dieťaťom proti otcovi. A čo Jakob? Ako sa postaví k návrhu matky? Môj brat Ézav je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokožku. Možno má otec aj ohmata. Jakob sa nebojí podvodu, ale jeho odhalenia. Čo ak ma otec odhalí? Viac sa bojí odhalenia hriechu ako samotného hriechu. Klamať a podvádzať sa však nebojí. Bojí sa len toho, aby mu na to neprišli. Taký je človek. Taký sme aj my. Len kto sa bojí hrešiť, ten sa potom nemá už čoho báť. Pane, aj týmto príbehom nám nastavuješ zrkadlo, len aby sme sa v ňom videli.

0: Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako kryštál, ktorá vyvierala pri Božom a baránkovom tróne. Uprostred mesta na námestí, po oboch brehoch rieky rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie 12 krát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy.
1: Zjavenie, 22. kapitola, 1. a 2. verš. Jednou z veľkých túžob ľudského srdca je túžba po naplnení, po plnosti, radosti a blaženosti života, ktorý nikdy nekončí. Túžba po živote, v ktorom nebude žiadneho nedostatku, ani núdze, hladu, smedu, ale v ktorom budú všetky potreby nasýtené. Táto túžba nemôže byť naplnená v tomto svete a v tomto živote, lebo tu niet takých zdrojov, ani takého prameňa, ktorý by mohol naplniť a uhasiť smäť ľudskej duše po plnosti života. Také zdroje a také pramene ležia len vo večnosti. Obraz zvlažovanej rajskej záhrady s jej stromom života hovorí: áno, i táto túžba ľudského srdca raz bude naplnená. Všetok smet po plnosti a blaženosti raz bude uhasený. Čitateľom Biblie je obraz rajskej záhrady dôverne známy. Veď s rajskou záhradou sa stretávame už na začiatku Biblie. Tam začínali naši prarodičia. Tam bol pôvodne náš domov, ktorý sme však pre hriech stratili. Ale raj stratený sa na konci stáva rajom znovu získaným. Dvere, ktoré sa za našimi prarodičmi zatvorili, sa pred nami raz opäť otvoria. Prístup k rieke života a k stromu života bude opäť raz obnovený. Jan vidí čistú rieku, nádhernú, ako kryštál. Táto rieka života sa vo večnosti stane nikdy nevysychajúcim prameňom, ktorý uhasí všetok náš smet po plnosti života. Smet duše, ktorý nás prevádza celý náš život a ktorý nemôže byť uhasený so žiadnym prameňom v tomto svete, raz bude uhasený z prameňa, ktorý tryská vo večnosti. Všetko to, od čoho si v tomto živote sľubujeme naplnenie, prináša len sklamanie. Ani úspech, ani bohatstvo, ani postavenie, či rodina, ani vzťahy lásky muža a ženy nemôžu uhasiť smet duše. Náš smet po plnosti, hojnosti, radosti a blaženosti bude uhasený len vo večnosti. A to z prameňa, ktorý bude naveky k dispozícii pre každé Božie dieťa. Strom života, ktorý vidí Ján, je symbolom večného života a nesmiernej hojnosti života. Ak Biblia začína tým, že človek bol vyhnaný z raja, aby nemal prístup k stromu života, tak končí tým, že prístup k stromu života je opäť obnovený. Pane, ďakujeme Ti, že čo sme v Adamovi stratili, sme v Tebe opäť získali.

0: pamätám sa, ako som raz hovoril so starším mužom o odpustení. Povedal, urobil som v živote niekoľko kotrmelcov. Boh mi to určite neodpustil. Viete, že existujú veľké hriechy aj malé hriechy, ale účinok je rovnaký? Skončíme oddelení od nášho nebeského Otca. Vy a ja nemôžeme prekonať túto priepasť, ale Boh môže a Boh to aj robí. Ježiš Kristus, Boh v tele, sa nechal ukrižovať, aby tak dokázal, ako veľmi vám chce odpustiť všetko zlé, čo ste kedy urobili. Prijali ste to? Ak nie, je čas na rozhovor s ním.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 20. kapitola.
1: Vtedy všetci Izraelci vyšli a zhromaždil sa celý zbor od Dánu po Beeršebu i Gileáda ako jeden muž pred Hospodina do Micpy. A náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela sa dostavili na zhromaždenie Božieho ľudu 400 000 pešiakov schopných narábať mečom. Benjamínci sa dopočuli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: povedzte, ako sa stal tento zločin? Léviec, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: prišiel som so svojou vedľajšou ženou do benjamínskej Gibeji, aby som tam prenocoval. Ale občania Gibeji povstali proti mne a v noci obklúčili dom so zlým úmyslom. Mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu zneúctili, takže zomrela. Vtedy som chytil ženu, rozkúskoval som ju a kusy som rozposlal po celom území dedičného vlastníctva Izraela, lebo spáchali ohavnosť a hanebný čin v Izraeli. Aj hľa, všetci ste Izraelci. Poraďte sa a rozhodnite sa tu. Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a hovoril: nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto sa nevráti domov. Teraz toto urobíme Gibeji. Pôjdeme proti nej podľa losu. Zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po 10 mužov zo 100 a po 100 z 1000 a po 1000 z 10 000. Tí zadovážia potravu pre ľud, ktorý prišiel benjamínskej Gibeji odplatiť ohavnosť, ktorú spáchali v Izraeli. Na to sa zhromaždili pri meste všetci mužovia Izraela ako jeden muž. Kmene Izraela rozposlali mužov po celom kmeni Benjamín s odkazom: k akému zločinu to došlo u vás? Teraz vydajte na ničhodných mužov z Gibeji, usmrtíme ich a tak odstránime zločin z Izraela. Ale Benjamínci nechceli počúvať svojich bratov Izraelcov. Benjamínci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibeji, aby vytiahli do boja proti Izraelcom. Vonen deň spočítali Benjamíncov z miest 26 000 mužov schopných narábať mečom, okrem obyvateľov Gibeji, spomedzi ktorých napočítali 700 vybraných mužov. Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo 700 vybraných ľavákov. Tí všetci hádzali kameňmi na vlas presne a nechybili. Aj mužov z Izraela bez Benjamíncov spočítali 400 000 mužov schopných narábať mečom. Všetci boli bojaschopní. Izraelci sa pobrali a tiahli do Bételu, dopytovali sa Boha slovami: kto z nás má najprv vytiahnuť do boja proti Benjamíncom? Hospodin odpovedal: najprv Júda. Ráno Izraelci vstali a utáborili sa oproti Gibeji. Mužovia z Izraela vytiahli do boja proti Benjamíncom a zoradili sa proti ním do boja naproti Gibeji. Ale Benjamínci vyrazili z Gibeji a zrazili k zemi vonen deň 22 000 mužov z Izraela. No mužovia ľudu izraelského sa vzmužili, znova sa zoradili do boja na tom istom mieste, kde sa zoradili v prvý deň. Izraelci vyšli a plakali pred Hospodinom až do večera, potom sa takto dopytovali Hospodina: máme ešte raz tiahnuť do boja proti našim bratom Benjamíncom? A Hospodin odpovedal: vytiahnite proti ním. Keď sa teraz Izraelci na druhý deň priblížili, vytiahol Benjamín aj na druhý deň z Gibeji proti ním a zrazil k zemi z Izraelcov ešte 18 000 mužov, všetko schopných narábať mečom. Všetci Izraelci, všetok ľud, vystúpili a prišli do Bételu. Plakali a zostali pred Hospodinom, postili sa v ten deň do večera a obetovali spaľované obete a obete spoločenstva pred Hospodinom. Potom sa Izraelci dopytovali Hospodina, tam bola totiž v tom čase truhla zmluvy Božej, a Pinchas, syn Áronovho syna Eleázára, konal pri nej službu v tom čase a hovorili: máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjamíncom? A či máme od toho upustiť? Hospodin odpovedal: Vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk. Izrael nastrojil zálohy okolo Gibeji. Potom na tretí deň Izraelci zase tiahli proti Benjamíncom a zoradili sa proti Gibeji ako predtým. Vtedy Benjamínci vytiahli proti ľudu. Dali sa odtrhnúť od mesta a ako predtým začali zrážať a zabíjať niektorých z ľudu, asi 30 mužov z Izraelcov, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bételu a druhá do Gibeji, cez šíre pole. Benjamínci si pomysleli, utrpeli porážku od nás ako predtým. Ale Izraelci sa dohovorili, dajme sa na útek, vtedy ich odtrhneme od mesta na cesty. Teraz mužovia izraelskí povstali zo stanovišť a zoradili sa pri Baal Támáre. Izraelská záloha vyrazila zo svojho stanovišťa z čistín Geby. Tak prišlo 10 000 vybraných mužov z celého Izraela pre... Teraz mužovia

videli, že sú porazení. Mužovia Izraela ustupovali pred Benjamíncami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú nastrojili proti Gibeji. Záloha náhle vyrazila a vtrhla do Gibeji a pobila celé mesto ostrým meča. Mužovia Izraela sa dohodli s mužmi zo zálohy, že dajú z mesta znamenie kúdolom dymu. Keď sa mužovia Izraela v boji obrátili a Benjamínci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov a zabili asi 30 mužov, povedali si: iste utrpeli od nás porážku ako v predošlom boji. Vtedy začal stúpať z mesta stĺp dymu ako znamenie a keď sa Benjamínci obrátili, aj hľa plamene z celého mesta šľahali k nebu. V tom sa mužovia Izraela obrátili, Benjamínci sa naľakali, lebo videli, že ich zastihla pohroma. Obrátili sa pred Izraelcami smerom na púšť, ale boj ich doháňal a tých, ktorí vychádzali z miest, ničili vo svojom strede. Obklúčili Benjamíncov, prenasledovali a deptali ich od Nóchy až pred Gibeu na východe. Tak padlo z Benjamína 18 000 mužov udatných bojovníkov. Vtedy sa obrátili a utekali do púšte po skalu Rimón. Na cestách pozbierali z nich 5000 mužov. Potom ich ďalej prenasledovali po Gideón a zabili z nich 2000 mužov. Všetkých padlých Benjamíncov bolo v ten deň 25 000 mužov, schopných narábať s mečom. Všetci boli udatnými bojovníkmi. 600 mužov sa obrátilo, utekalo do púšte až po skalu Rimón a zostali pri nej 4 mesiace. Mužovia Izraela sa vrátili k Benjamíncom a pobili ich ostrým meča, ľudí v mestách aj dobytok a vôbec všetko, čo sa tam našlo, všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom.

Byť v Kristovi. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. List Efežanom, 1. kapitola, 3. verš. Pavol nám týmito slovami hovorí, že každý, kto nasleduje Pána Ježiša, je požehnaný v nebesiach, kde je Kristus. Aké neuveriteľné zasľúbenie dané Božiemu ľudu. A predsa to pre nás

Zbudú len prázdne slová, ak nebudeme vedieť, čo tieto duchovné zasľúbenia znamenajú. Apoštol napísal tento list veriacim v Kristovi Ježišovi. Tým, ktorí si boli istí svojim vykúpením, svojou spásou. Efezania už predtým dobre poznali evanjelium Ježiša Krista a mali istotu večného života. Títo veriaci úplne pochopili, že Boh, ho, teda pána Ježiša, skriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. Verš 20. Vedeli, že Boh si ich vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Verš 4. A aby boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Verš 5. Boh ich prijal do svojej rodiny, pretože keď počuli slová pravdy, uverili im. Mnohí veriaci, ktorým bolo odpustené a boli vykúpení, prežívajú utrpenie, pretože ich život je neustále ako na hojdačke. Raz sú na vrchole svojho duchovného života a potom znovu padajú až na samé dno zúfalstva. Ako je to možné? Dôvodom je to, že sa nikdy nedostali od ukrižovaného spasiteľa ku vzkriesenému pánovi, ktorý žije v sláve na nebesiach. Pán Ježiš predsa učeníkom povedal: Ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 19. až 20. verš. My teraz žijeme ten deň, o ktorom on hovoril. Čo sa myslí slovným spojením naše miesto v Kristovi? Miesto je plocha alebo priestor, kde sa nachádzame, kde sme. Boh nás umiestnil tam, kde sme, a to je v Kristovi. Pán Ježiš je v raji, no prebýva tiež v tebe a vo mne. Spravil si z nás svoj chrám na zemi, svoj príbytok. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Panovník, ktorý počúva na živé slovo, má všetkých služobníkov bezbožných. Chudobní a utláčatelia sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude na veky pevne stáť. Prúd a karhanie dávajú múdrosť, ale rozpustilé dieťa robí hanbu svojej matke. Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. Tresci svojho syna a dožičí ti pokoja a dopraje rozkoš tvojmu srdcu. Kde nie je zjavenia, ľud sa zvrhne. Blahoslavený však, kto zachováva naučenie. Slovami nemožno otroka ukázniť, aj keď rozumie, neposlúchne. Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, ten bude nakoniec nevďačný.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola.

Máme sa radovať, nech sa stane čokoľvek? Duch Svätý túži obnoviť Boží ľud, aby opäť slúžil Hospodinovi s radosťou a potešením. Aký zármutok musí vládnuť v nebesiach, keď vidia ten závoj smútku a beznádeje, čo zahaľuje mnohých veriacich. Žalmista napísal: blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin. Žalm 144, 15. verš. Izajáš povedal: s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Izajáš, 12. kapitola, 3. verš. Keď začal Duch Svätý vo mne pôsobiť, aby som mu s radosťou slúžil, nastalo pre mňa ťažké obdobie, keďže som si uvedomoval závažnosť cieľa, ku ktorému ma viedol. Nerozumel som celkom dobre, prečo Boh takto postupuje, a v porovnaní so všetkými tými srdce drásajúcimi problémami súčasného sveta som vôbec nechápal, prečo je radosť taká dôležitá. Len málo kresťanov pozná pravdu o slobode, ktorú nám priniesla životodárna obeť na Kalvárii. Nikdy totiž nedovolili, aby ich vyslobodila z otroctva strachu. Nedokážeme sa radovať a z celého srdca nachádzať potešenie vo vzťahu s našim Pánom, keď si tak málo alebo len obmedzene uvedomujeme, čo sa vlastne stalo na kríži. Nie je nevyhnutné porozumieť úplne všetkému, aby sme s radosťou žili život v Pánovi. No rozhodne potrebuješ poznať nasledujúcu základnú pravdu. Boh bol bezvýhradne spokojný s Kristovou obetou na kríži. Veď to bolo všetko, čo bolo treba urobiť. Boh teraz ochotne a rád odpúšťa všetkým, ktorí robia úprimné pokánie zo svojich previnení a hriechov. Dovol Duchu, aby ti dal poznať a pochopiť pravdu, že sme povolaní k slobode. Boh túži, aby sme mali hojnosť nekonečnej radosti, aby v nás vytriskla a neustále prekypovala. Božie slovo nám dokonale objasňuje, ako si Pán túžobne želá byť zdrojom radosti pre svojich svätých. Aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. Evanjelium Jána 17. kapitola 13. verš. Vrátia sa tí, ktorých oslobodil Hospodin, s jasotom prídu na Sion. Večná radosť bude na ich tvárach, veselosť a jasot získajú a pominie smútok a vzdychanie. Izajáš 35. kapitola 10. verš. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, 12. kapitola Genesis, ktorú máme pred sebou, otvára druhú časť tejto knihy. Atmosféra je tu úplne iná ako v prvých 11 kapitolách a my trochu spomalíme krok. Dôraz prechádza od udalostí, veľkolepých udalostí, k jednotlivým postavám. Nie všetky boli úžasné, ale všetky boli dôležité. V knihe Genesis sa stretávame so štyrmi postavami. S ďalšími sa stretneme v nasledujúcich knihách Biblie. V prvých 11 kapitolách sme videli štyri veľké udalosti. Stvorenie, pád človeka, potopu a babylonskú vežu. Uprostred všetkých týchto veľkých udalostí sa Boh zaoberal ľudstvom ako celkom. Okrem Adama a Abraháma sa Boh nezjavil nikomu inému. Boh sa venoval celému ľudskému pokoleniu. V 12. kapitole dochádza k radikálnej zmene. Stretávame sa so štyrmi postavami. Boh sa už nevenuje udalostiam, ale človeku. A z toho jedného človeka urobí národ. V prvej časti uvidíme Abraháma, muža viery, potom Izáka, milovaného syna, ďalej Jákoba, vyvoleného a pokoreného syna a nakoniec Jozefa, jeho utrpenie a slávu. Títo štyria patriarchovia sú mimoriadne dôležití pre pochopenie Božieho slova. Do konca knihy Genesis sa budeme venovať ich životným príbehom. Po páde človeka vidíme Kainov veľký hriech. Čo bol jeho hriech? Pýcha. Nahneval sa, lebo hlboko vo svojom srdci bol pyšný na obeť, ktorú priniesol Bohu. Keď Boh jeho obeť odmietol a jeho bratovu prijal, vzrástla v ňom nenávisť voči jeho bratovi. Nenávisť ho viedla k vražde a koreňom toho všetkého bola pýcha. Dovolte mi pripomenúť, že pýcha bola aj Satanov hriech. Pýcha je hriech mysle. V čase potopy tým hriechom bola žiadosť tela. Videli sme, že skutky a dokonca zmýšľanie ľudí bolo zamerané na uspokojenie tela. Boh musel zoslať potopu, aby odsúdil človeka v čase, keď zostal ešte jeden veriaci, Noach. Keby s potopou čakal ešte jednu generáciu, stratil by celé ľudstvo. Boh bol určite trpezlivý so svetom. Čakal 969 rokov, celý Matúzalemov život. Dať ľuďom 969 rokov na to, aby zmenili názor a postoj, je dosť dlhá doba. Namiesto toho, aby sa obrátili k Bohu, sa otvorene búrili proti nemu. Naďalej sa utvrdzovali vo svojom postoji proti Bohu. V nadväznosti na potopu babylonská veža potvrdzuje, že nikto nehľadá Boha. Po babylonskej veži Boh prechádza od ľudstva ako celku k jednotlivcovi. Z tohto človeka vytvorí národ. Tomuto národu dá zjavenie a z tohto národa vzíde vykupiteľ. Podľa všetkého toto bol jediný spôsob, akým to Boh mohol spraviť. Alebo to poviem takto. Ak aj existovali iné spôsoby, toto bol ten najlepší. Môžeme veriť Bohu, že robí to, čo je najlepšie. Keď si Boh vyvolil Abraháma, vyvolil si muža viery. Nech by sme použili akékoľvek merítko, vyšlo by nám, že bol veľkým človekom. Bol jedným z najväčších ľudí, akí na tejto zemi žili. Ako dnes hodnotíme veľkosť ľudí? V prvom rade ten človek musí byť slávny a Abraham to splňal. Je pravdepodobne najslávnejší na svete. Dokonca aj dnes v dobe rôznych médií o Abrahámovi počulo viac ľudí, než o komkoľvek inom. O Abrahámovi počulo viac ľudí ako o prezidentoch, filmových hviezdach či športovcoch. Tri veľké svetové náboženstva sa odvolávajú na Abraháma: judaizmus, islám a kresťanstvo. V Ázii a Afrike dnes žijú milióny ľudí, ktorí počuli o Abrahámovi, no nikdy nepočuli o titulkoch z našich novín. Známka toho, že niekto je veľký, je jeho sláva. Abraham bol veľký človek. Ďalšou známkou toho, že je niekto veľký, je, že je šľachetný a štedrý. Viete si predstaviť niekoho štedrejšieho ako Abraháma? Pochybujem, že by sa dnes našiel človek, ktorý by spravil to, čo Abraham. Keď sa spolu so synovcom vrátil do Palestíny, povedal Lótovi, aby si vybral akúkoľvek časť, ktorú chce, a on si vezme to, čo zostane. Myslíte si, že by dnes niekto takto obchodoval? Nerobí sa to ani v cirkvi, a už vôbec nie v tvrdom obchodnom svete. Ale Abraham bol štedrý. Postrehli ste niekedy, aký bol štedrý ku kráľom Sodomy a Gomory? Povedal im, že nevezme ani len nitku, ani remienok z obuvy, pretože toho, čo hľadal, bol Boh. Po tretie, veľký človek spravidla žije vo významnej dobe. Musí byť, ako Napoleon povedal, mužom osudu. Človek a správny čas sa musia stretnúť na križovatke života. O Abrahamovi to určite platí. Som presvedčený, že hoci kto na svete by so mnou súhlasil v prvých troch bodoch. Ktoré som spomenul. To, s čím by azda niekto nesúhlasil, je, že podstatou veľkého človeka je to, že je človekom viery. Ak by ste pozorovali život veľkých osobností, zistili by ste, že aj keď neboli kresťania, vždy mali niečo, v čo verili. Boh povedal o Abrahámovi, že bol mužom viery. To najdôležitejšie, čo Biblia o Abrahámovi hovorí, je, že uveril Bohu. V liste Rimanom 4. kapitole 3. verši sa píše: Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Ako budeme prechádzať týmito kapitolami knihy Genesis, budeme vidieť, že Boh sa mu zjavil 7 krát. Za každým, aby budoval vieru v jeho živote. To neznamená, že bol dokonalý. V skutočnosti mnohokrát zlyhal. Boh ho 4-krát skúšal a 4-krát padol. Ale ako Šimon Peter, vstal, otriasol sa a začal znova. Zaručujem vám, že keď sa Boh dotkne vášho srdca a vášho života, môžete padnúť a znova vstanete a začnete od znova. Uvidíme to v Abrahámovom živote, keď budeme prechádzať touto kapitolou. Otvorme si teda knihu Genesis, 12. kapitolu, budem čítať prvé 3 verše. Hospodin povedal Abrahámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním. Požehnám tých, ktorí teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekliajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Prvú vec, ktorú Boh Abrahámovi zasľúbil, bola krajina. Boh hovorí: Odíď do krajiny, ktorú ti ukážem. Druhá vec, ktorú mu zasľúbil, bol národ. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a zvelebím tvoje meno. Takisto hovorí: Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekliajem. Tretia vec, ktorú Abrahamovi zasľúbil, je, že ho učiní požehnaním. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Teraz vyvstáva otázka. Splnil Boh svoje zasľúbenia Abrahámovi? Je isté, že Boh z neho urobil veľký národ a tento národ má pravdepodobne najdlhšie trvanie zo všetkých národov na zemi. Žiaden iný národ sa mu v tomto nevyrovná. Čo druhé zasľúbenie? Bol Abrahám požehnaním pre celé ľudstvo? Áno, skrze Pána Ježiša Krista je požehnaním pre celý svet. Božie slovo sa k nám takisto dostalo cez Abraháma. Boh naplnil všetky svoje zasľúbenia Abrahámovi, až na to prvé. Boh povedal: Abrahám, dám ti tú krajinu. A pozrite sa, čo sa tam v dnešnej dobe deje. Držia sa tej krajiny zubami nechtami, ale nemajú ju. Niekto povie, Boh to nesplnil. No neunáhlime sa. Dajme Bohu šancu. Dve tretiny tohto zasľúbenia sa splnili do písmena. Ale Boh povedal, že im nedovolí prebývať v tej krajine, ak budú neposlušní a odvrátia sa od neho. A dnes sú od neho odvrátení. Preto tam, kde majú problémy. Nehovorte, že Boh neplní svoje sľuby. V skutočnosti Boh robí presne to, čo povedal. Príde deň, keď Izraelitov znova navráti do tej krajiny a vtedy im bude patriť viac ako len zapiať zeme. Ich krajina bude siahať ďaleko na východ po rieku Eufrat, na sever až po bývalú ríšu Chetitov a smerom na juh k egyptskej rieke, ktorá sa nachádza v arabskej púšti. Nikdy skutočne neobývali krajinu, ktorú im Boh dal. Na vrchole svojej moci zaberali územie o rozlohe necelých 80 tisíc štvorcových kilometrov. Ale to nie je všetko, čo im Boh dal. V skutočnosti im dal 800 tisíc štvorcových kilometrov. Majú ešte dlhú cestu pred sebou, no podarí sa im to za podmienok a v čase, ktoré Boh určí. Organizácia Spojených národov s tým nič neurobí a ani Spojené štáty či Rusko ich problém nevyriešia. Prišiel som na to, že Boh riadi chod sveta. Preto nemusím byť vystrašený tým, čo čítam v novinách, ani sa znepokojovať tým, čo sa deje vo svete. Boh má veci pod kontrolou a on docieli to, čo si zaumieni. V prvom verši čítame, Hospodín povedal Abrámovi. Z iných textov písma vieme, že Boh povolal Abráma, keď ešte žil v chaldejskom Úre. V skutkoch 7, 2 až 4 čítame. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Charáne a povedal mu, odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejcov a usadil sa v Charáne. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej vy teraz žijete. Abraham poslúchol Boha, opustil svoj domov, svoju prácu a vyspelú úrskú civilizáciu, nevediac, kam ide. Napriek tomu si môžeme všimnúť, že nebol úplne poslušný, pretože, ako sme čítali, vzal si so sebou časť svojej rodiny. Vzal so sebou svojho otca Teracha a Boh mu povedal, aby ho so sebou nebral. Prečo Bohu záležalo na tom, aby odišiel zo svojej krajiny a od svojich príbuzných? Dozvedáme sa to v knihe Jozú, 24. kapitole 2. verši. Vaši otcovia, Terach, otec Abraháma a Nachóra, kedysi bývali za veľrýkou a slúžili iným bohom. Slúžili iným bohom, Abraham bol modlárom. V tom čase bol dosť ďaleko od pána Boha. Boh musel takto konať a chcel ľudstvo zachrániť. Druhou alternatívou pre neho bolo všetkých zničiť a začať odznova. Som rád, že to neurobil. Keby to spravil, nebol by som tu, pretože som sem prišiel ako hriešnik. Všetci hriešnici by boli vyhladení. Vďaka Bohu, že je Bohom milosrdenstva a milosti a zachraňuje hriešnikov. Pôjdeme teraz podľa textu písma a budeme ho nazývať Abrámom až do 17. kapitoly, kde mu Boh zmení meno na Abraháma. Čítajme teda 4. verš. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj Lót. Abrám mal 75 rokov, keď odišiel z Charánu. Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Odteraz bude nasledovať Boha, ktorý ho povedie do kanánskej krajiny. Šiel s ním aj Lót. Achjaj, neposlúcha Boha úplne. Berie so sebou svojho synovca Lóta. So svojím otcom Terachom už ďalej nejde, pretože ten medzi tým v Charáne zomrel. 5. verš. Abrám vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Charáne. Pohli sa a šli do Kanánu. Abrám vzal svoju ženu Saraj. A to bolo samozrejme v poriadku. Svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Charáne. Čas strávený v Charáne Ten dlhý čas, ktorý venoval podnikaniu, predstavoval pre Abráma okrem zdanlivého prínosu predovšetkým oddialenie Božieho požehnania. Boh sa totiž Abrámovi už viac nezjavil, až kým sa nepresunul do Palestíny. Kým sa neoddelil aspoň od svojich bližších príbuzných. Ako sme čítali, vzal so sebou už len Lóta. 5. a 6. verš. Keď prišli do Kanánu, Abrám prešiel krajinou až k posvetnému miestu v Sícheme, k Morého dubu. Vtedy bývali v krajine Kanánčania. Tu máme záznam o tom, že Kanánčania boli potomkovia Chámovho syna Kanána. Chcem v tomto bode dodať niečo veľmi dôležité. Mnohí ľudia majú predstavu, že Abrám opustil hrozné chaldejské mesto Úr a prišiel do krajiny kukurice, vína a krajiny mlieka a medu, kde všetko bolo krásne. Myslia si, že Abrám si skutočne prilepšil, keď prišiel do tejto krajiny. Neverte tomu. Biblia to vôbec netvrdí. Vďaka archeológii vieme, že chaldejský Úr mal v tej dobe vyspelú civilizáciu. V skutočnosti Abrám a Saraj mohli mať vo svojom dome vaňu. Úr bolo veľké a prosperujúce mesto. Abrám toto všetko opustil a prišiel do kanánskej krajiny. Vtedy bývali v krajine Kanánčania, hovorí písmo. Kanánčania neboli civilizovaný národ. Boli to barbari a predovšetkým neznabohovia. Tým, že Abrám prišiel do Kanánu, určite si neprilepšil a nešiel tam pre lepšie životné podmienky. Prišiel do Kanánu v poslušnosti na Boží príkaz. Teraz poslúchol a pozrime sa, čo sa stalo. 7. verš. Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Abrám postavil oltár Hospodinovi, keď sa mu zjavil druhýkrát. Kým bol v Charáne, v meste, ktoré znamenalo oddialenie Božieho požehnania, sa mu Boh nezjavil. Viete, jeden z dôvodov, prečo nemáme vždy požehnanie z čítania Božieho slova, je ten, že poznanie, ku ktorému sme dospeli a ktoré sa dotklo nášho srdca, neuplatňujeme vo svojom živote. Keby sme boli poslušní voči Bohu, dostalo by sa nám aj požehnanie. Z Abrámovej skúsenosti vidíme, že Boh sa mu nezjavil, kým nezačal Boha poslúchať na základe poznania, ktoré už predtým mal. Teraz sa mu teda znova zjavil a vidíme, že postavil oltár. Ako budeme ďalej čítať, uvidíme, že z Abráma sa stal skutočný staviteľ oltárov. 8. verš. Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval Hospodinovo meno. Abrám spravil dve veci, keď prišiel do kanánskej krajiny. Rozložil svoj stan, čo je niečo, ako keby si kúpil nový dom a nasťahoval sa doň. Tam, kde rozložil svoj stan, sa ubytoval. Potom postavil oltár. Oltár zároveň slúžil ako svedectvo o Bohu. Kamkoľvek išiel, zanechal po sebe svedectvo o Bohu. Milý poslucháč, čo je tvojím svedectvom? Nemusíš mať pred svojim domom alebo bytom vystavené letáky alebo si dať kresťanské nálepky na auto. To nie je žiadne svedectvo. Abrám v tichosti uctieval Boha a Kanánčania sa čoskoro dozvedeli, že on je človek, ktorý uctieva Pána Boha. Čítajme ďalej 9. verš. Potom Abrám pokračoval v ceste k Negevu. Smerom na juh sa vydal za teplejším počasím. Svrbeli ho nohy. Bol to nomád. Teraz sa pred nami v živote Abráma objavuje škvrna. Ak by sme mali byť dôslední, je už v poradí druhá. 10. verš. Keď v krajine nastal hlad, Abrám odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. Abrám sa nachádzal v krajine, ktorú mu ukázal Boh, a toto bola krajina požehnania. Boh mu nikdy nepovedal, aby odišiel. Lenže nastal hlad a myslím si, že jedno ráno Abrám vyšiel zo svojho stanu, poobzeral sa a povedal: Saraj, vyzerá to tak, že všetci odchádzajú do Egypta. Nastal hlad a len sa to zhoršuje. Asi by sme mali nad tým porozmýšľať. A predpokladám, že Saraj odvetila: Akokoľvek sa rozhodneš, Abrám, som tvoja žena, pôjdem s tebou. Po niekoľkých dňoch sa Abrám dal do reči s niektorými pútnikmi, ktorí putovali od severu a prinášali správu, že hlad sa rozširuje smerom na juh. Predstavujem si, ako jedného večera povedal Saraji: Myslím si, že by sme sa mali pobaliť a ísť do Egypta. A tak sa Abrám spolu so Saraj vybrali do Egypta. Všimnite si, že Boh mu to nepovedal. Keď sa mu zjavil naposledy, povedal: Toto je tá krajina, Abrám, ktorú ti dávam. Budeš požehnaním a tuto ťa požehnám. Ale ako vidíme, Abrám neveril Bohu. Odišiel do Egypta. Egypt je v Biblii obrazom sveta. Budeme to vidieť naprieč celým písmom. Myslím si, že dodnes je obrazom sveta. A myslel som si to, aj keď som tam bol. Ale Abrám odišiel do Egypta. Keby ste stretli Abráma na ceste do Egypta a zastavili by ste ho slovami: Počkaj, Abrám, ideš nesprávnym smerom, mal by si zostať v tejto krajine. Asi by vám dal dobrý dôvod, prečo sa takto rozhodol. Možno by povedal: Pozri, moje ovce vychudli a nemám tu pre ne žiadne pasienky. V Egypte ich je veľa, tak ideme tam. A tam aj išli. Hneď na to však narazili na problém, ktorý sa týkal Saraj, pretože bola krásna žena. 11. a 12. verš. Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Saraj: Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: Toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú naživé. Ako možno viete, na pobreží Mŕtvého mora sa v jaskyniach našli starodávne zvitky, známe ako rukopisy od Mŕtvého mora. Neveriaci učenci si najprv mysleli, že sa našlo niečo, čo Bibliu vyvráti. Ale všimli ste si, ako kritici Biblie stíchli? Nenašli nič, čo by odporovalo Biblii. Medzi zvitkami sa našla sada rukopisov, ktoré sa nemohli rozvinúť, pretože boli tak krehké, dlhé roky neboli roztvorené, že by sa rozpadli na kúsky. Dalo sa na nich prečítať jedno meno, meno Lemech, a tak ju označili za časť knihy Lemechovej a povedali, že ide o jednu z apokryfných kníh Biblie. Ako sa len mýlili. Izrael ju odkúpil a v múzeu ich odborníci začali zvlhčovať a zmekčovať, až kým sa im ich nepodarilo roztvoriť. Zistili, že obsahovali 12., 13., 14. a 15. kapitolu Genesis, ale nie ako biblický text, ale jeho výklad. Časť, ktorá sa týka 12. kapitoly, rozpráva o Sarajinej kráse a opisuje, aké mala črty a aká bola nádherná. Potvrdzuje to, čo čítame v Božom slove. Ten istý zvitok opisuje, ako Abrám preskúmal krajinu po jej dĺžke a šírke, ako mu Boh prikázal v Genesis 13. kapitole 17. verši. Tento rukopis podáva správu o Abrámovej ceste v prvej osobe a potvrdzuje biblický opis krásy a úrodnosti tejto krajiny. Tento očitý svedok, nevieme, či to bol naozaj Abrám, potvrdzuje text Biblie. Veľa ľudí, ktorí dnes navštívia túto krajinu, nedokážu pochopiť, ako sa mohla niekedy nazývať krajinou mlieka a medu. No v knihe Deuteronomium sa dozvedáme, čo spôsobilo spustošenie, ktorého sme dnes svedkami. Ale v Abrámovej dobe to bola nádherná krajina. Vráťme sa ešte k nášmu príbehu. Cesta do Egypta viedla Abráma ku kompromisom. Nielenže odišiel z krajiny, ktorú mu Boh dal, ale rozhodol sa klamať, aby si zachránil život. To malo vážne následky. Nezabudnime však, že tým hlavným, čo je pre nás v týchto príbehu zachytené, je veľké Božie milosrdenstvo a zľutovanie, ktoré má Boh so svojimi ľuďmi, aj keď niekedy zlyhajú.
2: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hospodin oslovil Mojžiša a hovoril mu zo svetostánku. Potom nech stiahne kožu zo spaľovanej obete, rozseká ju na kusy. Synovia kňaza Árona však položia oheň na oltár a na oheň nakladú drevo. Potom kňazi, synovia Áronovi, porozkladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na oltárnom ohni. Vnútornosti a nohy však nech umie vodou a kňaz to všetko spáli na oltári ako spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi.
1: Levitikus, 1. kapitola, 2. verš a od 6. po 9. verš. Komu má spaľovaná obeť príjemne voňať? Nie človeku, ktorý ju priniesol, ale Bohu, ktorému bola obeť prinesená. Veď pre človeka nebolo na tejto obeti nič príjemné. Mal podrezať krk svojmu zvieraťu a pozerať sa, ako ono bezmocne vykrváca. Nebolo na tom nič príjemné, keď mal kňaz spáliť rozsekané zviera na oltári. Zo spáleného mesa sa nešírila príjemná vôňa, skôr naopak. Ale pri obeti nejde o to, či je príjemná pre človeka, ale či je príjemná pre Boha. Lebo v prvom rade ide o Boha, nie o človeka. Ide o to, aby obeť príjemne voňala Bohu, nie človeku. Aby ju Boh prijal, aby v nej on našiel záľubu. A spaľovaná obeť mala zasľúbené, že Boh ju s potešením príjme. Lebo touto obeťou človek vyjadril celú svoju oddanosť Bohu vďačnosti za odpustenie. Preto ju kňaz celú spálil na oltári ako ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi. Z oltára tak k Bohu vystúpila príjemná vôňa. Veď nič tak nepoteší Boha, ako život celé vydaný jemu. A čo obetujúci človek? Čo mal on z obete, ktorú priniesol Bohu? Potešenie z toho, že svojou obeťou potešil Boha. Veď to, čo robím, nerobím kvôli tomu, čo z toho bude mať ja, ale čo z toho bude mať Boh. Prinesie mu to slávu? Poteší ho to? Bude to príjemnou vôňou pre Boha? Obetujúcemu človeku má stačiť radosť z toho, že Boh prijal jeho obeť ako príjemnú vôňu. Ako však môžem vedieť, že ju Boh prijal? Všetko, čo robím z lásky k Bohu, poteší Boha. Ale žiadna obeť neprevýši svojou vôňou tú, ktorú z lásky k nám priniesol Boží Syn. Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. Efežanom, 5. kapitola, 2. verš. A čo my? Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu. Rimanom, 12. kapitola, 1. verš. My nemáme prinášať obete, ale sami sa máme stať obeťou. Živou obeťou vzďačnosti za obeť Golgoty, ktorá Božieho Syna stála život. Pane, keď Ty si zomrel za nás, pomôž nám žiť pre Teba.

Vyviedol nás, aby sme mohli vojsť. Pred ukrižovaním Pána nebolo možné získať úplný prístup k Bohu. Len veľkňazovi bolo dovolené vstúpiť do najsvätejšej svätyne. Ježišov kríž však pre nás vytvoril cestu pred Otcovu tvár. Svojím milosrdenstvom zbúral Boh múr, čo nám k nemu blokoval prístup. Len si spomeň na zázračnú záchranu Izraela. Keď sa Boží ľud dostal cez more na pevninu, všetci videli tie obrovské vlny, ktoré zmiatli ich prenasledovateľov do mora. Musel to byť úžasný okamih, po ktorom všetci mocne velebili Boha. Veď boli zrazu slobodní, Boh ich vyslobodil z rúk utlačovateľa. Príbeh Izraela predstavuje naše vlastné oslobodenie od bremena viny za naše hriechy. Vieme, že na kríži bol Satan porazený a my sme sa tak vyslobodili z jeho železného zovretia. No za našou záchranou a vyslobodením sa skrýva ešte väčší Boží zámer. Hospodin predsa nikdy nezamýšľal, aby sa Izrael usadil na víťaznom brehu Červeného mora. Hospodinovým vznešeným cieľom vyvedenia Izraela z Egypta bolo priviesť ich do Kanánu, do jeho zasľúbenej zeme. Stručne povedané, vyviedol ich, aby mohli vojsť. Vojsť do jeho srdca, prijímať jeho lásku. A tak je to aj dnes. Čas prvej skúšky Izraela prišiel už po niekoľkých dňoch. A oni šomrali a úplne sklamaní sa sťažovali. Prečo? Veď nedávno zažili Božiu záchranu, ale ich srdcia v tom nespoznali jeho veľkú lásku k nim. Kľúčom k tomuto poznaniu je uvedomenie si, že nemôžeš získať žiadnu radosť ani pokoj, vlastne ani nemôžeš vedieť, ako máš slúžiť Pánovi, pokiaľ nebudeš vidieť, ako veľmi sa Boh raduje z tvojej záchrany. Pokiaľ neuvidíš tú veľkú radosť v jeho srdci z osobného vzťahu s tebou, pokiaľ nespoznáš, že všetky múry boli na kríži zbúrané, až pokiaľ nespoznáš, že všetko z tvojej minulosti už bolo posúdené a vymazané. Boh nám hovorí, ako veľmi túži, aby sme konečne vykročili do plnosti milosti, ktorá nás očakáva pred jeho tvárou. Nesmieme stratiť zo zreteľa ten väčší Boží zámer. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Hospodin povedal Mojžišovi, povedz Izraelitom, ak sa niekto neúmyselne prehreší proti niektorému z príkazov Hospodina, hoci len jedinému, a urobí niečo zakázané, potom má za spáchaný hriech, ak sa ho dopustil pomazaný kňaz, čím uvalil vinu na ľud, priviesť Hospodinovi ako obetu mladého, bezchybného bíčka. Ak celá izraelská pospolitosť spácha niečo neúmyselné, bez toho, aby si to zhromaždenie uvedomilo, a koná proti niektorému z Hospodinových príkazov, čo sa konať nesmie, previní sa. Ak zhreší knieža tak, že neúmyselne prestúpi niektorý z príkazov Hospodina svojho Boha, urobí niečo, čo sa robiť nesmie, previní sa. Ak sa niekto z pospolitého ľudu neúmyselne prehreší a dopustí sa niečoho proti niektorému príkazu Hospodina, čiže vykoná niečo, čo sa konať nesmie, previní sa. Levitikus, 4. kapitola, od 1. po 3. verš, 13., 22. a 27. verš. Boh dáva Mojžišovi inštrukcie, čo robiť vtedy, keď by niekto zhrešil, previnil sa. Boh menuje 4 rôzne skupiny ľudí, ktorých sa to týka. Kňaza, ľud, knieža, jednotlivca. Zostal niekto vynechaný? Zabudol Boh na niekoho, kto by nebol spomenutý? Koho by sa to netýkalo? Nie. Trikrát sú uvedení jednotlivci, ktorí reprezentujú určité skupiny Božieho ľudu. Kňaz reprezentuje celú kňazskú triedu. Knieža reprezentuje aristokraciu, niekto z pospolitého ľudu zas obyčajných, jednoduchých ľudí. A okrem toho je spomenutý aj kolektívny hriešnik, celá izraelská pospolitosť, teda všetci a každý. Keď ide o hriech, niet výnimky. Hriech je univerzálny problém, ktorý nás všetkých zrovnáva. Do jedného radu stavia kňaza s kniežaťom, knieža s jednoduchým ľudom, človeka z ľudu s kňazom. Toto je rad, z ktorého nikto nevyčnieva, nikto nevybočí. Keď ide o hriech, všetci sme si rovní. Preto Boh vymenuje všetky skupiny ľudí, lebo s hriechom sa stretneme v každej z nich. Prekvapujúce je poradie, v akom Boh uvádza jednotlivé prípady previnilcov. Na prvom mieste spomenie kňaza, dokonca pomazaného kňaza, čiže veľkňaza. Kňaz tak stojí na čele zástupu hriešníkov. Ale nemal by skôr stať na konci radu? Alebo keď už na začiatku, tak potom ako ten, ktorý vyčnieva z radu a je príkladom pre ostatných, ako nehrešiť? Nie. Boh počíta s tým, že aj tí vyvolení, oddelení a pomazaní pre kňazskú službu sa budú previňovať. Veď kto je kňaz? Jeden z ľudu. Každý veľkňaz vybraný spomedzi ľudí, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti a preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. Hebrejom, 5. kapitola, od 1. po 3. verš. To je tá nechcená solidarita, ktorú medzi nami vytvára hriech. Solidarita hriešníkov, ktorí stoja v jednom rade, lebo vedia, že keď ide o hriech, niet rozdielu, lebo
všetci zhrešili. Rimanom, 3. kapitola, 23. verš. Pane, ďakujeme za poznanie, že keď ide o hriech, ani my nie sme výnimkou.

do Arábie. Ak sa usilujem zapáčiť inému človeku, nemôžem byť Kristovým služobníkom. Ak je moje srdce motivované snahou získať uznanie ostatných ľudí a tento postoj ovplyvňuje spôsob mojho života, moja oddanosť bude vždy rozpoltená. Vždy sa budem snažiť potešiť niekoho iného a nie Ježiša. Zo pár rokov po svojom obrátení šiel Pavol do Jeruzalema a pokúšal sa pripojiť k tamojším pánovým učeníkom. Ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Skutky 9. kapitola 26. verš. Apoštoli dobre vedeli, že Pavol je známy prenasledovateľ pánových nasledovníkov, ale Kristove cirkvi v Judsku ma osobne nepoznali. Počuli iba ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nivočil. Galackým 1. kapitola 22. a 23. verš. Barnabáš pomohol apoštolom prekonať strach z Pavla a tí ho napokon prijali medzi seba. Lenže on sa rozhodol zvestovať vieru pohanom a tak veľmi jasne a presne opísal svoje povolanie. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Galackým 1. kapitola 11. a 12. verš. Vo verši 17 potom Pavol zdôrazňuje: Ani som nešiel do Jeruzalema, ale som odišiel do Arábie. V podstate nám hovorí, že zjavenie Krista nedostal od apoštolov v Jeruzaleme. Namiesto toho išiel do Arábie na púšť, aby mu Kristus sám všetko zjavil. Čas, ktorý tam strávil, bol pre Pavla veľmi vzácny, pretože počúval hlas Ducha Svätého, ktorý ho všetko naučil. To, čo sa nám Pavol snaží povedať, sa vzťahuje na všetkých, ktorí túžia zmýšľať ako Kristus. Kľačiac na kolenách, bol som pomazaný samotným Pánom Ježišom. Pavol zbavil svoje srdce každej sebeckej ambície a našiel absolútne naplnenie v Kristovi, v úplnej oddanosti Pánovi. Ak bude tvoja duša túžiť len po jednom, potešiť Krista, potom už nikdy viac nebudeš potrebovať uznanie a obdiv žiadného človeka. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Begin.
1: Yeah. Za spáchaný hriech, ak sa ho dopustil pomazaný kňaz, má priviesť Hospodinovi ako obetu mladého, bezchybného bíčka. Bíčka privedie k vchodu stanu stretávania, položí ruku na hlavu bíčka a zabije ho pred Hospodinom. Ak sa celá izraelská pospolitosť previní, privedie mladého bíčka pred stan stretávania ako obetu za hriech. Ak zhreší knieža, privedie ako obetný dar capa bezchybného samca. Ak sa niekto z pospolitého ľudu previní, privedie ako obetný dar za spáchaný hriech kozu bezchybnú samicu. Levitikus 4. kapitola od 3. po 4. verš, od 13. po 14., od 22. po 23. a od 27. po 28. verš. Ak problém hriechu je univerzálny, aj jeho riešenie je univerzálne. A tým je obeť. Čo má urobiť človek, už či kňaz, knieža, jeden z ľudu, či celá pospolitosť ľudu, keď sa previní? Čo má vinník urobiť, aby bol opäť zmierený s Bohom, prijatý Bohom? Má priviesť Hospodinovi obeť. A Boh dáva presné inštrukcie pre jednotlivé skupiny vinníkov, aká to má byť obeť. V prípade hriechu kňaza a celého ľudu je to mladý bíček. V prípade kniežaťa je to cap a v prípade jednotlivca je to koza. Pritom v každom prípade to má byť bezchybné zviera bez akejkoľvek viditeľnej vady. Rôzne druhy zvierat pre rôzne skupiny ľudí. Ale údel všetkých týchto zvierat je spoločný. Majú byť zabité na presne určenom mieste pri vchode do stanu zhromaždenia. A majú byť obetované podľa presne daných pokynov. Najdôležitejšie pokyny sa týkajú krvi obetovaných zvierat. Kňaz namočí prst v krvi a 7-krát ňou pred Hospodinom pokropí oponu svätyne. Krvou potrie rohy oltára. Ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára. Prečo je položený taký dôraz na krv? Varí Boh potrebuje krv? Nie, my ju potrebujeme. Krv obeti nám hovorí o veľkosti a o vážnosti hriechu. Hovorí o tom, čo si každý hriech zaslúži. Že si zaslúži smrť. Keď sa rieši hriech Božím spôsobom, teda skrze obeť, tak tečie krv. Veľa krvi. A veľa vzácnej krvi. Lebo obetovať mladého bíčka, capa či kozu nebola pre Izraelitu maličkosť. Niečo ho to i stálo. A predsa tú obeť rád priniesol, lebo vedel, že vďaka tomu nemusí tiecť jeho krv. Lebo Boh je ochotný prijať túto zástupnú obeť za neho, aby bol jeho život ušetrený. Že vďaka tomu nemusí tiecť jeho krv. Lebo Boh je ochotný prijať túto zástupnú obeť za neho, aby bol jeho život ušetrený. Obeť je jediné univerzálne.

svojou smrťou prosil: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Matúš, 26. kapitola, 39. verš. Ale nebolo to možné. Ani všemohúci Otec nepoznal inú cestu záchrany človeka ako cestu kríža. A tak musela tiecť tá najdrahocennejšia krv, krv Božieho baránka, aby nám mohol byť odpustené. Pane, ďakujeme Ti a oslavujeme Ťa, že si z lásky k nám prelial svoju krv za nás.

Koruna víťazstva. Pretože sme dostali zasľúbenie od nášho Pána Boha, môžeme prehlásiť jeho víťazstvo a vládu ešte skôr, než začne akýkoľvek zápas. Král Dávid takto spieval. Hospodin, král sa teší z tvojej sily, ako len jasa na tvojou záchranou. Splnil si mu túžbu srdca, neodoprel si mu žiadosť pier. Žalm 21, verše 1 a 2. Možno práve premýšľaš, ako sa len Dávid mohol takto radovať. Čakal ho najťažší útok, aký doposiaľ nepoznal. Ako sa teda mohol radovať, keď ho mohli zraniť či zabiť? Dávidova odpoveď je vo štvrtom verši. Vyšiel si mu v ústrety so štedrým požehnaním. Na hlavu si mu položil korunu z rídzeho zlata. Dávid nám tu hovorí čosi, čo úplne zmení náš život. Stojím pred svojim nepriateľom, ktorý je rozhodnutý zničiť ma, no moja duša je pokojná. Hospodin vie o mojom zápase a pokropil ma hojným ubezpečením svojej lásky. Môj nepriateľ mi možno spôsobí neistý krok či pád a chvíľu sa môže zdať, že som na konci so silami. Avšak Boh mi povedal, že stačí, aby som vstal a získam jeho silu. Napokon tento zápas vyhrám. Predtým, než Dávid odišiel do boja, plný viery prehlásil. Na moju hlavu si položil korunu z rídzeho zlata. Zlatá koruna, ktorú tu král spomína, je symbolom víťazstva a vlády. Vlastne nám hovorí, že odchádza bojovať posilnený Hospodinovým zasľúbením, ktorým mu Pán zvestoval, že vyjde z tohto boja ozdobený korunou víťazstva. Základný princíp Božej dobroty je nasledovný. On dávno vedel o všetkých našich zápasoch. S hriechom, s telom, s diablom a vo svojom milosrdenstve zaplatil naše dlhy ešte pred ich splatnosťou. Naše víťazstvo predstavuje splnenie dohody. Pán nás ubezpečuje, že aj keď sme dočasne zrazení na kolená, vyjdeme napokon z každého zápasu so vstýčenou hlavou. A to len preto, že Ježiš zaplatil za naše dlhy. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.